Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hello?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

take tequila night. Here's a glass of champagne.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: sticka till lite.
1: Nej.
2: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

I now pronounce you man and wife.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Ett ledarstick i Dagens Nyheter idag handlar om polisbristen. Det där är ju ett problem som vi har haft att dras med i många år. Och vi har velat följa upp det här i den här aktuella lekstugan med en liten intervju med en av stans äldsta extra polismän, herr Alfred Lindemann.
1: Valfrid Lindemann.
0: Jaha, välkommen. Ja,
1: tack, hjärtligt.
0: Ja. Säg mig nu, herr Lindemann, hur länge har ni varit
1: extra polis?
0: Ja.
1: Det har jag faktiskt varit sedan jag började i branschen. Det var redan i 5-årsåldern så började jag utnyttjas som blomkvistare nämligen. Då hade de ju inte bilar så mycket som man skulle skriva upp och sådär, utan jag räkna hästar och sådant istället som en baserare som man kunde ge vissa ledtrådar till det där. De snodde hästar då förr, det var vanligt förr. Hästskojar var det, och sen kom jag ju in som extra polis vid den ridande polisen sedan. Jag var ju egentligen inte ridande polis alltså, utan jag var extra, jag och min broder Viktor. Ja, vi var anställda som häst, extra häst alltså vid polisen. Jag utförde bakdelens roll medan Viktor körde framspannet, alltså, eller var det framben och huvud. Ja, det var bara det. Så var det då förr. Ja, sen så blev jag ju då, sen fick jag sagt att arbeta mig upp ur spiltan så att säga och in via... Vi kallar det för Spiltaligan förresten, vi extra hästarna där. Och sen kom jag så småningom upp till själva kontoret.
0: Jaha.
1: Och så fick jag rida med som extra polis då bakom en annan polis, alltså på hästarna som de hade då alltså. Det var en skäck som hette Munter.
0: Jaha.
1: Ja, det var det. Och Munter var det faktiskt. Och polisen och jag, vi kallades för King Kong vid polisen, kallades vi. Jag var Kong och han var King. Och det var ju ett farligt besvär, det
0: var
1: jag det bara. Men sen har jag ju mest, sen ramlade jag ju av där i samband med en kravall.
0: Jaha.
1: Vi hade kravaller förr. Det var inte roliga saker det där. Man fick ligga och riktigt ta i med hårdnyporna där med mig. Man kunde ju inte se genom fingrarna med sånt där.
0: Nej, hade ni batongen på den tiden eller?
1: Nej, jag höll på att tala om att man inte kunde se genom fingrarna eller
0: det där.
1: De kan man ju inte se genom, menar jag. Det går ju inte. Men sen så fick vi slåss med sjömän. Ja, det fick vi ofta göra. Jag kan ju inte livnära mig på det här extra polisknäcket. Det går ju inte, nej. Jag har ju mitt lilla ölcafé som jag har. Som jag kör med. Jag byter av där. Att jag brukar så, alltså, så är vi och slänga in lite gubbar från gatan. Sådär. Så när bysan är full så går jag in och tar på mig mössan och slänger ut dem igen. För jag får nämligen lite extra hacka för var och en som blir finkad. Alltså jag har lite procent på dem där. Det har jag snackat med Lyning om att jag måste ha för att kunna hålla rörelsen fri. Men jag förser dem ju hela tiden med fyllis. Fyllos menar jag. Så det finns ju, det har vi ju att ta av där jag bor. Så att om det skulle bli brist menar jag så fyller man i. För polisen måste ju ha ständigt att göra.
0: Ständigt att göra
1: måste de ha.
0: Ja.
1: Och sen är det ju det besvärliga med oss extra poliser att vi har ju så dåligt betalt. Vi har ju ingen utrustning heller.
0: Inte det?
1: Nej, det är ju knappt. Det går ju inte med tjänstecykel ens en gång. Jag har en liten trehjuling som jag har sparat sedan jag var barn. Det är det enda jag kan rycka ut på. Jag har visserligen målat upp det lite sådär. Ja. Men skrivit polis på den och sådär. Men de blir inte rädda i alla fall, de här bilhållarna. Jag har visserligen fått upp tekniken rätt bra på det där hojen, men de kör fasligt fort, de här moderna billånarna, det gör de.
0: Ja.
1: Och sen är det ju batongfrågan, jag har ju inte fått någon tjänstebatong. Jag hade en förut, en gammal batong, men det var så sladdrig, det var helt utslagen den där. Det var löst slabbrigt grej, jag vet inte vad man kunde ha den till egentligen. Möjligen om man kunde mata fiskar med eller något sånt där. Jag vet inte vad det skulle vara. Så jag har fått köra med bananer faktiskt.
0: Bananer.
1: Ja, det har jag fått göra. Jag, Ja, men när jag går ut på pass så brukar jag få av min hustru. Min hustru som heter Ellen, tror jag. Det är en snäll Ellen. Hon ger mig varje dag en banan. De säger i England att ett äpple om dagen håller doktorn borta. Men det är faktiskt bättre med bananer. För jag säger, ja, jag.
0: Hur går ni tillväga då, menar ni?
1: Jo, jag slår på läkarna när de kommer. Så.
0: På läkarna?
1: Jag ska hålla doktorn borta, säger jag. Nåja, allt nog. Låt oss inte fördjupa oss i den här krystade vits. I alla fall, vi går in på så här. Och bananer, jag får ju gå där. Det är ju bra i början, början av passet. Men sen går jag ju där och nallar lite av den där bananen där.
0: Ja.
1: Och då blir det ju det att i slutet så får man gå där och fläppa med skalet. Och det är ju
0: inte samma sak.
1: Det blir inte samma kraft i slaget. Nej. Det blir inte. Men det är klart att det gör sin verkan.
0: Ja.
1: Nu på sommaren är det ofta gröna gurkor. Det är väldigt bra. Det brukar jag ha.
0: Ja.
1: Det har vissa besvär, men det blir svårt att förhöra brottslingarna sidan efteråt. För de får kärnor i öronen. Det, mycket där. Det får man krafsa ut först. Det kan man göra. Krafsa ut det. Jo, en gång var ju hemskt när min maka var på hustrusemester på Finland.
0: På Finland?
1: Ja, på omgåten Finland. Så då var det så att jag hade min svägerska hemma.
0: Ja.
1: Om ni känner henne.
0: Mycket lite.
1: Märta, jag tror. Ja, det är väldigt trevlig människa. Hon är bara 1,10 lång och sådär. Väldigt nätt människa, får man säga.
0: Ja.
1: Lätt att ha att göra med om man ska brottas till exempel. Eller så. Ja. Men i alla fall, men hon är lite dum i huvudet, människan.
0: Ja,
1: det kan hon ju inte hjälpa. Det kanske hänger ihop med länge. Jag vet inte. Men i alla fall, denna lilla rara människa, hon tackade med mig en dag. När jag öppnade matpåsen där så hade hon inte lagt i min tjänstebanan.
0: Inte.
1: Nej. Hon hade lagt i en klase vindruvor. Och det var väldigt besvärligt att slåss med dem där. Jag vill sitta och knäppa iväg dem så här. Ja, det är obehagligt det där. Det är verkligen besvärligt det där. Ja. Sen har jag besvär med kläder också.
0: Ni har väl tjänstuniform?
1: Ja, vissa delar har jag tjänstuniform. Jag har till exempel inte fått ut några brallor ännu. Utan jag får köra med golfbyxor som vanligt. Det är ju visserligen lite konstigt. Och sen har jag en gammal kask också. Det går. Ja, visst, det har jag fått en ärva av en släkting. Avlägsen släkting. Det är en brylling som jag har. Som jag har fått ärva den där. Och sen är det överhuvudtaget alltihopa är dåligt. Det är så dåligt utrustning. Jag har inte fått någon kamera. Jag har inte fotograferat fingeravtryck heller. Jag samlar på fingeravtryck. Ja, jag har 10 stycken här. En liten grundplåt. Annars får jag sitta och rita av dem. Det är så väldigt besvärligt. Ja, visst, jag hinner ju inte. Jag har en gång inte fått ut några tjänster. Jag har fått en tjänstepenna, det har jag fått. Men tjänstepapper har jag inte fått. Men jag har fått sån här litet evighetsblock som man får sitta och rita på det. Överkonstapeln tittar på tumavtryck. Och så gör han sådär. Jo, det är mycket besvärligt. Jo, en gång kom jag ihåg. Det var oerhört besvärligt. Jag hade just gått och lagt mig och tjänstevila på tjänstrummet jag har.
0: Ja.
1: Jag har inget eget tjänstrum, utan jag brukar få ligga i fyllecellen här uppe på Klara. När de har tomt, det blir 3 snåret brukar de vara ute och i parkerna, fyllorna. Nämligen, så att då blir det lite tomt där. Och då brukar de säga, hör du, Valfin, du kan ta och sträcka ut ett slag här, säger de. Och då sträcker jag ut med det här. Och vad händer där, ligger där? Och jag skulle resa mig upp där och ta och hämta ett nytt nummer av polisunderrättelsen som jag har där uppe på hyllan. Så jag skulle läsa. Då ser jag genom fönstret en man som springer med en fruktansvärd hastighet bort över terrängen.
0: Ja.
1: Jag tänkte möjligen att det kunde vara något bråsligt på görningen.
0: Ja.
1: På görningen, så jag menar i görningen. I alla fall, jag kastar på mig uniformen där och rusar ut. Då skulle jag gripa tjänstebananen.
0: Ja.
1: Men det var bara att jag fick ta på några torkade fikor i alla fall, så jag kunde ha rusar ut. Vad då fin, jag kunde inte reta på ryggen.
0: Vad säger ni?
1: Nej,
0: jag kunde
1: inte reta på densamma. Jag var hopplig så här.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det var. Jag fick ju springa väldigt fort. Jag var väldigt svårt att få tag på honom. Och så går och kasta fikor så här också hela tiden. Slutligen så träffade jag mannen i knävecken. Han damp och jag rusade fram. Och då visade det sig att det är ingen mindre än radiodoktorn.
0: Va?
1: Ja, det var han som vågde. Jag passade på att konsultera honom.
0: Ja.
1: Fråga, vad är det för fel på ryggen, sa jag. Jag måste ha reda på det. Ja, visst.
0: Han
1: svarade då att det var inget fel på ryggen.
0: Var det inget fel?
1: Nej,
0: på
1: det var bara det att jag hade råkat knäppa ihop uniformsrocken med gylfen.
0: Vad säger ni?
2: Det var extra polis Valfrid Lindeman som inledde veckans program av en rolig timme med att berätta om sitt liv. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Vi fortsätter med verkmästaren i magen, Magnus Härenstam. Och sen kommer verkligheten i fatten, dagen efter kvällen före, Roffe Bengtsson. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
3: Goddag, mitt namn är Gunnarsson. Jag är verkmästare i magen. Alltså det är ett förbisett faktum att man faktiskt har verkmästare i magen. De har bara tänkt efter lite grann, skulle man snart inse att det måste finnas någon där, va? Som tar hand om allting som nu proparerar sig till att det sorteras upp och kommer kroppen till godo, va? Det är min uppgift, verkmästare magen. Jag tänkte berätta lite grann ifrån min arbetsplats. Alltså jag jobbar hos en kille 9-5, tror jag. Fru, 2 barn, tror jag. Jobbar på bygget, tror jag alltså. För att jag vet inte så noga i mitt jobb, så är man rätt så låst om man säger. Kan inte komma ut och se sig omkring på samma sätt som andra kanske. Men det är synd att klaga, det är synd att klaga. Det är en skötsam kille på alla sätt och vis. Han äter på regelbundna tider. Det är ju sånt som en annan uppskattar. Så att i veckorna är det mest enklare sortering då. Det är alltså kolhydrater som ska dit och kalorier som ska dit och soporna som ska ner i källaren då alltså. Men det är helgerna som ställer till vissa problem. Jag säger sanningen, så började jag redan rätt så tidigt på fredag eftermiddagarna. Det är 2-tiden ungefär. Han börjar ta det rätt så lugnt då. Man märker det, för gungan är inte så jävligt inne på jobbet då. Sen kommer första varningssignalen då alltså. En skvätt ljummen Koskenkorva. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, typ på fysen alltså. Och be de förvarna killarna, eleverna, att nu är han på gång alltså. På den vägen är det sen mest hela eftermiddagen alltså. Det är smådöttar, sådana här byxvarm vodka då, mest hela tiden. Så när han kommer hem då, så blir det en rejäl rackabajsare då förstås. Sen är det bara att invänta varningssignal nummer 2. Brukar inte låta vänta på sig. Det är ostbågar, dipp och chips. Fy fan för chips! Men om ni fattar vad det plöttar igen, sätter till och stoppar upp hela tiden. Få inte bort skiten alltså. Och dyker upp chips, då vet man att de ska ha gäster hemma, va? Då blir det ingen vanlig kek, så här korv och sånt där. Nej då. Då blir det sån massa tillgjord mat, va? Det blir råstekt potatis, bearnaisesås, små jävla ärtor och franska vitlöksostar. Ja, men fy fan för franska vitlöksostar! Kasta sig på telefon direkt och ringa in till gallan, full beredskap på stubben alltså. Sen är cirkusen i full gång alltså. Vi jobbar så mycket vi hinner. Vi hinner faktiskt inte med. Vi blir tvungna att ta in extra personal alltså. Jag plockar folk för att jag kan få tag på dem alltså. Det blir det från mjälten och bukspots och överallt alltså. En gång tog jag till och med upp ett par killar ifrån knäna va. Det var förra kräftpremiären alltså. Det gick åt helvete. Ja, han drog som kull så började luta inne på knoget då alltså. Och sen så gick visst lyset också. Det blev alldeles mörkt där inne. Alltså, vi jobbar precis så mycket som vi hinner. Vi har inte hunnit med hälften va. Så kommer ju nästa last då va. Det är fikon i konjak. Groggarnas glada tid, vet du. Vindruvor, segnogat och ännu mera sådana här jävla chips. Vi hinner inte med, förstår ni alltså. Vi blir tvungna att lägga åt sidan och lagra upp tills vi får bättre om tid alltså. Vi brukar köra in i blindtarmen alltså. Sen då va, när det är som stökigast och rörigast och jävligast och jobbigast på jobbet, vad händer då? Då börjar fanskapet att dansa! Musik, tango, labostella och distriktsvetenskap i Jänka. Och på den vägen är det långt in på småtimmarna. Då inträder ett visst lugn alltså. Det är ett bedrägligt lugn alltså. Rätt som det är minst när man anar det, så rasslar det till upp i halsen här. Ner kommer sån här Janssons frestelse. Knäckebröd. Och den här lilla sista supen som får grabbarna i leven packa och stänga och gå in och lägga sig. Sen kommer då dagen efter va. Då är det lugnt tror ni. Då inträffar syndafloden bokstavligt talat alltså. Det är öl, vatten, te, läsk, bamyl, kaffe, juice. Vi står ju hit uppe fan. Vi har ju sjöstävlar, sydväst, hink och gummiraka. Är det så? Det är vid sådana tillfällen alltså som man börjar fundera över sitt yrkesval alltså. Och allvarsamt börjar överväga och bara så diskret som möjligt pysa ut genom personalutgången.
4: Jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Hallå? Vad säger ni? Alltså var det på dörren, tack. Mitt huvud. Det är tre nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Om vi tänker efter här ska vi se. Se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Jag undrar vilka som var där. Ja. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Det måste ha varit fler. Måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det. Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej. Det är jag. Din gamla vän. Det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögonbrynet. Annars, du ger. Ganska livat igår va? Du, får fråga en sak. Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så. Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. rakt ut genom fönstret. Georg, vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var det inte öppet? Vadå? Lysningspresent av din chef. Nej, men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käka lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på en likadan kristallskål. Ganska billigt, förstår du. Jag så märker inte din chef någon om han skulle komma hem till er. Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men då måste det vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kom, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne nu? Var hon på landet eller var hon med på... Ja. Så var det, ja. Hon hade födelsedagsfest, ja. Nu kommer jag ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp nu. Nej, men Georg, fruntimme tycker om att bli omsvett. Men Georg, jag älskar din hust. Nej, inte på det viset. Tycker om det som jag tycker om dig. Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jag gick och letade. Man kan ju inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att du gör. Det måste vi göra om. Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käka lunch. Och så tar vi ett par stadier. Hallå? Ge. Hallå på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit.
5: Ja, nu är det dags för mig att visa ett ganska originellt trix här. Jag tänkte såga av Lena Hanssons högra ben. Det låter mycket värre än vad det är egentligen, därför att det är ett trix som jag lärde mig i Tyskland. Och ja, vad är det?
6: Har du skrivit det där numret som vi hörde nyss?
5: Ja, det har jag gjort.
6: Vad har du att säga till ditt försvar?
5: Men jag ska börja såga henne.
6: Ja, jag vet det, men jag tänkte höra var du får allt ifrån.
5: Kan vi snacka om sen?
6: Varför det? Kan vi lika gärna tala
5: om det? Jag ska börja med det här.
6: Vad får du allt ifrån? Kan vara intressant att tala om det nu för alla som lyssnar här. Vad får du allt ifrån?
5: Ja, den här har köpt en järnhandel, den här.
6: Ja. Har du gjort det med texten till det där numret också? Ja.
5: Nej.
6: Vad får du allt ifrån?
5: Jag ska börja med det.
6: Tjata inte om det, tala om det istället. Det kan vara roligt för oss.
5: Men du är envis. Jag... Ja. Det är inte alls så svårt att svara på vad jag får allting ifrån. Jag får allting ifrån olika... håll.
6: Jag har ingen vidare försvar, tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar dig, stämmer det?
5: Har jag sagt det?
6: Ja.
5: Ja, men det är bra sagt. Ja,
6: livet ger dig uppslag.
5: Just det,
6: vardagens
5: livet,
6: små händelser inspirerar dig.
5: Ja, vardagen, just
6: hur
5: det.
6: Fan gör du då?
5: Men är det?
6: Jag tittar på mig till exempel. I morse när jag skulle backa ut i garaget och körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår.
5: Gjorde du det? Yes.
6: Ja, vad är det för jävla uppslag?
7: Va?
5: Men jag har inte sagt att jag ska använda mig del.
7: Ja, men tänk, sen kom jag på Västerbron i den där 4 mil långa bilkön. Då hängde min tuta också. Vad är det för uppslag? Det är vardagens små händelser.
5: Ja, ja, men jag har
7: vad inte... får du ut av det? Blir det en sketch eller blir det en sång eller vad blir det för någonting?
5: Men jag har inte sagt...
7: Det är en bra början på en sång.
5: Ja, men jag har inte sagt att...
7: Tänker du börja sången så?
5: Ja, men jag har inte sagt...
7: Det är en typisk Beppe-sång.
5: Men jag har inte sagt...
7: Jag fick lov att gå av där och laga den där tutan. Jag kommer så sent till tv. Så jag missar min parkeringsplats som jag alltid brukar få därför att jag sticker upp klockan 6 på morgon.
5: Ja.
7: Blir du inspirerad av det? Då ska du få en propp så skäggen ramlar ner i byxorna. Så när jag kom in i tv-studien och skulle ta upp ett manuskript, då bet en geting mig. Ja. Det känner du igen, va? En geting! Du som skriver så jävla mycket om humlor. Va? Och hästar och hundar som pissar på löv. Och det. Men det säger jag, skriver du ett enda ord om den här getingen, då ska du få en snyting så du ramlar i golvet som en bombad elefant. Fattar du det? Vardagens små händelser.
5: Det verkar på dig här som om jag skulle underskatta publiken.
7: Ja, gör inte det då?
5: Skulle jag bara...
7: Underskattar inte du publik, gå fram till mikrofon. Och rapa! Säg sen att du inte underskattar publik. Du! Som Da Capo kunde du ta en riktig brakare också. Som murbruker ramlar ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna på toppen, då blir vi lyckliga här ute. Jo, det vet jag. Se dig om. Tappa brallorna och visa talangen. Artisteriet och kunnandet. Då har vi blommiga kalsonger på dig, jävla lyriker. Brakning och brakning, det är livet. Vad är det för liv du lever egentligen?
5: Du, men det där var ju för länge sedan.
7: Ja, det är väl ingen försvar.
5: Nej, men det hade ett sorts syfte. Det var ju tänkt som en sorts skoj att...
7: Skoj, ja. Du tyckte det var skoj, inte vi inte. Och bara för att du rapa och braka i tv så har du lyckats skaffa den där jävla kåken på Lidingö. Om det står om i varenda braska, man är så trött på det där som man vill spy åt. Du, där har jag ett uppslag.

0: Men det är jag med den på. Att gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också. Skrev en hel revy om vardagstjuvpotta. Därför får du ingen snyting. Du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag i mitt liv, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen härifrån så man slipper se. Måtte skägget växa inåt på det och kväva dig, författarjävel.
1: Det var Lars Ekborg som gav Beppe Wolgers en rejäl omgång. Vi fortsätter med Peter Karlsson som berättar om skidåkning, och sen kommer sista brevet från Likavara med Frans.
2: Men jag åkte mycket skidor som barn. Inte för att jag höll på att tävla och träna och sådär. Nej, om man skulle någonstans på vintern, va? Till exempel hälsa på någon kompis som bodde på andra sidan sjön och sådär. Då drog man på sig skidorna. Jag minns mina skidor väldigt väl. De hette Tobo. Ja, det gjorde jag i Tobo då, i Norduppland. Jag minns att jag var en bild på Moranisse längst fram i Rödluva. Rödluva har den kraftigaste avtagten med den runda klockstapen i Mora. Men alltså, det var ju inga spinkskidor i någon slags kompositmaterial, utan det var ju breda, rejäla, bruna skidor i trä. De skulle bära en fullvuxen kar i hatt och överrock på den tiden. Gärna med ryggsäck också. Det var liksom ett transportmedel på ett annat vis. Men nu hade vi ju skid-VM här i, vad var det, februari. Jag var dit, Palander, en kompis, en gammal skidåkare, han bjöd mig på det där. Och då hamnade vi där på läktaren bredvid, och då var hon med, Gundes, vad heter hon, jag kommer aldrig ihåg. Vad heter hon? Julia Svan, skittrevlig människa. Och hon berättade vem som skulle vinna och vem som skulle komma tvåa, och det stämde ju alltihopa. Ja, men då tänkte jag, skidåkare, det är väl ett speciellt folkslag. Jo, men inte det. Du, har ni tänkt på det? Om man ska bli riktigt populär som skidåkare, då ska man helst vara lite vrång. Man ska vara ett vrångskåp, som det heter. Jag tänker på Wassberg och du vet, allihop de där. Och jag heter norskarna där. Nordtug, ett vrångskåp. Och Sixten Jernberg ska vi inte... Men såg ni filmen om Sixten Jernberg? Jäklar, vad bra det där var. Vi såg det där. Vad var det de sa om Sixten? Det där med Lima.
3: På, apropå Lima.
2: Ja.
3: Jo, nej, men Sixten var ju från Lima här i Dalarna. Och, de konstaterade där i filmen att är man från Lima, då kan man konsten att vårda en oförrätt.
2: Ja. Konsten att vårda en oförrätt. Har man fått tag på en oförrätt, då jävla släpper man inte i första taget. Inte Lima i alla fall, va? Nej, men du vet, och jag tycker det är bra, vet, men de pratar, när jag var liten, det var inte Sixten, utan det var någon annan. Särna Hedlund, han var också en sån där vrånggubbe, vet du. Han vann Vasaloppet flera gånger på ren ilska, vet du. Han slogs med stavarna i spöret så där. Unna hejar, skrek han. De säger att när han åkte Vasaloppet, då åkte han skidor hemifrån. Från Särna åkte han skidor ner till starten i Sälen. Sen åkte han hela Vasaloppet, vann det, fick på sig en krans, sen drog han på sig skidor och åkte hem igen. En runda på 25 mil, vad fan, det var väl ingenting, sa han. Det var väl ingenting. Nej, men du vet, och sen, vad var det han vi pratade om? Arthur Häggblad. Han ordnade så att det var tittarstorm i radio, höll jag på att säga. Nej, men det var innan det fanns tv, va? Han var ju lät sig intervjuas av farbror Sven. Och då var det så här, va? Då sitter landshövdingen med i studion. Och landshövdingen behagade fråga: Herr Häggblad, var du drygt i spåret? Nej, men åk själv, gubbjävel, får du väl säga. Han var vrång, vet du. Det var skandal, folk ringde. Får man säga så där i radio? Nej, det får man inte, så de. Men så gjorde han ändå, va. Men vet, Grycksbo, det här relativt lilla orten, har ju fostrat en del riktigt duktiga skidåkare genom åren. Nu senast Daniel Tunnell, vilken kille, jäkla nacka, vet du. Och nu är hans bror på gång också, Rickard. Skit, det är väldigt trevligt, de här pojkarna. I alla fall, men innan det, vi hade ju en svensk mästare i nordisk kombination. Vet ni vad det är för en tid? Då hoppar man backe först, va? Sen byter man skidor, om man vill. Och åker man längdskidor sen, så lägger man ihop resultatet. Sven Rogström, han var också ett original från Grycksbo. Och han var svensk mästare i nordisk kombination, va? Och honom lärde jag aldrig känna, för han dog innan jag flyttade dit. Men hans kompis, Sigge, Sigfrid Johansson, han lärde jag känna, för jag övertog hans gamla fäbod. Och då ingick skidorna.

0: De är fan med 5 meter långa. Alltså det är fruktansvärt långa skidor hade man på den tiden. Det måste vara svårt att svänga på något vis, va? Vi går ut i skogen en bit så här. Men de står där. De här två gubbarna, de kände ju varandra. De var ju jobbarkompisar, jobbar på bruket båda två. Och ibland, vet du, efter något pass där, då kunde de åka ut till den här färbon, va? Och sitta där och pokulera, som det hette, va? En gång för många herrans år sedan, då bar det iväg. Det var skitkallt. Det var skarsnö. Och när de kommer fram, ställer från sig skidorna mot väggen, så säger den ena: hörde du, jag tog med en kvarting brämmen, ja. Ja, gjort följde jag med, som andra. De gick in, kokade kaffe och gjorde kaffekask, som var väldigt populärt på den tiden. Och så satt de där vid bordet och löste världsproblemen medan snön och mörkret föll utanför fönstret. Da, di, da, da, di, da, da, di. Men tiden går ju fort när man har roligt. Så rätt som är det någon som säger: det börjar på bli mörkt, vi kanske lär hemöver. Nej, vad fan, vi har ju en kvarting kvar, vi lär väl dricka ur handen när vi åker iväg. Sagt och gjort, de kokar mer kaffe då. Och rörde ihop lite mer kaffekask och löste ytterligare några världsproblem. Framåt 9 på kvällen, då var det slut på både kaffe och brännvin. Nu var det så mörkt så de fick åka på ren intuition hemöver och kom fel på något vis. De hamnade vid Tandstupe. Där stod på den tiden Grycksbos stora, stolta hoppbacke. Vad fan är vi vid Tandstupe, sa Rågström. Ska inte vi huppa då? Ja, men klart vi ska huppa, sa Sigge. Du, det bär iväg upp i hopptornet med längdskidor och stavar. Är kölmörkt man sin tanda framför sig. Att den här historien finns kvar, det beror på att längst ner i backen så står några gubbar och röker och hör hur det pratas uppe bland talltopparna. Plötsligt hör de Sven Rågströms röst i natten.
1: Öken ska hoppa först då.
0: Ja, vad fan får väl du göra, sa Sigge. Här var ju din idé alltihop det här, va? Du, de som står nere i backen med en varsin fimp, de tror inte sina öron. Är någon som är på väg ute, va? Man hör det karaktäristiska ljudet, skidor mot snö, va? Är kölboa mörkt, va? Och och missar hela underbacken i uthopp. Kör rätt ut i skogen bland stenar, tallar, kvistar, granar och grenar. Och rullar runt och rullar runt och rullar och rullar och blir liggande absolut stilla längst ner i backen. Länge, länge låg han där, va? Så pass länge så att de här som står chockade med en varsin fimp, de hann ju tänka: ja, nu är det slut med Sven Rågström. Det var ju synd på en trevlig karl. Men plötsligt hör de en sprucken stämma i natten. Klart! Och uppifrån hopptornet, ur mörkret, kan man nu höra Sigfrid Johanssons ljuva stämma i natten. Jag kommer! Samma ljud igen. Shh, längdskidor och stavar. Kölboa mörkt. Shh, nu var det spörat och klart som är. Han tog samma spör. Tjup, rätt ut i skogen. Han stenar, tallar, kvistar, granar, grenar. Rullar runt och rullar han med. Ända fram till de här chockade människorna som står med en varsin trasig fimp i käften. De får ett kadaver framför sig. Ingen vågar ta igen. De tänkte: okej, Rågström klarar sig, men här är det definitivt slut. Plötsligt börjar Bo röra sig i benhögen. Han får upp sig själv i knästånd, tittar värdjande på människorna som står omkring. Och så säger han, och det här har blivit en klassiker i Grycksbo: åh fy fan vad jag slog med arslarna. Ja, jag vet. Ja. Hurra! Hurra! Jag tycker det är underbart. Precis som man kan räkna med något annat. Han slog sig här, står det, helt enkelt. Men så kommer de och säger, ja men det här handlar ju om alkohol och dumhet. Men det är klart att det gör det. Men det handlar också om någonting väldigt fint, nämligen om vänskap mellan två människor. Att ställa upp för varandra när det verkligen gäller. Jajamän.

Och Sankte Petter han på mig tittar. Hur i helvete har du hittat? För du vet att nu är vi ett saligt hus. Hit inte komma nå jävla bus. Jag säger Petter, du tittar bara. Jag är ju fransk ifrån Igavara.

0: Nej, jag jobbar faktiskt på... Jag jobbar på sågen då. Och vi ska göra revolution. Det var ett gäng där, vi ska göra revolution. Och... Det blev ingenting och det var mitt fel. Att jag jobbade nere i... Jag vill skicka upp timmer för sådana kirattledningar upp till sågen och så såg de det till virke. Och där jobbar jag. Runt omkring mig så jobbar sådana gubbar som har jobbat i 15-20 år. Och jag stod där och skickade upp timmer. Ung, radikal. Och vi skulle göra revolution. Jag skulle leda dem i kampen. Ja, men... Och vi stod där och sen då i februari var det 24 grader kallt. Och det var öppet vatten för det var sådana här... strömbildare som gjorde att vattnet hölls öppet. Och vi stod där och skickade upp timmer. Och så blev det något fel på de här kirattledningen så att det stod still. Så vi stod där och vila. Och jag stod där med min båtshake med lättmetallskaft. Och så när jag stod där så plötsligt kom jag på att om jag nu skulle slicka på det här lättmetallskaftet då skulle jag fastna. Det skulle ju vara jävligt dumt. Och så gjorde jag det. Ja, men jag menar, jag kunde ju inte... Tänk om de här gubbarna som har jobbat 15-20 år som jag skulle leda i kampen. Jag kunde ju inte... Jag kunde ju liksom inte be dem om hjälp. De där satt man. Ja, vad fan skulle man göra? Det var bara att försöka smyga därifrån. Och det är inte så jädra lätt med en båtsaker som är 4 meter lång. Osynligt försöka ta sig in på mässen och in på toaletten och tina bort det där. Jag menar, det skulle aldrig Mao eller Marx ha gjort. Så det blev aldrig någon revolution. Syns det att jag har gått på gym? Det var någon, jag ska inte säga vem som sa innan att fråga om jag skulle på mammografi. Det tycker jag är så jävliga typ. Ja, jag kan väl säga att ja, men jag har gått på gym. Eller en gång. Jag köpte ett 20-kort. Men det vart bara en gång. Har ni varit på gym? Det är intressant. Då går man på, och så har de sådana här apparater. Och så sätter man sig. Och man speglar på väggarna överallt. Och de speglarna är så jävla märkliga. Det var att man ser ut som ett päron i dem. Och det blir något sånt optiskt fenomen. Därför att alla andra ser helt normala ut. Och så har man tränat så här och så sitter, men mest sitter man och vilar. Man liksom vilar. Det kallas rep. Det här man gör såna här. Det är så. Det är repövning. Och så sitter man och vilar. För mesta tiden sitter man och vilar. Och så sitter man och så spanar man in. Och där är det ju så, det är kvinnor där som man... De är där i såna här mummelbyxor. Har ni hört om mummelbyxor? Har ni hört om det? Det är såna här tight, va? Som är, det är så att man ser att läpparna rör sig, men man har inte att de säger något. Sitter man och spanar in dem. Och så tänker man så här, då känner man sig som Gene Vincent, liksom där. Bipapalula. Kommer ni ihåg Gene Vincent, va? Och så sen dagen efter man har varit på gym. Då känner man sig ännu mer som Gene Vincent. För då känner man sig som om man också har varit död i 23 år. Och man har såna där jävla muskler som man inte visste att man hade. Bak i armbågen finns en muskel som gör att man kan... Man kommer inte åt att peta näsan. Det gör så jävla ont. Och torka sig i arslet är fullständigt omöjligt. Så då måste man säga åt pojken att hörru, du måste vara hemma från skolan. Ja, men så att ens fru kan ta ut vård av barn. Och ta hand om en. Brukar du läsa den Aftonbladet kvinna? Brukar du läsa den bilagan?
1: Jo.
0: Brukar du? Vet du, där stod ett reportage hur nyttigt det är att skratta. Det är jättenyttigt att skratta. Det är rätt medicinskt, det är nyttigt. Bland annat så motverkar det förstoppning. Men jag tycker du ska vara lite försiktig. Vad står gräns för otrohet? Vad säger du när man dricker kaffe? Hävlar också. Jo, men tänk om det är så att man kanske där ihop med någon som är mycket tolerantare mot sig själv. Men man själv, det skulle vara jävla harmeligt. Man kanske inte ens har druckit kaffe med någon kvinna, och så kanske hon har både druckit kaffe och doppa. Eller jag menar, ja, nej, men det är sånt man inte vet, va? Jag vill ha det reglerat så man vet vad det går. Det blir ungefär som när man är ute på turné så här. Så ska man då ska man iväg, och så vet man lämnar hemma frun. 10 dagar ska man vara borta. Hon ska sköta markservice och skjutsa ungar kors och tvärs på alla möjliga träningar och allting. Och själv ska man vara på turné. Men man kan ju inte säga då att liksom, jävlar, ska vi ut och med? Nej, men det vore ju att knäcka henne. Utan då får man ju säga så här att, ja, fy fan, nu ska man iväg igen. Känner igen det? Ja, nu ska man iväg igen. Nej, jävla tungt. Och liksom, ja, ligga där på något hotellrum. Och så blir det kanske, ja, man går väl på puben någon kväll och tar en pilsner. Ja, men det kan man ju inte säga, för då knäcker man ju henne fullständigt. Man måste säga liksom, det är som tungt. Och tänk om man då skulle komma hem och säga att, nu har jag varit otrogen och död. Fy fan, vad äckligt det var. Alla kvinnor ser så tillgängliga ut. Och då tänker man så här, vad beror det på? Då tänker man kanske har drabbats av det här Richard Wolff-syndromet. När Richard Wolff cyklar från Dramaten så har han en skock av unga vackra flickor efter sig. Det är säkert. Och det tror jag, det beror på att de känner liksom på något sätt att det är ofarligt. Jo, men på något sätt är det så liksom att vara med Richard Wolff, det är ungefär så, det är ungefär som att ha en häst. Och då tänker de så här om mig att han är 40, han är ofarlig. Men var inte så jävla säkra på det.
2: Det var Strejk, Baby Strejk med Ronny Eriksson som fick avsluta veckans program av En rolig timme. Skulle du vilja höra någonting roligt så kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Eftersom det är fredag så tycker jag vi avslutar med en Fräckis och en Lindemann. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann, ha det bra, vi hörs, hej!
3: Gustav här, dags för fredagsfräcks. Det var den nya prästen i kommunen, han skulle följa med. 2 biskopar ut och fiska. När man fiskat en stund i den här lilla sjön så tog masken slut. Och då säger den ene biskopen, jag ska gå in och hämta mer mask, sa han. Och så gick han på vattnet in till kanten och hämtade mer mask. Och prästerna tittade. Det var det värsta han hade sett. Men han sa ingenting. Efter en stund så säger den andra biskopen, jag ska gå in och hämta lite mask också. Så han gick på vattnet in och hämtade mask, och prästerna tittade. Vad är detta för någonting? Efter en stund så säger de, vi måste ha mer mask. Och då säger prästen, jag ska gå in och hämta. Så han tog ett steg ut och bara sjönk rakt ner i vattnet. Och då säger biskopen, ja, min son, sa han, det är bra att du har en stark tro, men det är bättre att veta var stenarna ligger.
4: Nu ska vi ägna oss lite grann åt dagens tidning. Och vad finner vi där? Jo, där finner vi bland annat på första sidan i Dagens Nyhet idag rubriken Nakenbad är inte förargande. Det är Katrineholms tingsrätt som har funnit detta. Detta låter som ett intressant samtalsämne, och därför har vi kallat hit naturisten Niklas Lindemann.
5: Hallå.
4: Hjärtligt välkommen.
5: Tack för det.
4: Det händer att ni...
5: Ja, jag var tvungen att klä på mig lite grann här. Annars så brukar vi mest gå nakna hemma. Ja, vi gör det. Jag tycker det är så skönt. Luften får lov att andas. Ja. Eller vet alla kroppen får lov att andas, huden får lov att andas. Det bästa hos människan är huden, har någon vis man sagt, och jag tror på det. Jag älskar detta med nakenbad. Det är så härligt och trevligt. Ni skulle ha varit med oss på några av våra stora kongresser, våra naturistkongresser. Vi hade en i somras på en Sylt. Det var fantastiskt. Ja, det samlades tusentals. Och bara liksom komma in där och gå in där, det är ju som att komma in i saluhallen. Ja, bara det är skinkor och korvar vart man ser. Ja, det är inte så många stånd som man skulle kunna tro kanske, men det är väldigt vackert. Ja, det är pumpor och morötter och små lökar. Ja, det är trevligt. Och vackert är det också, ja. Men man måste vara avklädd när man själv kommer in, annars är det livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Och jag hade en bror, frid över hans minne. Han kom dit han var fullt påklädd och hade stark krage. Stod och tittade ner på stranden på några flickor som spelade boll. Han skar halsen av sig. Ja, det är livsfarligt, ja. Nej, fan, nej, fullt naken ska man vara. Det är härligt, ja. Vi gifte oss med min hustru och jag just på ett naturistläger. Då hade hon ju förstås hållit sig inne. Hon har hållit sig inne i hela sommaren, ända fram till augusti när vi skulle gifta oss då. Ja, hon ville vara brud i vitt. Ja, just det, ja. Jo då, men det var väldigt trevligt. Det var väldigt vackert, ja. Många barn var det, ja. Det var väldigt trevligt, vi stod där. Ute på Blå Jungfrun var det, i grottan där. Det var lång, smal korridor. Alla barnen är så trevliga, med blommor i håret. Lite får man ta på sig, blommor får man ta på sig.
4: Ja, det tillåter.
5: Och fikus har redan många. Så var, ja, men i alla fall så hade vi... Ja, men det var mest violetter, eller vad heter det? Violer, heter det?
4: Ja, det heter det.
5: Jag kommer knappt ihåg vad jag säger. Jo, i alla fall. Ja, det var ganska vackert där. Och så stod i lång rad och alla barnen var där. Det såg ut som en spårvagn faktiskt. De stod och höll sig i stropparna där och tittade på det hela. Det var helt trevligt. Under för hur det var en omständighet. Ja, så var det det enda man kan berätta av det. Ja... Vad var det mer jag skulle säga?
4: Jag inte vet jag.
5: Jag kommer faktiskt inte ihåg mer. Jag har blivit alldeles naken i huvudet och kan inte hitta på mera. Adjö.
1: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje!
1: Välkomna till 59 minuter, lokalradion Österåker 103,7. Tekniker idag är Jonas Walter, välkommen, från Ljusterö. Gäst är Erika Lindblad, författare till boken Kålen. Jag heter Eva Mörk. Ta gärna fram papper och penna, det är kanske något som du gärna vill notera. Programmet spelas in tisdagen den 24 februari klockan 16 och i närradion studion plan 4 i Alcea-huset i Åkersberga. Temat är att skriva en bok och att vara författare. Erika Lindblad och jag har träffats på bokmässan i november 2025 på biblioteket i Åkersberga. Jag ställde ut boken Mitt liv i Åkersberga. Där är vi 8 seniorer som har skrivit varsitt stycke och den utkom 2024. Kommunen betalade och vi samlades på Solgården under cirka 1,5 år. Boken finns att köpa på Alcea-huset för 100 kronor eller låna på biblioteket i Åkersberga. Åter till mötet med Erika. Hon berättade när hon kom fram till mig vid mitt bokbord att hon hade skrivit en bok. Jag blev nyfiken och fick låna boken. Läste med intresse och ville veta mera. Vi planerade att ses några gånger och prata om boken Kålen. Så fick jag en idé att intervjua Erika i lokalradion. Jag kollade med Monica Antonsson på lokalradion. Hon sa okej. Tanken är att vi ska samtala om att skriva och att ge ut en bok. Nu vänder jag mig till dig, Erika. Berätta, hur kom det sig att du har skrivit en bok?
2: Ja, tack för att jag får vara här, Eva. Jag kanske ska berätta hur jag började att skriva boken. Jag skrev för egen del, jag skrev för mig själv varje dag. Jag kände ett behov av att skriva och skriva också om egna tankar och sånt som hade hänt i mitt liv. Och jag skrev och skrev som nästan en sorts ursinne varenda dag i nästan 2 år. Så plötsligt en dag så tänkte jag, nu är jag färdig, nu har jag skrivit allting som jag skulle vilja skriva om. Och jag märkte ju då att det här blev ju också som en spännande berättelse och det fick en röd tråd. Och jag hade ju alltid haft en dröm om att ge ut en bok, så jag tänkte, ja, varför inte försöka? Så att jag gjorde det till ett bokmanus och skickade in till olika bokförlag. Till och med till de största då, som Bonniers och Norstedts.
1: Ja, men det var någon som nappade på idén i alla fall.
2: Ja, till slut var det ju det. Jag fick från de här stora etablerade förlagen så fick jag lite artiga standardsvar och jag visste inte ens om man hade läst min bok egentligen. Nej. Och sen fick jag svar från ett förlag som heter Ekströms och Garay. Och där var det en man som skrev att om jag bearbetade boken och anlitade en redaktör så skulle de kunna ge ut den. Och den här som skrev till mig, han skrev då fel på det och dem, subjekts- och objektsform. Och eftersom jag är svensklärare blev jag lite betänksam. Men jag kontaktade ändå den här redaktören som var väldigt trevlig och ville hjälpa mig att bearbeta texten. Men jag skulle betala, sa hon. Och så frågade jag, hur mycket kostar det? Ja, det är 0,92 kronor per ord. Och det tyckte jag ju var jag är inte mattelärare och jag tyckte det var svårt att räkna ut. Och boken var ju på många sidor. Så jag tänkte först att nej, de pengarna har jag inte. Så att jag fick tacka nej. Sen läste jag om det här bokförlaget och såg att det var ett hybridförlag. Och jag visste inte förut vad hybridförlag innebar. Men det var ju då att man skulle betala själv en del. Men jag tänkte, ja, nu vet jag inte om jag har fler chanser. Men så fick jag syn på ett bokförlag där det stod att där här kan du skriva lätta böcker om svåra saker. Ja. Och då tänkte jag ju att ja, min bok är ju ganska lättläst och jag skriver om ganska tunga teman. Mm. Men ja, sen fick jag ju veta att det här lätta böcker om svåra saker, det var deras barnböcker de syftade på. Men jag skickade i alla fall in.
1: Okay.
2: Och sen fick jag ett e-mail där det stod, din bok är antagen.
1: Wow.
2: Och då blev jag ju väldigt lycklig. Och jag blev så hjärtans glad.
1: Mm. Och det företaget heter Visto.
2: Det heter Visto, ja.
1: Jag tänker att jag läser baksidan på din bok.
2: Ja.
1: Det Visto har skrivit.
2: Ja.
1: Det betyder ju inte att det är det du skulle stå för. Men Visto har skrivit så här.
2: Aha.
1: Mammas ord ekade inom henne. Ju mindre du gör, desto bättre. Var Vendela en person som gjorde mer skada än nytta. Hon älskade människor och ville hjälpa till. Men ingen ville ha med henne att göra. Inom Vendela vilar kolen, det svarta som hindrar henne från att växa och vara sig själv. Men det har Vendela ingen aning om när hon växer upp. I skolan är hon utstött och hemma finns föräldrarnas krav där Vendela aldrig är tillräckligt söt, smal eller stark. Misslyckanden efter misslyckat. Lyckanden läggs på hög under åren då Vendela söker efter kärlek och vänskap. Hennes enda vän lever i en helt annan tankevärld än hon själv. Och överallt finns tecken på att Vendela håller på att bli galen. Men en dag hittar Vendela språket. Franska, engelska, portugisiska. Det är lätt. Det finns ett rätt och ett fel i språk. Då kan man till och med Vendela göra rätt. Hon bestämmer sig för att bli språklärare och satsar allt hon har på att lyckas. Men hela tiden finns kolen där som en ständig följeslagare. Kolen är en hyllning till alla som är annorlunda och som kämpar för att klara livets utmaningar. Men vad tycker du?
2: Ja, vi kanske ska spela första musikstycket nu.
1: Ja, vad är det?
2: Ja, då har jag valt Eternal Flame med The Bangles. Och den låten valde jag därför att den kom när jag var tonåring och jag lärde mig att sjunga den. Och i boken Kolen så är Vendela med om någonting som hon tycker känns surrealistiskt och hemskt. Och då får hon en fantasi om att, ja, tänk om jag skulle ställa mig upp nu som en romantisk komedi och sjunga Eternal Flame. Så vi kan lyssna på den.
1: Jättebra. Mm.

0: Nu har vi njutit utav fin musik. Åter till boken. Kolen. Det är en litterär genre som blandar självbiografi med fiktion, där författaren använder sitt liv och verkliga händelser men lägger till uppdiktade element. Det är en självbiografi i romanform, där huvudpersonen ofta delar namn med författaren, men gränsen mellan sanning och fantasi är medvetet suddig. Stämmer det?
1: Ja, det gör det ju. Och jag fick ju hjälp av en redaktör när jag skulle skriva boken. Jag berättade ju att jag blev klar med boken, men sen tog det ju nästan ett år att skriva om den från början, för att det skulle bli på ett sådant sätt så att det blev ännu lättare att följa berättelsen. Och då fick jag en redaktör som heter Matilda Olsson, och det var en underbar bekantskap, för hon gav mig både beröm och tips på förändringar. Och hon lärde mig också att jag är inte så mycket för gestaltning, men det hon påminner om att det ska jag ha lite mera med så att det blir litterärt. Mm. Men apropå autofiktion så blev ju jag ett tag lite, jag tyckte det var lite läskigt att skriva självutlämnande, även om inte allting är sant och personerna heter andra saker. Så bad jag då Matilda att du får stoppa mig om det är någonting som du tycker är lite för pinsamt som det står där i boken. Och hon svarade då att jag kunde lita på att hon skulle vara ärlig. Och dessutom var det ju så att det som jag som författare upplever som jobbigt och pinsamt inte nödvändigtvis var sånt som hon tyckte skulle påverka bokens mottagande negativt. Och ja, jag litade på henne.
0: Okay.
1: Och ibland så strök hon sådant som jag inte trodde skulle strykas eller tvärtom. Men jag hade ju fullt förtroende för henne och hon såg vad som gynnade boken. Men det var väl svaret på din fråga, vad som var autofiktion i alla fall.
0: Ja, men
1: apropå...
0: Ja, ChatGPT, eller vad heter det förlåt?
1: Ja.
0: Så man kan gå in och se vad de skriver om en fast man inte har någon aning.
1: Precis, det tyckte jag var roligt, för att då frågade jag ChatGPT. Jag är ju lärare som jag sa, och eleverna tycker ju det är roligt att använda ChatGPT som kan svara på nästan allt. Så då frågade jag, vad handlar Erika Lindblads bok Kolen om? Och de svarade så här att Erika Lindblads bok Kolen handlar om Vendela, en ung kvinna som hela sitt liv har kämpat med känslor av otillräcklighet, utanförskap och inre motstånd. Boken skildrar hur hon växer upp med stränga krav från sin omgivning och en känsla av att aldrig vara tillräckligt bra, vare sig i skolan, hemma eller i sina relationer, vilket symboliseras av kolen, det svarta inom henne som hindrar henne från att blomma ut och vara sig själv. Under sina uppväxtår upplever Vendela misslyckanden, söker kärlek och vänskap och brottas med sin mentala hälsa medan hon försöker hitta sin plats i världen. Hon hittar sin tröst och självförtroende i att lära sig språk, eftersom språk har tydliga rätt och fel, något hon känner att hon kan bemästra. Det leder henne till att satsa på att bli språklärare och ge allt för att lyckas. Kolen är en skönlitterär berättelse och skildrar särskilt den inre kampen för att hitta självacceptans och sin plats i världen.
0: Så nu har vi fått veta det också.
1: Ja, ja. Och det var, jag har också inför vårt möte så sökte jag också på dig.
0: Oj, vad stod det där då?
1: Ja, du har ju skrivit ett kapitel i
0: Mitt liv i
1: Åkersberga. Mm. Och då står det om ditt kapitel då, Eva Mörk.
0: Oj, ja.
1: Att Hennes bidrag handlar om hennes egen livsresa i Åkersberga. Från den dagen hon flyttade dit som ung vuxen till hur livet utvecklas genom åren. I kapitlet berättar hon bland annat hur hon kom till Åkersberga 1966 i sin röda Volkswagen-bubbla. Hur hon och hennes make hittade sitt hem i en nybyggd lägenhet och hur hennes yrkesliv som hälsoskyddsinspektör i Österåker såg ut fram till pensionen. Efter pensionen beskriver hon också hur hon sett sitt liv fyllas med aktiviteter som att vara tillsammans med sina barnbarn samt hur hennes intressen som körsång och motion fortsatt spelat roll i hennes vardag. Ja, ja
0: det var mycket.
1: Ja.
0: Man kan läsa om sig själv.
1: Visst.
0: Vad tycker vi nu? Ska vi spela?
1: Ja, vi kan väl spela nästa sång.
0: Eller Alice Babs.
1: Det är Alice Babs nu. Ska vi se om du har hört den. Den heter God morgon Mr. Eko. Och den sjunger Vendela i boken när hon cyklar ner för en backe för att se om det ekar.

0: Du som lyssnar kanske funderar på om du ska skriva. Många är vi som har haft de funderingarna och det kommer aldrig till skott. Men det finns ju möjligheter att kanske gå en skrivkurs. Jag vet att på Länsmansgården har man ordnat då och då och även på Åkersbro. Och det finns kanske några studieförbund som kan också vara ett alternativ. Det är många som sagt har tänkt och inte kommit till skott. Och så var det med oss 8 seniorer som träffades för att gå på en skrivkurs uppe på Solgården. Det är en av kommunens träffpunkter som ligger på Norrgårdsvägen 3F. Och först skulle vi bara skriva och lära oss skriva. Men sen utvecklades det där till att ja, men vi kanske kan skriva en bok. Och då har vi alltså skrivit varsitt kapitel. Inte nog med det. Så tyckte man där på Solgården att men vi kan väl måla till våra berättelser. Jaha, då gjorde vi det också. Så då blev det några målningar till varje berättelse. Och för min egen del tycker jag att det har varit så utvecklande att få skriva boken Mitt liv i Åkersberga. Och det har lett mig till så mycket annat. Den boken finns nämligen inläst här på Radio Österåker 103,7. Så att man kan lyssna på Mitt liv i Åkersberga. Och den kan man lyssna på hela världen, har jag också förstått. 103,7 worldwide. Nåja, och vill man då köpa den så kan man köpa den här nere i Alsea-huset för 100 kronor. Det gav också mig möjligheten att få läsa in den här berättelsen. Och då tyckte Monica Antonsson att ja, men det gick ju bra. Och frågade om jag ville göra ett sommarprogram. Och eftersom jag har svårt att säga nej och ofta säger ja. Och det tog ju några sekunder att säga. Så sa jag ja. Så gjorde jag då ett sommarprogram. Och då fick jag möjligheten att spela från en skiva som spelades in 1964. Jag var med i en kör som åkte till Amerika för att sjunga i svenskbygderna, på FN-skrapan och på världsutställningen i New York. Vi var cirka 60 ungdomar som åkte med båt dit och flög hem. Resultatet av den resan var några extra kilo, för vi hade ju setat väldigt mycket och inte rört på oss och mycket mat. Mm. Och då när jag hade fått göra det här sommarprogrammet så kom vi på där, Monica och jag kanske skulle kunna göra något mer. Ja, sa jag. Då blev det På spaning med Eva Mörk. Och det går en fredag eftermiddag i månaden. Och det kan man ju också lyssna på i repris om man nu vill det. Och det är trevligt att få göra. Och så träffade jag Erika på den här bokmässan på biblioteket. Tänkte jag så här, jag vill ju veta lite mer om den här boken. Och så, ja, men vi kan göra ett program om boken. Mm. Om att vara författare, att skriva en bok, att ha vidgat sina egna vyer och talanger. Och nu har vi haft möjligheten att få vara här i studion. Men vi har också lärt känna varandra och träffats ett antal gånger.
1: Jaha.
0: Och känner nu en slags vänskap. Så det ledde här fram till detta.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Och jag tänkte att det är dags att spela ett musikstycke till. Och efter det så kan jag berätta lite mer om skrivandet.
0: Ja.
1: Men den sången som jag har valt nu,
0: ja,
1: den är gruppen The Smiths. Och den har titeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Och det är Morrissey som har skrivit den, och det är sångaren. Och han har skrivit flera låtar om depression och självmordstankar. Samtidigt låter melodierna ganska glada. Så det blir en intressant kontrast. Och i Heaven Knows I'm Miserable Now sjunger han att han inte hade något jobb. Och sen fick han jobba, men han är olycklig ändå. Och yrket man ägnar sina dagar åt är ju viktigt. Och Wendela i min bok, hon hade det jobbigt att nå sina drömmars mål. Men hon kan relatera till Morrisseys sångtext.
0: Mm. Ja, trevligt.

0: Ja, du gick ju författarskola Eva i kommunen och jag har ju tyvärr inte gått någon författarskola, men jag är ju svensklärare i alla fall. Och jag
1: Det är inte
0: måste,
1: så i alla fall.
0: nej just det, ja
1: Det
0: åtminstone.
1: är en mycket bra utgångsläge, tycker jag.
0: Ja, jag var ju i alla fall rätt så säker när jag skrev när det gällde grammatiken. Och jag tyckte att det här blev som en utbildning för mig att skriva boken och ha kontakten med den här redaktören Matilda Olsson. Därför att jag lärde mig ju som jag nämnde tidigare att skriva ännu mer litterärt. Och det är ju någonting som jag kan föra vidare till mina elever. Nu har jag ju varit lärare i 25 år och lärt dem att skriva krönikor och noveller och debattartiklar bland mycket annat. Men det känns ju annorlunda nu när jag har blivit utgiven författare. Så jag känner att det är ju roligt att jag vet ännu mera nu, skulle jag säga, om skrivande.
1: Ja, funderar du på att skriva ytterligare en bok? Och vilket tema skulle det vara?
0: Ja, jag tycker ju det är väldigt roligt att skriva krönikor och noveller, men jag skulle gärna vilja skriva någonting tillsammans med dig.
1: Och vilken
0: Ja, nu
1: utmaning!
0: när vi har träffats och pratat så har jag känt mig inspirerad.
1: Och jag som
0: Ja.
1: inte kan säga nej, jag säger naturligtvis ja! Och sen får vi komma underfund om vilket tema vi ska ha.
0: Ja, vi får ses på fredag igen och
1: Ja, just det. Och
0: prata om det.
1: just det. Och på fredagar, den sista fredagen i varje månad, så träffas några lokalförfattare i Åkersberga, det vill säga Österåker. Men vi är i Åkersberga och tar en fika tillsammans. De flesta har ju det som sitt yrke. Och det är spännande att få vara med bland de som har det som sin livsinkomst. Vi kan ju ha det här som en hobby. Och vad var det jag hade tänkt mer att säga? Jo, vi var ju på den här bokmässan ett 20-tal och i den här gruppen är det då 60 stycken. Och tanken är ju i alla fall att det ska bli en bokmässa i höst också.
0: Ja.
1: Och då får vi se hur många vi kan bli då. För att det var en väldigt proffsig hantering utav bokmässan från bibliotekets personal.
0: Ja.
1: Och vi hade ju bokborden ute på det som jag kan kalla för balkongen
0: Ja.
1: innan man kommer in. Och sen var det många författare som ställde upp på att berätta om sig och sitt författarskap. Och du lyssnade på några. Vad tyckte du?
0: Jo, jag tyckte det var väldigt intressant och det var ju vitt skilda ämnen. Och en annan sak som jag la märke till, det här bokförlaget Visto, där jag gav ut min bok. Ett par av författarna berättade för mig att de gav ut sin allra första bok där. Och nu ger de ut böcker på etablerade förlag. Till exempel Angeli som ger ut på Rabén och Sjögren. Så man måste inte komma igenom det här nålsögat och komma och ge ut sin bok på Bonnier. Utan det finns många möjligheter och det vill jag väl också berätta i det här radioprogrammet.
1: Men det var ganska kostsamt.
0: Ja, det var det ju tyvärr. Jag fick ju betala för tryckningen till exempel. Böckerna trycktes i Estland. Det skulle i alla fall vara billigare, sa förlaget. Och de föreslog att jag skulle trycka boken i 1000 exemplar.
1: Men
0: Ja.
1: den finns ju att köpa.
0: Ja, det stämmer, det gör
1: Och vi
0: den.
1: lämnar mejladress till dig lite längre fram.
0: Ja.
1: Och för en summa av 100 kronor kan man alltså få ta del av den här kolen.
0: Ja.
1: Men du kan väl säga någonting om omslaget?
0: Ja, det ska jag göra. Kålen, på omslaget så finns det då svarta kolbitar och mitt i dem så finns det en diamant. Och ur kolen

0: så formas ju diamanter, men det tar ju säkert många tusen år. Och det är ju symboliskt. Jag kanske inte ska avslöja för mycket i boken. Men efter den här låten så kanske jag ska berätta ändå hur boken fick titeln Kålen, hur jag kom på det.
1: Gärna.
0: Men först så skulle jag vilja spela sången Your Ghost med Christine Hersey. Och i den här sången så är det Michael Stipes från R.E.M. som sjunger med i refrängen i stämsång. Och den här sången valde jag därför att den handlar om någon som får besök av en död person. Hon känner alltså personens närvaro. Och i boken Kålen så dör en av Vendelas väninnor. Och Vendela sitter tillsammans med sin psykolog och tänder ett ljus. Och så säger psykologen, Charlotta finns här och hon är inte sjuk längre. Så vi kan lyssna på
1: Vad fint.
0: Ja, vi kan lyssna på Your Ghost.

0: Jag tänkte att jag skulle nämna några mejladresser så papper och penna kanske kan komma till användning. Om du vill kontakta Erika Lindblad som har skrivit boken Kålen, då är det erika_lindblad@hotmail.com. Om du vill komma i kontakt med mig så är det eva.martin.erik.martin@gmail.com. Och radion, om du vill till dem, så är det radio.osteraker.se. Och förlaget som jag pratat lite grann om, det har www.visto, alltså visto.se, KOLEN.
1: Ja, och det här förlaget, jag glömde väl att berätta att förutom redaktör så fick jag ju också hjälp med utformningen av omslaget. Mm. Så att det är ju en fördel, alltså det är också bra med egenutgivna böcker. Men om man vill ha lite professionell hjälp och inte har någon erfarenhet som jag inte hade, så fick man ju hjälp då med utformningen av omslaget också, vilket var bra. Och så får jag ju hjälp med att lägga upp dem på olika sidor till försäljning.
0: Och det här är Visto, där kan man beställa den och då kostar boken 118 kronor plus moms.
1: Plus moms.
0: Men om man köper den hos dig,
1: då får man den för 100 kronor om man skriver på den här e-mailadressen som bra. Du angav.
0: Ja, vad bra.
1: erika_lindblad@hotmail.com. Men boken Kålen är ju ett lite ovanligt namn kanske på en bok. Och det beror på att Vendela träffar en man från Mellanöstern som hör röster som inte är bra för honom. Det är röster som bara han kan höra, men de stör och förstör för honom. Och så frågar hon honom, vad är det? Vad är det som är på tok? Det är kålen, säger han. Och hon tänker då att ja, det är väl kanske en arabisk metafor för det som jag känner, depression och mörker. Så då tänker hon, jag ska använda den metaforen också, kålen. Men vad som var intressant var ju sen efter jag gav ut boken och lät den här Abdallah, som jag kallar honom i boken, hans fru har läst den.
0: Ja.
1: Och då sa hon, nej, han sa inte kålen utan kål. Det var som att någon ringde till honom i hans huvud. Men det var ju ändå bra. Nu har jag fått de här kolbitarna och diamanten och fått det här. Det tyckte jag var väldigt, väldigt bra ändå. Det passar. Och vi ska lyssna på Master of the Wind med gruppen Manowar. Sångaren Eric Adams, han anses befinna sig bland topp 10 av de bästa hårdrocksångarna. Han kan sjunga 4 oktaver. Men nu är han 73 år, så jag vet inte om han kan göra det nu. Men den här är lite annorlunda hårdrockslåt, för den är poetisk och melankolisk. Och den handlar om en krigare som dör. Och han tar emot döden med stolthet. När livet lämnar kroppen förs själen bort av vinden. Mm.

high ascend the dreams. So

0: Jag undrar, Eva, skriver du på dator eller för hand?
1: Nej, jag skriver för hand. Det är väldigt nytt att skriva för hand,
0: Ja.
1: Har jag läst. Då får hjärnan jobba.
0: Mm.
1: Och har man fyllt 80 så är det jättebra att träna på allt möjligt innan det är för sent. Så att det blir du som får skriva om vi skriver, ja, om vi, det är klart vi ska skriva en bok. Men det blir du som får skriva.
0: Ja.
1: Och jag kan skriva för hand.
0: Ja, nu har vi ju fått mer smak, så vi vill ju jättegärna skriva någonting tillsammans.
1: Ja.
0: Men den här boken då, Kålen, den skrev ju jag för 5 år sedan. Och började skriva den. Och då var det ju pandemi, som du vet.
1: Ja, ja.
0: Och jag hade ju långt till jobbet. Jag jobbade i Fisksätra på den tiden. Och åkte Roslagsbanan.
1: Ja.
0: Och då brukade jag få en sån här fyrklöver för mig själv. Så att jag satt, ja, 6:10 tog jag tåget och så satt jag själv och skrev hela vägen till jobbet och så hela vägen hem.
1: Men det var ju praktiskt.
0: Ja, det var praktiskt. Att man kan jobba och ändå skriva så fort man får möjlighet.
1: Det var ett bra tips,
0: ja,
1: till de som ska börja skriva. Det har vi,
0: precis,
1: ju försökt ja, locka fler att skriva mer.
0: Ja.
1: Ja, har vi kommit igenom det här?
0: Ja, jag vill ju gärna presentera nästa musikstycke också.
1: Ja, okej. Okay. Och jag ska passa på.
0: Ja.
1: Tack Erika för att du ville göra det här. Och tack. I lokalradion,
0: ja.
1: 103,7. Det kommer vi inte att glömma. Och tack till Jonas,
2: tack,
1: som
2: Jonas
1: har varit vår tekniker. Och själv heter jag Eva Mörk.
0: Ja.
1: Tack.
0: Och tack. Och jag, Erika Lindblad, vill som sista sång spela Romanse med Gal Costa. Och det var ju så att jag bodde med mina föräldrar i Guinea-Bissau, portugisiska Guinea. Och innan vi flyttade dit så ville vi lära oss portugisiska. Och då köpte jag en kassett med den här sångerskan Gal Costa som är från Brasilien. Så vi ska lyssna på den sången nu. Och den, där sjunger hon om sin käraste och jämför honom med olika frukter. Och sen slutar hon med att sjunga att månen vill säga jag älskar dig, jag älskar dig.

Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Här följer nu veckans Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet, bakom mikrofonen, där sitter Erik Naukler. Den ansvarige utgivaren, det är Janne Claesson.

Hej igen, får jag väl säga. Vi är väl inne på tredje året nu. Välkommen till en timme med riktig, äkta countrymusik. Första låten ligger redan klar för att spelas. Ny singel från Joe Savage. En man som väl kan kallas för en riktig storyteller. Och musikaliskt lite influerad av Johnny Cash. First Sight of Danger. Joe Savage.

First Sight of Danger. Ny singel från Joe Savage. Och raskt vidare till en ny singel med Terry McBride. Och vem är då Terry McBride? Ja, född i Lampasas, Texas. Lärde sig spela bas och turnerade med Leroy Parnell, Jimmy Dale Gilmore, Johnny Duncan, Rosie Flores och Delbert McClinton. Tog sig till Nashville, startade gruppen McBride and the Ride och fick kontrakt med MCA. Listframgångar och 4 album följde. Men sedan blev det mest låtskrivande. Bland annat har han skrivit över 20 låtar åt Brooks and Dunn. Hela tiden har han hållit på lite vid sidan av så att säga med sin egen karriär. Och nu så har han släppt en ny singel. She Shows Up, Terry McBride.

She Shows Up. Ny singel med Terry McBride. Jag nämnde ju att han med sin grupp McBride and the Ride fick vissa framgångar. Och varför inte lyssna på McBride and the Ride? En låt från deras CD Hurry Sundown, Hold On to Me and Let Go of the Past. Och vem har skrivit låten? Ja, naturligtvis Terry McBride. Den här gången tillsammans med Curtis Wright. McBride and the Ride.

Hold on to me and let go of the past. McBride and the Ride från deras album Hurry Sundown. Och därmed så lämnar vi Terry McBride för den här gången. Och istället så spelar vi Dale McBride. Ja, men Dale McBride, vem är det då? Ja, det var Terry McBrides pappa. Även han, en hyfsat framgångsrik countryartist. Även om det mesta av det han spelade in inte riktigt föll mig på läppen. Två vinyl-LP har jag i alla fall med Dale McBride. Men här ska vi lyssna på en singel. It's Hell to Know She's Heaven. Och det här är riktigt real country.

It's hell to know she's heaven. En gammal singel med Dale McBride på Conbrio Records. Och från denna gamla inspelning med Dale McBride till ett album som kom ut förra året med Karen Jonas. The Southwest Sky and Other Dreams. Karen Jonas kommer från Virginia, men det här bär väl tydliga spår av västkust, tycker jag i alla fall. Out in Palm Tree Paradise, Karen Jonas.

Karen Jonas, Out in Palm Tree Paradise. Och det var från ett album som kom ut förra året. Men om vi går ytterligare ett par år tillbaka i tiden, till 2016, så hittar vi ett album med Karen Jonas som heter Country Songs. Vi lyssnar på titelmelodin.

Country Songs med Karen Jonas från hennes album Country Songs som kom ut 2016. Karen Jonas bor kvar i Fredericksburg, Virginia. En icke helt okänd plats. Strax bredvid ligger Chancellorsville, där ett stort slag utkämpades under det amerikanska inbördeskriget, där sydstatsarmén ledd av general Robert E. Lee vann kanske sin största seger mot nordstaterna. Dessvärre förlorade han också en av sina mest dugliga generaler i slaget vid Chancellorsville, nämligen Stonewall Jackson. Ja, inte countrysångaren Stonewall Jackson, för han lever ännu, så vitt jag vet. Nej, generalen i fråga hette egentligen Thomas Jonathan Jackson. Men det är faktiskt efter honom som countrysångaren Stonewall Jackson har fått sitt namn. Och ja, vi har spelat Stonewall Jackson, men det är väl nästan 2 år sedan. Så, på med vinylspelaren. Nu kommer Stonewall Jackson från hans album på Little Darling Records. We're the kind of people that make the jukebox play. Stonewall Jackson.

Girl Like That med Ray Torres och Buckin' Crazy. Det här bandet, det präglades ju lite av country, lite southern rock och lite mexikanska influenser. Och de kommer ju naturligtvis från en liten stad som heter Dana, som ligger, ja, ungefär en halvtimmes bilfärd från Stockholm. Ja, Stockholm, Texas förstås. De hade blivit inbjudna till Nashville av ingen mindre än Johnny Garcia, för att han ville producera deras nya album. Och det var från det albumet vi hörde den här låten. Och från Roy Torres så kastade vi oss över Jordan Robert Kirk. Han har ett nytt album som heter Western Holler. Och från det så har han släppt en ny singel som heter Saved My Life. Han har skrivit låten själv. Jordan Robert Kirk.

My Life. Ny singel från Jordan Robert Kirk. Ja, det fanns en del nyheter i inkorgen på min e-mail. Så här kommer en till. Nate Burnham. Last Call. Från hans album Nothing But Time. Och låten, ja, naturligtvis, den har han skrivit själv. Nate Burnham.

Last Call med Nate Burnham. Men nu är det väl dags att låta en kvinnlig röst höras över radiovågorna. Kristi Lynn, hon turnerar och spelar in under namnet Kristi Lynn Band. Och det består väl egentligen av henne själv och Ryan Schilling. De kommer från Kalifornien och släppte förra året sitt första album, Sweetheart of the Radio. Och från det så lyssnar vi på Checkin' In, Kristi Lynn Band.

Checking in med Kristi Lindband, ursprungligen från California. Numera har man slagit ner bopålarna i Asheville, North Carolina. Låten hade vi tagit från deras första album, Sweetheart of the Radio, som kom ut förra året. Och från det albumet så plockar vi också nästa låt som heter Hangman. Kristi Lindband.

Hangman, Christy Lindband. Och så har studioklockan passerat 52 minuter. Och det finns bara plats för en låt till. Och då har jag letat upp Tyler Lance Walker Gill. Ja du, jag undrar om det är med provocerande avsikt som han har tagit sig det artistnamnet. Han kommer från Kentucky och enligt honom själv så var han minsann inte född med en silversked i munnen. Nej, med en plastsked i munnen. Och från hans album från förra året som heter kort och gott Tyler Lance Walker Gill så lyssnar vi på Under the Table. Under bordet. Jo, jag tackar jag.

Under the Table med Tyler Lance Walker Gill från Louisville, Kentucky. Och recensionerna, ja, de säger ju bland annat så här. Ogenerat, inga krusiduller. Rätt fram, treakords honky-tonk och en äkta stil som visar honom som den oslipade diamant han är och som gör kantmusiken till just den där speciella upplevelsen. Ja, och det här var ju riktigt bra, äkta, real country. Och vi ska spela mer av Tyler Lance Walker Gill i kommande program här i Real Country, här på Radio Österåker. Men nu är det faktiskt slut för idag. Studioklockan tickar och det är dags att lägga på signaturen. Välkomna tillbaka till Real Country nästa söndag.

Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet och programledare, ja, Erik Naukler. Och den ansvariga utgivaren, det var Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Nu följer det en direktutsändning av dagens kommunfullmäktige sammanträde. Och de ska ju börja klockan 18.30 enligt schemat. Så att jag kopplar in fullmäktigesalen redan nu, och så hör vi alldeles strax om cirka en minut kanske att mötet startar.
1: Då hälsar jag fullmäktigesledamöter och ersättare välkomna till kvällens sammanträde. Vi går in på punkten 1, sammanträdesbehörighet, kontroll av närvaro och val av justerare. Och då kan vi notera att i protokollet att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i lokaltidningen Kanalen, tidningen Skärgården och tidningen Mitt i Österåker/Vaxholm. Personlig kallelse med föredragningslista har utsänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kan sammanträdet förklaras i lagordning, utlyst, svaret är ja. Då ger jag ordet till sekreteraren för check av närvaron i fullmäktige. Varsågod.
2: Michaela Fletcher är frånvarande och ersätts av Mats Höjbrandt. Hanif Bali är frånvarande och ersätts av Gunnar Hallberg. Monica Kjellman är frånvarande. Nej, hon är närvarande. Arne Ekstrand är frånvarande. Där ersätter

0: ska justeras. Måndagen den 25 maj klockan 10 i kommunkansliet Alseahuset Åkersberga. Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats. Och till justerare för dagens protokoll väljs förutom undertecknad Johan Boström och Margareta Olin. Ja, jag ska titta på det. Vi går över till punkten 2 som är fastställande av dagordning. Och det finns en reviderad dagordning där de utsända ärendena ska kompletteras med ärende 4G angående ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, 4H ny ersättare i kommunfullmäktige för Roslagspartiet, 4I ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet och 4J som är dom från förvaltningsrätten gällande överklagad av fullmäktiges beslut om ny avfallstaxa, och där avslår förvaltningsrätten överklagandet. Och sen har vi noterat att på utsända listan kring interpellationer så ska den få nummer 5.
1: 5A istället fem. För 4A.
0: Just det. 5A istället för 4A. Kan den justerade dagordningen fastställas för att det är ja. Och då är det så att vi har en gäst här idag. Andreas Thunberg från Norrvatten som ska berätta lite grann om Norrvattens framtid och våra kommande åtaganden. Så ordet är ditt, varsågod.
2: Så, oj, nu vart det ljud. Ja, och så ska vi visa en presentation också. Titta. Ja, hej. Andreas Thunberg heter jag som sagt. Och jag arbetar till vardags som vd för Norrvatten. Och Norrvatten är ju det stora kommunalförbund som producerar dricksvatten i 14 medlemskommuner i Stockholm. Vi har funnits i 100 år och firar faktiskt 100-årsjubileum här i år då. Jag frågade ChatGPT om vi är äldst i landet och den svarar väldigt knepigt, men vi är en av de äldsta i alla fall, här kommer fram till. Och jag är här idag för att redovisa då en hemställan som har gått ut till alla 14 medlemskommuner och framförallt svara på frågor, för ni har säkert frågor. Agendan ser ut som följande. Lite bakgrund kring varför vi behöver ett nytt stort vattenverk ute på Görvenverket då. NFVP kallar vi det här projektet, Norrvattens framtida vattenproduktion. Lite status i projektet och sen kom jag in på ett litet sidospår, men det är väldigt intressant, så att vi har tagit med i den här hemställan möjligheten till att faktiskt utöka förbundet på olika sätt. Ekonomi, och det börjar lite tungt, väldigt stora investeringsvolymer i såna här projekt, men jag ska försöka muntra upp dragningen lite mot slutet när jag jämför oss med andra och tittar på hur det påverkar den enskilda. Och sen i slutet då tittar vi på hemställan. Bakgrunden, det är som så att Norrvatten har sedan 2016 egentligen utrett hur länge Görvenverket räcker. Det här reningsverket togs i drift 1929. Vi har anläggningsdelar som fortfarande är i drift sedan 30- och 40-talet. Och någonstans behöver man byta ut anläggningen. Och 2020 kan man säga att styrelsen tog beslut om formellt att dra igång ett projekt då, för att byta ut Görvenverket. Och det är tre faktorer som driver behovet. Det första är ny reningsteknik. Det är vatten som produceras ut från Görvenverket. Det uppfyller alla krav från Livsmedelsverket och håller jättegod kvalitet och har gjort det i alla lägen. Men nu för tiden, när Livsmedelsverket tittar på såna här anläggningar, då ställer de krav på att vi ska göra en riskanalys. Där vi ska titta på vad skulle hända om man fick ett genombrott av mikroorganismer, virus, parasiter eller bakterier helt enkelt. Och om vi skulle få ett genombrott i reningstekniken så att vi skulle släppa ut något skadligt i vattnet, då skulle vi ha jättestor effekt på hela Sverige. Vi har Arlanda, vi har Karolinska sjukhuset, vi har Danderyds sjukhus, och då säger regelverket att ni måste ha en jättehög barriärverkan. Och därför behöver vi ytterligare reningstekniker i anläggningen som säkerställer barriärnivån.

0: Det är alltså inget fel på vattnet som levereras, men nivån är inte tillräckligt säker. Sen är det så att tittar man på kemikalier, alla har hört väldigt mycket om PFAS den sista tiden. Det är en fruktansvärt besvärlig kemikalie som inte försvinner. Och den påverkar oss på så vis att det ändrar arvsmassan. Och framförallt barn ska inte dricka PFAS överhuvudtaget. Man ska ha extremt låga halter av PFAS. Och där har det kommit krav på vattenproducenter att man ska hålla sig under en viss nivå. Och vi håller oss under den nivån, men på sikt vet vi att det kommer komma ytterligare krav. Och nuvarande anläggning har ingen rent teknik för att ta bort organiska miljögifter. Och det finns väldigt mycket annat än PFAS också, tyvärr, i Mälaren och runt oss överallt. Så ny reningsteknik, dels för att få en mer robust anläggning som klarar av mikrobiell barriärverkan och sen en teknik som kan ta bort organiska miljögifter. Därför behöver vi ny reningsteknik. Vi ser också att Mälaren börjar ändra sin sammansättning lite grann. Det blir varmare och mer algblomning, högre bakteriehalter och på sikt väntar vi oss ett svårare råvatten, vilket gör att de här behoven blir ännu större då. Så ny reningsteknik. Kapacitet hoppar jag över just nu, ska visa lite kurvor. Men sen har vi frågan om driftsäkerhet. För några år sedan då pratade vi bara om anläggningens skick när vi pratade om driftsäkerhet. Vad händer om en stor anläggningsdel går sönder? Kan vi upprätthålla produktionen ändå? Redundans. Och hur gammal är anläggningen? Vi har betongkonstruktioner som har varit i drift i närmare 100 år. När de går sönder så måste vi ha något nytt på plats. Sådana haverier kan vi inte klara av. Det som också har tillkommit sedan 2022, det är driftsäkerhet ur ett civilförsvarsperspektiv. Att vi ska klara av yttre påverkan på ett helt annat sätt. Man säger att vi ska egentligen klara oss i 3 månader utan så mycket hjälp. Och åtminstone 2 veckor helt utan hjälp. Inga el, inga leveranser och vi ska ändå kunna leverera vatten. Och det ställer jättestora krav när man har 14 kommuner anslutna. Så 3 delar driver behovet. Ny reningsteknik, kapacitetsfrågan och driftsäkerheten. Om vi tittar på kapacitetsfrågan så ser ni en kurva här. En blå yta och ett orange streck. Den blåa ytan visar hur mycket vatten vi har levererat då sedan 40-talet. Och den orangea linjen visar befolkningskurvan. Och då ser man ju att till en början så följde de här kurvorna varann väl. Mer människor gav högre vattenkonsumtion. Ganska logiskt. Sen planade vattenkurvan ut och i många decennier så låg den stabilt trots att vi hade en ökad befolkning då. Och det här har att göra med en lägre specifik förbrukning, det vill säga bättre system, snålspolande toaletter och så vidare. Så förbrukningen per person kompenserade att vi hade fler personer som anslöts. Någon gång vid 10-talet då bröts den här kurvan igen och då började återigen befolkningstillväxten följa eller vattenförbrukningen följer befolkningstillväxten. Och framåt så är det lite så där. Vi ser en viss ökning men inte så jättedramatisk. Det här är inte heller det väsentliga utan det väsentliga är ju vilken kapacitet vi har. Och här ser ni en blå yta igen och 2 streck. Och det här visar då vilken produktion vi har haft ett antal år bakåt och vilken kapacitet vi har. Vi pratar om 2 kapaciteter. Vi pratar först om hållbar kapacitet, det är den gröna linjen. Och det är den nivån där vi klarar av störningar och haverier och ändå kan upprätthålla leveransen. Vi har en redundans i systemet. Den röda linjen visar max kapacitet, det är det absolut maximala vi kan uppnå. Och sen ungefär 10 år tillbaka så ligger vi nästan alltid över hållbar kapacitet och stundtals över vår maxkapacitet. Och då kan man fråga sig, hur kan ni ligga över maxkapaciteten? Jo, vi är kompisar med Stockholm Vatten och sitter ihop med dem sedan ett antal år tillbaks. Och kan köpa vattna dem, framförallt i maj och juni, när vi här ute i Österåker vattnar gräsmatter och har en väldigt hög vattenförbrukning. Det som är lite behagligt är att de har ett behov av oss också. I slutet av sommaren så köper de vatten av oss, så det är en ömsesidig relation vi har där, men den är ganska bräcklig. För de kommer alltid sätta sina abonnenter först, och det säger avtalet också, precis som oss. Så vi lever lite på nåder kan man säga. Så kapaciteten är jätteviktig. Status nu då i projektet. Styrelsen var klok när man drog igång det här och sa till oss tjänstemän att bygga ut det här etappvis för att skjuta på investeringar så mycket som möjligt. Och det är ju självklart en klok sak att säga. Bygg inte en jättestor anläggning direkt som inte kan nyttja. Det belastar ju nuvarande VA-kollektiv i onödan. Så det var ingångspunkten i det här projektet. Man tänkte sig tre etapper där man skulle göra en första etapp nu då, få upp kapacitet och reningsteknik, sen se hur långt det räcker och sen en andra och en tredje etapp. Det gällde fram till ungefär 2023 när man var halvvägs in i projekteringen. Vi har varit i projektering i 6 år nu. Det vi såg var att det inte är rätt väg att gå. Och det är flera anledningar. Det första det är att Jörvenverket är jättegammalt och har en linje. Moderna anläggningar bygger man i flera parallella linjer så att man kan ställa av en i taget och renovera. Jörvenverket har en linje. För att renovera den och bygga om den, då behöver man ha en ny anläggning vid sidan om för att kunna göra det i 5-6 år. Och då behöver du direkt bygga ett nytt vattenverk. Så det var första liksom grundfelet i att man inte kan ta det här etappvis. Det andra är att det blir otroligt riskabelt och dyrt. Att ge sig in i en sån här produktionsanläggningen i drift, för vi måste ju alltid leverera ett perfekt dricksvatten. Att göra det i drift i en 100 år gammal anläggning under många, många år, då får ni leta efter en annan vd. För det är jätte, eller nästan till omöjligt uppdrag. Så styrelsen sa, nej, bygg ett nytt vattenverk direkt med en stor kapacitet. Så nu siktar vi på etapp 3 kan man säga direkt. Och slutkostnadskalkylen blev ungefär samma nivå som etapp 1. Och det är där vi är nu. Så ett nytt Jörvenverket håller vi på att uppföra. Och vi hade, några av er kanske har sett någon sån här liten pressrelease, att vi hade ett första spadtag här förra veckan. Och drar nu igång på riktigt genomförandet. Kapaciteten kommer räcka till åtminstone 2080, vågar vi säga. Jag tror längre. Och vi kommer ungefär 70% högre kapacitet i en väldigt kompakt och liten anläggning. Den ser inte liten ut när man ser den, men i förhållande till vad den kan producera så är det en kompakt anläggning. En väldigt modern anläggning, men bra anläggning. Sådana bygger ni här ute i Österåker också. Så det blir en av världens modernaste och största membrananläggningar. När man har mycket kapacitet, då vill man dra nytta av det. Och vi har en kommun som har ett problem. Knivsta kommun är den enda kommunen som inte har matning från flera håll av huvudledningsnätet. Alla ni andra har det. Så om vi får ett huvudledningsbrott här ute, då kan vi inom 2 timmar, säger vi, få igång leveransen till kommunen så att det inte blir omfattande störningar. Knivsta har inte den situationen. De har en ledning som räcker ut dit. Och då säger de, vi vill också ha det som alla andra förbundsmedlemmar. Sättet man kunde lösa det på är att bygga ett stort vattentorn. En ganska dålig lösning. En stor betongkloss med gammalt vatten längst ut i en ledning som bara de ska använda om det är ett stort haveri. Ni hänger nytta av det. En bättre lösning det är att ansluta sig till Uppsala. För Uppsala ligger ganska nära och de har vattenverk som har under korta perioder jättestor kapacitet. De har ju en ås i Uppsala som innehåller jättemycket grundvatten. Och skulle vi behöva så skulle de kunna i princip dubblera sin vattenproduktion under 2 veckor och fungera som ett reservvatten för våra norrortskommuner. Jätteintressant, säger vi, att ansluta Stockholm till en annan råvattentäkt. För den enda råvattentäkten vi har här, det är Mälaren. Det är väldigt robust ur ett säkerhetsperspektiv. Så tanken här nu är att istället för att bygga ett vattentorn så drar man en ledning till Uppsala. Och när man ändå gör det, då skulle man faktiskt kunna prata med Håbo kommun. För de har problem med både avlopp och vattenförsörjningen. Och står inför jättestora egna investeringar i nya anläggningar. Om de istället blir medlemmar i förbundet, så vi är 15 medlemmar. Så skulle de kunna koppla på sig på den här Uppsala-ledningen. Och sända nya ledningar från Bro upp till Bålsta. Och få en dubbelmatning då. Så det här är en teknisk lösning vi har tittat på. Första frågan är, har vi kapacitet? Här är ett knepigt diagram, varaktighetsdiagram heter det. Här har man sorterat årets alla flöden över årets alla dagar från hög till låg. Och då kan man säga att spetsen på den gula och blå linjen får inte korsa det röda strecket. Det röda strecket är vår kapacitet. Den gula linjen visar maximalt behov med Uppsala och Håbo ansluten år 2050. Så ja, vi har mycket kapacitet. Vi skulle kunna ansluta dem. Så vad pratar jag om? Jo, vi har en stor anläggning på plats med väldigt mycket produktionskapacitet, väldigt robust. Vi säger, Uppsala, vill ni vara anslutna till oss och bli kunder? De vill inte bli medlemmar. De har ett stort bolag, Uppsala Vatten och Avfall, som sköter VA-försörjningen i Uppsala. De är inte intresserade av att bli medlemmar, men kunder. Vi skulle då få en ömsesidig leveranssituation där vi kan leverera till dem under många, många år när vi har överkapacitet och de kan leverera till oss om vi har problem under korta perioder. Tryggt och bra för oss alla. Vi säger ja till Håbo, ni får bli med om ni köper in er. För det är ju därför ni skulle säga ja till det i huvudsak. En anslutningsavgift som kan användas för att sänka lånen för att investera i NFVP. Snabba siffror. En ledning till Uppsala landar någonstans under 600 miljoner. Om de tar hälften och vi hälften så är det ungefär 280 miljoner. Håbo får köpa in sig motsvarande ägarandel. Det skulle vara ungefär 3% av förbundets ägarandel. 300 miljoner ungefär om det, det bokförda anläggningsvärdet är ungefär 10 miljarder. Vi kan undvika investeringar i våra egna reservvattenverk som vi nu har som enda reservvattenmöjlighet. Vi kan undvika ett vattentorn och vi kan sälja vatten redan nu till Uppsala. Så pengamässigt ser det jättebra ut och tekniskt jättebra. Så vi glada tjänstemän tycker det här borde vi ju göra och därför har vi skrivit in det i den här hemställan. Gör vi inte det så är det ingen ko på isen, men det är svårt att säga varför man inte skulle göra det. Nu kommer det jobbiga siffror. Projektet, när jag började jobba på Norrvatten så var jag ute och pratade med kommunerna. Och det tar ungefär ett år att vara runt i 14 kommuner och prata. Och under det året så hade vi en inflation på 8-9%. Så när jag hade börjat prata med första kommunen och kom till den sista så hade inflationen dragit upp projektet med en halv miljard. Det var jätteintressant. Vi sa vi måste ju låsa det här projektet i ett fast penningvärde för det är ju så ni kan följa det här. Och kalkylen är då därför låst i 2022 års penningvärde. Vi kanske gör ett avstamp och tar ett nytt basår här framöver, men den har vi suttit vid länge då. I två års tid har projektets kalkyl stannat på 5,4 miljarder i 2022 års penningvärde. När vi går ut och begär pengar av våra medlemskommuner, då måste vi däremot ha de faktiska investeringsnivåerna framme. Riskpengar i ett sånt här projekt blir väldigt mycket. Och risk, det är pengar som vi har statistiskt gjort en kalkyl kring olika faktorer som kan ske. Till exempel sulfidhaltigt berg. Hur stor är risken att allt är sulfidhaltigt berg? Vad kostar det? Och sen gör man en statistisk sannolikhetsfördelning av det här och säger att med 95% säkerhet kommer det kosta så här mycket. Så gör man med alla olika risker man kan hitta. Man får en summa på 800 miljoner. Man lägger också till något som kallas för oförutsett. Det är sånt som vi inte har en aning om. Där har vi inte kunnat tänka ut något. Och det är bara en procentsats. 5%. Lågt faktiskt. Då får ni lägga på 1,1 miljarder. Vi lånar för investeringarna. Enda sättet man kan finansiera höll jag på att säga. Men det är så det ser ut i hela Sverige. 1 miljard finanskostnad. Och räknar vi upp med en låg index. 2,5% per år på 8-10 års sikt. Så landar vi över 9 miljarder i faktiskt belopp som vi tror att vi behöver gå fram med. Jättestora investeringar. Det känns tungt. Vi är nu inne i ett genomförande för huvuddel 1 och 2. Vi har en låneram på 3,3 miljarder. Och ja, vi kommer se snart 3,2 miljarder. Och vi har lån på ungefär 2,2 miljarder. Så vi kan göra beställningar på ungefär 1 miljard. För resterande delar i projektet, det är uppdelat i 16 huvuddelar, måste vi ha en ny låneram på plats. Och vi kan inte gå in och förhandla avtal om inte ni har gett okej, för då kommer inga banker säga att vi har finansiering. Så därför måste vi ha låneramen på plats redan till 2027, även om vi inte kommer avropa nya huvuddelar förrän 2028. Vi behöver de här åren för att förhandla. Vi tycker att det inte är klokt att gå fram och begära 9 miljarder direkt. Det här projektet beräknas bli klart någon gång 2035. Med den omvärld vi har, även fast vi försöker vara transparenta och ta olika risker i beaktande, så är det jättesvårt att veta vart vi är om 10 år. Vi har ju en spännande värld, framförallt på andra sidan Atlanten, som påverkar råvarupriser och index väldigt mycket. Vi tycker därför att vi går fram med en låneramshöjning som tar oss till några år innan slutet. Och sen kommer vi tillbaka och gör den sista låneramshöjningen när det är några år kvar. Här ser ni strategin. 3,3 miljarder upp nu. Då tar vi oss fram till 2029-2030. Och sen ses vi i den här salen då. Och så höjer vi låneramen en sista gång för slutförandet. Förhoppningsvis stannar vi på 9 miljarder. Eller vi stannar på 9 miljarder. Här kan ni också se samma sak. Den gröna tjocka linjen här visar hur vi någon gång efter 2035 börjar amortera på våra lån och sänka låneskulden igen. En väldigt bra sak för Norrvatten är att man har skött ledningsnätsunderhållet väldigt bra. Oj, hoppade jag för långt. Den blåa linjen här visar NFVP, projektet och investeringen per år. Den gula linjen visar övriga projekt och det är framförallt underhåll av ledningsnät. Norrvattens huvudledningsnät är i väldigt gott skick för man har haft en hög utbytestakt de senaste 20 åren. Jättebra. Och det gör att vi kan backa ner till min nu i 10 års tid till förmån för NFVP. Att det finns en puckel, det har att göra med att vi måste bygga ett nytt ställverk och det kostar också några 100 miljoner. Men ledningsnät kan vi gå ner väldigt lågt på i 10 års tid till förmån för det här. Utan att vi är oroliga för att det kommer påverka. Det här är ju viktigare. Hur påverkar en abonnent? Man brukar prata om typ hushåll A. Och det är alltså ett, ja, en villa med 4 personer i då. Och i nuläget så belastar vi den med 105 kronor i månaden. Norrvattens andel. Sen finns det ju väldigt mycket annat som är VA också. Men vår andel är 105 kronor i månaden. När det här är klart så är det plus, säger vi nu då när vi har räknat ut, 216 kronor i månaden. Procentuellt sett så är det väldigt mycket. Men det är vår vattenförsörjning om, och det är om 10 år. Så vi tycker på något vis, utan att vara oförskämda, att det är en summa som vi klarar av att visa för er, om man säger så. Kommunen, ni går i borgen för det här. Ni är icke-solidariskt, har ni ett borgensåtagande, sådana pro-rata-borgen, eran andel. Så skulle vi gå konkurs, då står Österåker för 241 miljoner av de här 6,5 miljarderna i ett borgensåtagande. Men vi kommer ta lånen själva. Vi har tidigare tagit ägarlån där vi, ni lånar upp åt oss och så lånar vi av er med några punkters påslag. Här framöver så kommer det bli Kommuninvest i höst för alla och då tar vi helt lånen själva. Så det är vi glada för. Jag säger att det här är kostnadseffektivt trots att det är jättestora investeringar. Och då måste jag också visa det. Om vi börjar med att titta på VA Sverige i stort så behövs det investeras drygt 700 miljarder till år 2040 i dagens penningvärde för att upprätthålla VA-tjänsten där vi är idag. Med 10 miljoner VA-abonnenter så är det ungefär 72 000 per abonnent som de går i borgen då kan man säga. Den här investeringen i dagens penningvärde skulle vara 8,3 miljarder och motsvarar ungefär en sjundedel. Nu är det här äpplen och päron för att det finns väldigt mycket mer i siffran för den genomsnittliga svensken. Men det visar ändå magnituden. Anledningen att vi ligger bra, det är för att vi är stora. Vi är många som delar på fasta kostnader. Och då borde vi också titta hur det ser ut med andra stora VA-bolag. Och här har vi tagit fram då de jämförelser vi kunde göra. Här har vi Vattenverk i Norden som är under genomförande eller planering eller har genomförts. Och den här stapeln visar investering per person. Och återigen här ser ni att Norrvatten ligger väldigt bra till. Och vi har våra vänner Stockholm Vatten och Avfall som gör exakt samma resa med Lovi Södra. De bygger ett nytt vattenverk som grannar till oss då, och de hamnar i samma härad. Så det tycker vi känns bättre. Så det vi gör nu är att gå ut med en hemställan då, och vi hoppas väldigt mycket på att ni ska kunna ta den här innan sommaren. För kan man ta den här innan sommaren så har vi dels lite spelrum innan när vi slår i taket som är 2027. Men vi har också möjlighet att lägga om några lån som förfaller i oktober till Kommuninvest. De kan inte dra igång processen förrän alla medlemmar har godkänt hemställan. Så vi hoppas att ni innan ledigheten här kan hantera ärendet. Tack!
1: Tack för det. Vi har ett sammanträde kvar för sommaren så att det finns möjlighet om fullmäktige kommer att behaga godkänna någon hemställan. Ordet är fritt för frågor. Varsågod, Jeanette.
2: Du sa först tack för en väldigt gedigen presentation som lyfte många av de frågor som jag hade i början efter första två slidesen sådär. Men sen lyfter du att du tycker att det här är ett väldigt klokt beslut och då vill jag vända på det och säger, vad är alternativet? Vad händer om vi inte gör det här enligt ditt sätt att se på det? Tack.
0: Om ni inte gör det här, kortsiktigt inte jättemycket. Vi kommer gå väldigt mycket hårdare ut med inskränkning i vattenanvändningen. Dels mot verksamheter men även privatpersoner. Och det kommer vara tufft de kommande 10 åren. Om vi inte gör något alls, då kommer det här gå... Ja, vi kommer gå ut väldigt mycket hårdare med att påverka hur samhället och verksamheten nyttjar vattnet. På sikt så har vi ju inte, ja vad ska man säga, till sist har vi inte en anläggning och vatten. Och ja, det är ju inte ett alternativ, så jag vet inte hur jag ska tänka kring det. Sen om det tar 15 år, 20 år eller 25 år, det vet jag inte. Men det är egentligen, om man var en ingenjör så skulle man ha tagit det här beslutet för 20 år sedan. Men sen har vi respekt för att det här är jättebeslut som måste vridas och vändas på många, många gånger innan man landar i det. Därför har det tagit 10 år innan vi har kommit till beslut. Var det ett svar?
2: Det var absolut ett svar, tack. Mm.
1: Du har tydligen varit glasklar i din framställning eftersom det är så få frågor.
0: Eller tvärtom, vi får se.
1: Nej, det tror jag inte. Det var mycket klart och tydligt. Så om ingen har någon mer fråga så tackar vi dig så jättemycket. Så får du väl med spänning vänta på vårt sammanträde i juni.
0: Jag litar på att Rickard hör av sig.
1: Med något svar hör han säkert av sig. Tack ska du ha. Då går vi till ärende 4, anmälningar, och då noterar de tillkommande anmälningarna. Ordet är fritt. Kan vi lägga dem till handlingarna? Svaret är ja. Punkten 5a, frågor och interpellationer. Och då är det först ett svar på interpellation nummer 2, 2026. Säkerställande av bakgrundskontroller vid rekrytering av medarbetare för arbeten med barn och äldre av Leif Haag, Sverigedemokraterna. Ordet går först till Leif. Varsågod.

0: Tack för ordförande. Vi tackar för svaret på den interpellation som vi ställde. Och vi tyckte det var väldigt, väldigt bra svar. Och vi tackar också för att det var en väldigt snabb handläggning av den interpellationen. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Med tanke på det så ska inte jag heller dra ut. Jag vill tacka Leif Haag och Sverigedemokraterna för den här interpellationen. Och vi vet att det är viktiga frågor för alla kommuner att hantera. Och i övrigt så hänvisar jag till det skriftliga.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Kan då fullmäktige notera till protokollet att interpellationen har blivit besvarad? Svaret är ja. Då går vi till ärende 5b som är svar på interpellation nummer 3, 2026 cykelbokslut. Vi står stilla på en låg nivå av Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack ordförande. Det här bokslutet presenterades för kommunstyrelsen och jag tyckte faktiskt att det var en intressant läsning och att det här borde även vi här i kommunfullmäktige ta del av. För det står en hel del viktiga saker om vad som är viktigt i vår kommun, vilket ansvar vi har och hur det faktiskt ligger till. Så jag vill ju först tacka de som har gjort det här cykelbokslutet för den informationen och det fakta vi får och även den analys som finns i det här bokslutet. Och sen vill jag säga och konstatera att det här bokslutet visar på ett antal betydande brister som sammantaget indikerar att kommunens arbete med att främja cykling inte utvecklas i den takt som krävs för att nå varje regionala eller nationella målsättningar. Sammanfattade det i rubriken, alltså vi står stilla på en låg nivå. Och det gör att det första är såklart att andelen cykelresor i Österåker är på en ganska låg nivå. Det är 4% och jämför man med Stockholms län som ligger på 8 och grannkommunen Vaxholm 11 så är det fortfarande låg nivå på det. Och det har ju faktiskt inte förbättrats över tid. Av det som redovisas i det här bokslutet så har inte cykelresorna i Österåker blivit bättre eller sämre. Utan vi står still, precis som rubriken säger, på en låg nivå. Det andra som jag tycker är viktigt att lyfta fram, det är det här med infrastrukturen. Det som redovisas i bokslutet för 2025 så står det att det man gjorde under 2025 då, så har man anlagt en ny cykelväg på 225 meter. Det var alltså det som man gjorde. Och sen har utvecklingstakten på befintliga cykelstråkar fortsatt otillräckliga, så att det inte händer så mycket. Och både cykelpumpar och parkeringar har inte tillkommit under 2025 heller. Så att sammantaget så framgår det att kommunens cykelarbete omgärdas av småskaliga och reaktiva åtgärder snarare än av en strategisk och målmedveten uppbyggnad av cykelstruktur, anser jag. Ni kan ju läsa här, det är en ganska lång text tycker jag för interpellation. Jag ber om ursäkt om det, men jag vill ändå ta fram det som står i det här bokslutet. Och så har jag ställt tre frågor till kommunstyrelsens ordförande. Och jag hade ju varnat ordförande i kommunstyrelsen att jag skulle att jag ville lyfta den här frågan. Inte bara i kommunstyrelsen som gick, det gick ju väldigt snabbt där som det brukar gå, utan jag tyckte så här, ja, men här kan inte bara, alltså här är det inte bara jag och ordförande i kommunstyrelsen som ska delta. Jag hoppas att det är fler som vill delta i den här debatten om hur vi utvecklar cykelkommunen i Österåker. Så mina frågor är, för det första är, hur motiverar ni den låga ambitionsnivån i utbyggnad av cykelinfrastrukturen när cykelandelen i Österåker står still på 4% och kommunen ligger långt efter både länssnittet och regionala mål? Fråga två är, varför satsar inte kommunen på sammanhängande och strategiska cykelvägar för att få fler att välja cykeln? Och tredje frågan är, hur avser kommunen att förbättra underlagen i resvaneundersökningen? Där måste jag också påpeka att den här undersökningen som man hänvisar till, där har ju även i bokslutet finns en så att säga självkritik att underlaget, den här undersökningen, inte är så pålitlig och att vi kanske inte har alla siffror. Det är därför jag frågar hur vi kan förbättra underlagen i resvaneundersökningen. Och när tänker ni säkerställa att beslutsunderlaget består tillförlitliga och representativa data för framtida uppföljning? Det är mina tre frågor till kommunstyrelsens ordförande. Tack.
1: För det, då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Ågård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack så mycket för ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill börja att tacka dig, Francisco, för det är ju en viktig och trevlig interpellation. Jag tror egentligen att vi delar bilden av att det ska vara tryggt och möjligt att cykla i Österåker. Det är ju ingen större konfliktyta inom det området. Men det är viktigt att komma ihåg, precis som jag svarade också, att Österåker är inte en tät innerstadskommun. Vi är en geografiskt stor kommun med långa avstånd, villaområden, skärgård och många invånare som behöver bilen i vardagen för att få ihop arbete, familjeliv och logistik. Men det, med det sagt, så betyder ju inte att cykling är oviktigt. Tvärtom. Kommunen arbetar successivt med gång- och cykelvägar och integrerar cykelfrågor i större trafik- och samhällsbyggnadsprojekt. Och det visar ju pågående projekt och även det som vi har gjort tidigare i år. Men vi måste hela tiden ta ansvar för helheten och väga investeringar mot andra viktiga behov som vi har. Skola, omsorg, vägar och allt annat som vi jobbar med. Och ibland tycker jag det kan finnas en tendens i debatten att utgå från att alla kommuner ska se likadana ut och alla invånare ska resa på samma sätt och på det sätt som politiker tycker ska vara det rätta sättet. Så ser inte verkligheten ut. I en valfrihetskommun måste människor själva få välja det transportsätt som fungerar bäst i deras vardag. Avslutningsvis så tycker jag ändå det är viktigt att vi ska fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen där det är motiverat och ger nytta. Men vi kommer göra det ansvarsfullt, stegvis och med fokus på hela kommunens behov. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras för replik. Varsågod.
3: Jag tar det härifrån. Tack för svar. Jag tycker att det är precis som du säger, att det är att den här debatten är ju ändå tacksam för att jag tror att vi i det stora hela så delar vi så att säga idén om att vi ska ha främja cykling och cykelvägar och cykelstruktur. Sen är det frågan om vilken omfattning och när vi gör det. Men det som den här bokslutet säger är faktiskt att vi inte är tillräckligt bra i kommunen. Och att man måste göra mer. Alltså, vi måste ju exempelvis då se till att ta fram bra underlag. Det är det första. Men sen att vi ligger i jämförelse med andra kommuner, med Stockholm, Stockholmsregionen, men också landet, så ligger vi lite långt efter. Och att det måste göras någonting. Så därför tyckte jag att det var viktigt att vi tog upp den här debatten här. När jag skrev det här så skrev jag la upp det på Debattforum för framtidens Österåker. Och då fick jag väldigt många inlägg från vanligt folk, alltså som skriver. Exempelvis så är det en Helena som skriver: intressant information. Finns att jobba på. Cykelväg från Ryd på Saltsjöbad till Kulla vägskäl ska väl ändå byggas snart. Läste det någonstans och färska markeringar finns längs sträckan. Denna sträckan har vi väntat på i många år. Vägverket ansvarar för den, säger den, exempelvis. Det finns en annan person som säger att jag hade älskat att cykla mer in i Åkersberga, är själv cyklist. Men problemet med våra cykelbanor är att de är korta och tar slut plötsligt. Jag återkommer till det, men det är åtminstone två inlägg, reaktioner på det här. Jag tror att det finns ett intresse där ute i kommunen om det här. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Rickard. Nej, vill Rickard Ogård ha kontrareplik? Varsågod.
2: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, alltså, precis som du säger, där är vi helt överens om den delen. Det finns en viktig hälsoaspekt. Vi är en kommun där många rör sig. Det är viktigt för barn också att ha den möjligheten. Så där kommer ju cykling att spela en viktig roll. Men det är ju återigen från vårt håll är det ju viktigt att vi skapar förutsättningar att kunna fatta goda val om man så önskar. Och där jobbar vi successivt. Vi är ute nu också och fattat beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer behandlas med exempelvis mer cykelväg i kommunen. Och vi gör det bit för bit. Så det är fortfarande ett område som är prioriterat och är avgörande för många att kunna fatta och välja goda val om man så önskar.
1: Tack. Då går ordet till Mattias Lindlov, kommunalråd för Liberalerna. Varsågod.
4: Tack för ordförande och tack Francisco för en bra interpellation, även fast jag tycker att du i sak egentligen har lite fel. Cykelbokslutet bygger på den här regionens, Stockholmsregionens cykel- eller resevanundersökning. I den bygger den på huvudsakliga färdsätt. Det vill säga att de flesta som åker kollektivt i Österåker, de cyklar, många cyklar till tåget för att sen åka tåg. Och de mäts då som tågresenärer, vilket är positivt. Men de mäts inte som cykelresenärer. Jag bor själv ganska nära Tunagård på över 10 år. Eller de senaste 10 åren så har det fördubblats antal cykelställ vid Tunagård. Mer än fördubblas. Så att det är tecken på att det cyklas mer i kommunen än vad det gjorde för 10 år sedan, åtminstone till Tunagård. Jag har också hört från rektorn på Österskärsskolan att hon tycker att det är besvärligt att det är lite för många barn som cyklar till skolan, för det är så trångt på, med tanke på cykelvägen upp dit. Fick också tecken på att ännu fler cyklar än vad de gjorde tidigare. Så att vi cyklar mindre i Österåker, ja, cykelbokslutet säger det, men däremot så bygger det på data på de som cyklar huvudsakligt. Och det är eftersom det är regionen som gör det, så också deras respondenter. Och tittar man på senaste 2019, då var det 7 eller 8 personer i Österåker som svarade att de cyklade eller som huvudsakligt, beroende på hur man avrundar, 5%. Och medan 2024 så var det 6. Alltså vi talar 6, 7 eller 8 personer. Alltså att säga att det då minskar när det är så väldigt litet urval, det är ju också, ja, lite vanskligt. För det, man träffar så få personer. Alltså det är 131 som svarade totalt på enkäten. Vilket var motsvarande 0,3% av våra invånare. Och det var genomsnittet. De flesta låg på 0,3. Vissa hade 0,2. Vissa hade 0,4% svarsfrekvens. Det vill säga, liksom, det är inte så att Österåker på hellre sätt hade färre svars som svarade på undersökningen än andra kommuner. Utan det här är, ja, regionens mätmetod helt enkelt. Sen lyfter du upp Kullaberg själv till Svinninge Trafikverket. De har ju, den ska ju börja byggas nu, det är ju klart. Pengarna finns i länsplanen och man har upphandlat den, så den är på gång. I de diskussioner kring länsplanen, nu såg jag att Mikael Haga gick ut kanske, så har vi också diskuterat att man hade med Arninge Vaxholm som ett alternativ. Men man valde Arninge Vallentuna. Men då har vi också pratat om att kan vi få med Kullaberg själv Arninge som ett delprojekt, för då kan man komma under 75 miljoner, så att då behöver inte vara namngivet objekt i länsplanen. Då kan det komma upp även under den här nästa planperiod för infrastruktur enligt länsplanen eller Trafikverket. Så det finns stora förutsättningar. Sen ska vi också på arbetsutskottet förra veckan, så gick vi ut på samråd för sträckan längs Margaretelundsvägen upp till upp mot Skärgårdsstaden. Den missing link som finns kvar där. Det beslutet gick ut på samråd förra veckan. Det har varit en jättestor investering. Det har varit problem att komma förbi Härsbacka gruvor framför allt. Det är också markintrång som man behövt lösa. Så den investeringen har varit, man hörde många år, har skjutits år efter år därför att man inte har lyckats lösa det. Men det har också gjort att utrymmet för andra cykelinvesteringar har blivit begränsat av den här. Men nu kommer den vidare. Sen var det synd, Francisco, att du inte hade möjlighet att vara med på styrgruppen för översiktsplanen förra veckan. För då hade vi också mobilitetsplanen och den pekar väldigt tydligt upp kommande liksom cykelstråk i kommunen som är en viktig mobilitetsplan. Men ja, jag förstår att man har annat att göra än att gå på politiska möten en vanlig onsdag. Så att klart det finns mer att göra, men det är också mycket mer att göra. Och en intressant fakta bara om de här männen som, eller ja, de som cyklar är faktiskt fler män än kvinnor, vilket är lite överraskande. Jag tror att vara mer kvinnor än män. Åtminstone står vi Tunagårds station och delar flygbar så är det mest kvinnor som cyklar. Men enligt den här mätningen så är det fler män än kvinnor som cyklar, just om huvudsakligt. Kvinnor åker mer kollektivt och män åker med bil. Det kanske inte var helt oväntat. Tack.
1: Tack för det. Då har Francisco Contreras begärt replik. Varsågod.
5: Ordförande, alltså, det är svårt att reagera på det inlägg som Mattias hade precis. Jag tyckte att det var enklare för mig att ändå reagera på det som Rickards svar. För att det ändå finns en viss förståelse. För att jag har alltså utgått från två bokslut, 2024 och 2025. Jag hade tänkt att debattera 2024 tidigare, så sa ni nej, det kommer ett nytt bokslut, sa ni. Vänta på det, och så gjorde jag det, så väntade jag på det. Och alltså, vi har alltså två bokslut som har kommit ganska så omgående, för den här 2024 kom ju ganska sent. Och så kom det här nu också. Och i båda de här så är faktiskt alltså, andemeningen där är att vi inte gör tillräckligt. Att vi har stora utmaningar. Och så pekar man på flera saker. Bland annat det här med cykelresor och infrastruktur att vi inte når. Och den här kritiken kommer alltså inte bara till oss utan överhuvudtaget. Så säger till exempel, vi är medlemmar i någonting som heter Svenska Cykelstäder. Vi är medlemmar där. Och där framhålls ju att de säger att Sverige har moderniserats utan att trafikpolitiken har hängt med. Och det är någonting som också stämmer överens med det som händer i vår kommun. Att du, Mattias, menar då att det är jag som läser fel. Och att det är problem med hur man redovisar siffror. Och att jag inte var på något möte förra onsdag morgon klockan 9 för att jag hade, tyvärr hade jag jobb. För jag är fritidspolitiker. Då menar jag att det är det som är problemet. Och jag tror att du har helt fel. Jag tror att du borde läsa i...
1: Francisco ska kanske begära ordet istället och ställa sig på talarlistan. Ja. Då går ordet för replik till Mattias Lindahl. Varsågod.
4: Ja, alltså Svenska Cykelstäder känner jag till väl. Jag är ordförande för Svenska Cykelstäder. Så att, är det något jag kan så är det Svenska Cykelstäder. Nej, men jag säger bara att cykelbokslutet bygger på fakta som inte bygger på all cykling. Det säger jag. Den säger att de som använder cykel som huvudsakliga färdmedel, alltså de som cyklar från punkt A till B, till och från jobbet, till och från skolan, det är en låg nivå. Och det håller jag med om. Jag skulle gärna se att fler cyklade. Men det blir missvisande när man ser över hela resan, eftersom man, det är som väldigt många som cyklar för att ta sig vidare med kollektivtrafiken här i Österåker. Det var det jag ville säga med att jag har utökat cykelparkeringarna mer än dubblerat vid Tunagård. Målet om 20% cykling som regionen har, den är ju inte heller så att alla kommuner ska 20%. De förstår också att man cyklar mer i tätare områden närmare stan, där avstånden är kortare än över hela länet. Så att, jag menar, det är ju, vi ska utvis göra vår andel att fler ska cykla. Det säger jag ingenting om. Men att säga att 20% är en målsättning i sig. Sen har vi Svenska Cykelstäder en egen vision om att 50% av alla resor under 5 km ska göras med cykel. Och det finns det stora möjligheter att göra även i vår kommun, skulle jag vilja säga. För de som bor i centrala lägen, de kan mycket väl cykla. Så det finns stora möjligheter i det här. Och det finns också ja, Joel som skrev cykelbeslutet har också en artikel i mitt i där han säger liksom, vi ser att cyklingen ökar i Österåker. Det är liksom huvudviken här. Fast bokslutet säger något annat. Det är för att man beror på vad man mäter. Det är som med all statistik. Det beror på vad man frågar, på vilket underlag man har. Men cyklingen i sig ökar i vår kommun. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Sigrid Valve, Miljöpartiet. Varsågod.
6: Tack. Miljöpartiet tycker att Vänsterpartiets interpellation är bra och instämmer med interpellanten. Vi har också önskemål från kommuninvånare om fler cykelvägar. Och det är inte liksom något vi hittar på. Som interpellanten säger, cykelbokslutet visar att cykelutvecklingen står stilla på en låg nivå. Långt efter riksnitt och regional nivå. Det är mycket synd. Vi behöver bygga ut cykelvägnätet för klimatet, hälsan och demokratin. För att, som ni kanske känner till, så är den enskilt största klimatpåverkande utsläppskällan är ju från transporter. 70% kommer från transporter i Stockholms län. Och därför måste alla kommuner ta ansvar för att minska utsläppen. Och en av de åtgärderna är just att vi bygger ut cykelvägnätet. Och att ha tillgång till cykelvägar, det är ju faktiskt också en demokratifråga. Där många människor av olika skäl faktiskt aldrig kommer ha bil eller vill ha bil eller har råd av bil. Och det ska vara enkelt för alla att cykla till bussen, Roslagsbanan, för barnen att cykla till skolan, cykla till fritidsaktiviteter och för barn och vuxna att cykla och handla till exempel. Sen finns det mycket också forskning som visar att det är bra för hälsan, men det känner ni ju till. Det nämns i svaret på interpellationen att vi integrerar cykelvägsutbyggnaden i de stora projekten. Och det är ju bra, för då spar vi pengar, för då lägger vi över kostnaden på exploatörerna. Och sen säger man också i svaret att vi gör åtgärder, att man gör åtgärder av säkerhetsskäl. Men det är liksom inte tillräckligt att man väntar på de här stora projekten som ska byggas ut och att man ska, vad heter det, bara vidta åtgärder på grund av säkerhetsskäl. Sen nämns också ofta flera gånger att det här med skattebetalarnas pengar, vad man använder pengarna rätt. Ja, det är klart man ska göra det. Men är det någonting som pengarna ska gå till, skattebetalarnas pengar, så är det bland annat utbyggnad av cykelvägar. Men med den låga skatt vi har idag så kan vi inte investera i någonting, inte i några cykelvägar. Vi tycker också i Miljöpartiet att man ska kunna välja själv hur man transporterar sig. Det handlar inte om att tvinga folk att cykla. Men cykling är ett viktigt sätt att kunna ta sig runt. Vi måste ta ansvar för en strategisk, rejäl utbyggnad av cykelvägen i Österåker. För klimatet, hälsan och för demokratin. Tack.
1: Tack, och då har Rickard Rågård begärt replik. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Det kanske skulle vara intressant för Sigrid Valve att titta i budget och hur mycket pengar vi lägger i investeringarna. Det är faktiskt så att vi lägger någonstans 70-80 miljarder eller miljoner i år på investeringar, varav bland annat cykelvägar finns. Så att säga att vi inte investerar i någonting för att vi har Sveriges lägsta skatt exempelvis är ju en direkt osanning att fara med. Sen tycker jag det är väldigt intressant. Man kan ju titta på, precis som jag sa, det är viktigt att kunna ha friheten att välja cykeln om man vill. Eller som många andra av oss också väljer att köra elbil för att inte ha lokala utsläpp. Där kan man ju undra hur det ser ut på de Miljöpartiets egna representanter. Väljer om att minska utsläppen lokalt exempelvis med att ha sådana sätt. Det är enkla sätt man kan göra för att minska utsläppen lokalt. Och där kan cykling vara en viktig del, eller att man ställer om. Men att säga att man ska tvingas till någonting, det kommer aldrig någonsin att ställa upp på. Utan det ska finnas en frivillighet. Och vi kommer göra goda förutsättningar i likhet med de investeringar vi har. Så jag föreslår att man tar sig en titt och tittar på hur mycket pengar vi faktiskt lägger på olika saker i framtida investeringar. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras. Varsågod.
5: Alltså, ordförande, jag reagerar på det som Mattias Lindahl säger. Det står exempelvis i det här bokslutet från 2025 att inga cykelpumpar eller parkeringar har tillkommit under året, står det i dokumentet. Det står också att vi, om man jämför med andra kommuner, exempelvis Vaxholm men också i Stockholm, så ligger vi, när det gäller cykelresor, så ligger vi på en lägre nivå. Vi har till och med gått från 5% till 4%. Och så finns det en hel del fakta där som finns i det här dokumentet. Och då säger Mattias, nej, strunta i det här dokumentet. Egentligen så är det stämmer inte alls. Och då tar han fram hans så att säga, egna resonemang, och så tar han ju också fram något citat, alltså från någon tjänsteman, och så säger han, det här är egentligen sanning. Men egentligen så är det ju så att ni borde här, och även ni på majoriteten, borde ställa er åtminstone två frågor. Det ena är, varför publicerar man ett bokslut om man tycker att det här bokslutet inte stämmer, att det är fel fakta det som står där? För att enligt Mattias så har man byggt under 2025 så har man byggt rätt många parkeringar, cykelparkeringar. Men i det här dokumentet 2025, ta och läs det, hoppas jag att ni gör, så står det att det är inga cykelparkeringar har tillkommit under 2025. Och då är frågan, vem är det här som, för jag tycker det är en ganska snäll interpellation. Att jag tyckte att det här är ju bra, Rickard var inne på det också. Vi kan komma överens om vissa grejer och så kan vi ha lite synpunkter om vad vi ska göra och ambition och sånt. Det håller jag helt med om. Det är därför vi är majoritet opposition. Och jag tyckte så här, solen skiner, det är snart sommar och allting. Tyckte jag, vi kör en ganska snäll om cyklar, vilket är viktigt. Men då kör du Mattias på en grej som jag tycker att det är lite respektlös faktiskt. Att säga att det dokumentet som du har så att säga, som politiker ansvarar för, ett cykelbokslut för två år, 2024, 2025. Och så säger du att de här två dokumenten som har gått alltså via kommunstyrelsen inte alls stämmer. Att det som stämmer är så att säga, dina iakttagelser i kommunen, att ni har byggt jättemånga parkeringar, och sen att du citerar en tjänsteman att det går jättebra för vi håller på att öka cykelresorna här, och att det här stämmer inte alls. Och då frågar jag dig, och jag vill att du svarar, alltså, vad är det, utifrån vad baserar du så att säga dina iakttagelser? För det måste du väl göra, för det kan inte vara så att du kan bara hitta på, du måste ha något dokument. Alltså något underlag måste du väl ändå ha för att kunna säga att ni har byggt cykelparkeringar, att cykelresorna har ökat i kommunen och att det som står i det här dokumentet som du är ansvarig för inte stämmer. Jag tycker verkligen att det här är någonting som vi allihopa här borde faktiskt kräva. Ska vi diskutera någonting här så måste vi ändå kunna diskutera ett underlag som ändå vi kan respektera. För att om det är så att man presenterar ett underlag i kommunstyrelsen som man därefter säger så här, strunt i det, det där stämmer inte, det är inte sant. Ja, men då är vi ute och cyklar faktiskt.
1: Tack för det. Mattias Lindor får begärt replik på detta.
4: Tack så mycket. Det var ju kul att också erkänna att det är jag som är ansvarig. Då kanske interpellationen kan ha ställts till mig från första början. Men ja... Jag sa aldrig att vi hade byggt massa cykelparkeringar förra året. Nej, jag sa att senaste 10 åren har vi byggt. Jag sa inte en enda. Det byggdes ingen cykelparkering förra året. Det byggdes ingen 2024 heller. Men under de senaste 10 åren så har vi byggt. Och i min värld så är fokus framförallt säkra cykelvägar till skolan och säkra cykelvägar till kollektivtrafiken. Att vi ska ha människor som cyklar till Stockholm, fine. Men det är inte det som är fokus för mig, utan de andra två kategorierna. Och då har vi inte haft de här behoven. Vi har en diskussion med Trafikverket med SL, menar jag, Trafikförvaltningen, och att bygga ut ytterligare cykelparkeringar bland annat vid Åkersrune för att säkerställa, för att den har börjat bli full. Cykelpumpar satsar vi ganska mycket mellan 2018-2022, någonting byggde vi flera cykelpumpar. Det finns på de flesta större cykelparkeringar kopplat till kollektivtrafiken idag. Då behöver vi inte sätta dit en till cykelpump, så att säga. Men cykelbokslutet är bra därför att det håller oss ändå ajour med vad som sker och händer just nu. Men det jag ändå har emot är eftersom den bygger på regionens, som de gör var fjärde år, nu blir det var femte år för att det var, om någon anledning flyttar man ett år data som just mäter framför allt, eller där mäter det som presenteras är hur man reser som huvudsaklig resväg. Och då faller kommuner, alltså de flesta pendlarkommuner får ganska lågt i det. Det som sticker ut är Vaxholm. Det är, de bästa är Sundbyberg, Solna tror jag. Nej. Solna, Danderyd, Stockholm och Vaxholm. Så att jag är mer nyfiken om hur det kommer sig att Vaxholm ligger så högt. För att ingen annan kommun i den gruppen som tillhör liksom längre kommun utanför ligger så högt. Tack.
1: Tack för det. Då har Francisco Contreras begärt kontrareplik. Varsågod.
5: Tack ordförande. En väldigt kort fråga eftersom du menar att det till exempel att det har byggts cykelparkeringar. Hur många cykelparkeringar har byggts under de senaste 5 åren i Österåker? Du kan väl svara på det. Du har ett underlag. Exakt. Precis. Och det är väl det som är problemet. Att du inte har gjort det läxan faktiskt. För att om det är så att du... Mattias, om det är så att du menar att det här underlaget är undermåligt, att inte det funkar, ja men då måste du basera det på någonting och du kan inte basera det för du har inte de siffrorna ju.
1: Tack, och då återkommer Mattias och Linda förhoppningsvis med svar. Varsågod.
4: Nej, men mitt svar är snarare, hade du ställt interpellationen till mig då hade jag haft tid att ta fram svaret. Det är svårt på sittande möte mer än att jag, när jag läste igenom interpellationerna, plockade fram resvaneundersökningen och artikeln. Men hade du ställt frågan i interpellationen så jag hade fått den, då hade jag ju haft svaren framme, men du valde att ställa artikeln. Och då får man kanske inte samma svar. Eftersom det är jag som sitter som ordförande tekniska utskottet ansvarig för gator, park, cykel etc.
1: Tack, och då går ordet för replik på Franciscos ursprungliga inlägg till Lisa Martasdotter Wiman, Centerpartiet. Varsågod.
7: Det är nästan så att mitt svar blir lite annat nu här för att jag börjar fundera på det. Nej, men självklart, vi är ett cykelparti vill jag påstå. Vi vill ju naturligtvis att Österåker ska det vara enkelt, tryggt och attraktivt att välja cykeln. Men det handlar mest om att välja cykeln. Både till skola, jobbet och fritiden. Och precis som det var inne på, kommit in det här, så att det handlar naturligtvis inte bara om miljö och klimat utan om folkhälsa och frihet och smidigare vardag. Sen har vi den utmaningen att många kanske pendlar till jobbet utanför kommunen och då kanske inte alltid är det cykel som man vill ta till jobbet. Men då är det bra att vi cyklar till, som det också har gjorts gällande, till våra pendeltåg och bussar och liknande. Och steg för steg så bygger vi. Samtidigt så måste vi naturligtvis ta ansvar för helheten. Och jag tycker det är bra att vi pratar om helheten i mobilitetsplanen. Cykelvägar är en viktig del. Det är en transportmedel och vi vill se mera cyklande. Men det är en del av det. Och det är en

0: är jätteviktigt att följa upp cyklandet och utvecklandet av cykelvägar och hur vi använder den infrastrukturen. Men ingen pajkastning, snälla.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, Rickard Ordgård lyfter här valfriheten och den är ju oerhört viktig. Vi måste få välja, rätten att välja själva. Men utan en väl utbyggd cykelvägnät så blir det ett hinder att kunna välja det alternativet naturligtvis. Alltså saknas då valfriheten. Det är många som vill cykla från Åkersberga, Tälje, Rydbo, via Arninge. Men en säker cykelväg saknas där. Barnen i Rydbo, som många gånger går i skola i Täby, saknar säker cykelväg till deras skolor. Det är en viktig del i barns och ungas hälsa att röra på sig både innan och efter skoltid. Men den möjligheten ges inte dessa barn. I Täby är cykelvägnätet väl utbyggt, men det saknas möjlighet att komma dit som är säker. Därutöver så kan man ju fundera lite grann på det här med valfriheten. Och i vår kommun är det ju naturligtvis viktigt, som du säger, med att man kan använda bil och att man ska ha rätten att kunna göra det också. Och i och med att vi är så utspridda så är det behovet stort, och framförallt om man har barn och familj. Men då kan man ju också börja fundera lite grann på hur det rimmar ihop med att planprogrammen endast innehåller 0,2-0,5 p-platser per 100 kvadratmeter boyta. Det ger inte heller någon valfrihet. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Sigrid Valve. Varsågod.
3: Ja, men tack. Replik på Rickard Orgård. Jag menar inte att man ska tvinga någon att cykla. Man ska välja cykeln frivilligt. Och det handlar både om klimat, hälsa och demokrati. Jag ber också om ursäkt om jag sa att ni inte investerar något. Det gör ni ju, tack och lov. Någonting investerar ni i cykelvägar. Men vad jag får mig att reflektera över investeringarna, det är att det återkommande nämns i svaret. Att det här med skattebetalarnas pengar och så. Varför då? Alltså, det är klart att det är som en ursäkt för att man inte investerar tillräckligt. Eller det är så jag tolkar det. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Mikael Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod.
4: Ja, fru ordförande och övriga åhörare. Ja, det var ganska känt att jag cyklar rätt mycket. Och jag gör nog 80-90% av mina resor i kommunen på cykel. Och min reflektion är att det är rätt få som är ute och cyklar relativt sett. Att det har hänt väldigt mycket när det gäller breddning av cykelvägar. Jag cyklar nog till 99% de centrala delarna på anpassat för cykel på något sätt. Så jag förstår inte riktigt på liksom den kritiken att ingenting gör, ingenting händer. Det är väldigt sällan jag ser en överfylld cykelparkering överhuvudtaget. Det finns problem med, som jag själv har upptäckt, det är om man ska cykla typ mot Vaxholm förbi det som var uppe om Rydbo Saltsjöbad ut till Vaxholms, ja, vad heter den, 200, den som går mellan Rydbo och Vaxholm, 274. Där saknas det verkligen en cykelväg. Sen är det ju cykelväg på gång om man cyklar förbi Brevik och det området och ska bort emot Skärgårdstad. Där är det ju liksom problem. Och sen är det ju det största problemet är ju om du ska om du ska åka 276an och inte går in mot Skärgårdstad och ska åka mot typ mot Norrtäljehållet, där finns liksom ingenting. Men att hitta en cykelparkering är sannolikt inget jätteproblem i den här kommunen. Det kan vara vid något tillfälle det är lite trångt vid stationen. Utan snarare är väl problemet att folk så att säga inte förstått att det är en bra idé att cykla. Vi borde göra

0: mera för att så att säga propagera för cyklandet. Och att de tycker att det är för många som cyklar till Österskärskolan, det tycker jag låter väldigt bra. För problemet som finns vid skolorna är ju inte att det är för många som cyklar normalt sett, utan att det är för många som lämnar sina barn med bil. Och jag tycker att vi är på rätt väg. Sen är det, jag har inte så att säga de behoven, men för de som vill cykla härifrån snabbaste vägen in till Stockholm tycker att det är liksom bökigt. Så på sikt så vore det bra. Men de centrala miljöerna här är ju helt underbara om det jämfört med in i Stockholms centrum till exempel. Där det är en mycket mera konflikt mellan bilar och cyklar. Så jag tycker utvecklingen verkligen har gått åt rätt håll. Jag drev ju för en 15 år sedan så tyckte jag liksom att det var alldeles för få skyltar när det gäller hur man cyklar. Det har ökat också väldigt mycket. Jag tycker att den här kommunen i de centralare delarna i alla fall har väldigt goda förutsättningar.
1: Tack för det. Och på det har Mattias Lindov och Francisco Contreras begärt replik. Så ordet går först till Mattias Lindov. Varsågod.
2: Tack Mikael. Ja, du är ju verkligen en som har koll på våra cykelbanor här. Under min tid som ordförande för Svenska cykelstäder, nu är jag inne på mitt tredje år, så har jag drivit ganska hårt det här. Även cykling på landsbygd som du är inne på. Och då har ju din infrastrukturminister i Kristdemokraterna äntligen lyckats landa att man nu har en utredning som tittar på riktigt om ett lagförslag om 1,5-metersregeln. Det vill säga att du får inte köra om en cyklist närmare än 1,5 meter. Helst skulle man vilja att man inte ska få, man måste över på andra sidan körbanan också. Men 1,5-metersregeln som finns i många europeiska länder gör att cykling på landsbygd kan bli mycket säkrare om vi bilister bara lär oss att hantera den regeln. Så att det ska du verkligen ha eloge för Kristdemokraterna att ni lyckas komma i mål, för det har varit en diskussion under väldigt lång tid i Sverige om vi ska också följa det exemplet. Så att, och det kan ju också göra att fler faktiskt väljer att cykla även om man inte bor i de centrala delarna, om det upplevs som säkrare att cykla på landsvägarna.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras. Varsågod.
3: Tack ordförande. Jag tackar Mikael Ottosson för inlägget. Jag tycker att det egentligen så tycker jag att vi ska föra ett, så att säga, en positiv debatt, och jag ber om ursäkt om jag blir engagerad, och jag ber Mattias om ursäkt om han tycker att det är ett personangrepp, vilket inte är. Jag har i min interpellation varit, så att säga, läst två bokslut, alltså ordentligt, och så har jag tagit fram det som står där. Jag har inte haft egna iakttagelser eller så här, pratat med kompisar om vad de som cyklar och sånt, utan jag utgår från det. Och då tycker jag ändå att vi bör, så att säga, ge de här boksluten status. Alltså det är status de ska ha. Vilket man, det verkar som man inte gör. Och jag frågar Mikael Ottosson, om du har läst de här två boksluten, vad du anser, alltså de här boksluten från 2024-2025. För ingen av oss här, varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, har sagt att man inte gör någonting. För det har vi inte sagt. Det där är pajkastning, för vi har inte sagt det. Det vi har sagt att det är otillräckligt. Vad tycker du, Mikael Ottosson, om det som står där? Stämmer det som står i boksluten eller stämmer det inte alls? Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Peter Wahlqvist, Centerpartiet. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande. när jag har lyssnat här så vill jag bara liksom komplettera lite grann. Cykelfrämjandet gör ju också en undersökning som heter Kommunvelometern. Och där, om man tittar i den, så nyanserar det bilden lite grann av det som har framkommit i cykelbokslutet. De tittar ju på infrastrukturinvesteringar, det som Mikael var inne på här med informationsinsatser så kopplat till cykling, cykelpolitik, uppföljning och mätning och så vidare. Och de mäter då 49 kommuner, och i den sammanställningen så ligger Österåker i mitten av de kommunerna. Så att den kan jag bara tipsa om att gå in där och titta, så får man en lite annan bild. Och det kan ju vara nyttigt apropå statistik och annat. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Mikael Ottosson. Varsågod.
0: Ja, Det som är så att säga problemet med den här resvanundersökningen, det är ju hur många som svarar på den. Jag vet inte hur många av er som har svarat på resvanundersökningen själva. Jag har tyvärr aldrig gjort det. Och jag tror ju att siffran i verkligheten borde vara något högre. Men det är inte speciellt trångt med cyklar i våran kommun. Så jag tror inte att den ligger speciellt långt ifrån sanningen. Sen är det ju det här med cykelställ. Om jag kommer att ställa med ett cykelställ som är 10 år eller 1 år, det spelar liksom ingen roll. Utan det intressanta är om det finns någon cykelställ överhuvudtaget. Det är det som gör skillnad. Och som sagt var, det väldigt, väldigt sällan jag ser en cykelparkering på någon av de kommunalt ordnade cykelställen som finns vid busshållplatser och på andra ställen som är överfulla på något sätt. Så jag tycker inte att det där problemet finns. Men jag ska väl citera min fru, för att jag berättade om det här cykelbokslutet för några veckor sedan för henne. Och då så sa hon, ja men det är ju ingen som har frågat mig, jag cyklar ju varje dag till jobbet. Och det är lite grann där som, ja, hon har naturligtvis inte heller svarat på den här enkäten.
1: Tack för det. Då har Mattias Lindor begärt replik, varsågod.
2: Jag älskar att prata cykel. Nej, men du sa någonting som var väldigt viktigt men som ändå kan ha en väldigt betydelse. Du sa att det är ingen skillnad om cykelstället är 1 eller 10 år gammalt, men det kan visst ha det. Det kom en ganska nyligen undersökt, eller polisen hade statistik ganska nyligen, att det var väldigt relativt få cykelstölder i Österåker. Och det är också någonting som har skett de här senaste 10 åren, att vi har bytt ut cykelställ med framhjulslås mot cykelställ där man har ramlås, vilket är en jätteviktig sak för folk, som säkert de som cykelpendlar, att våga ställa cykeln vid stationen. Så att även den typen av investeringar har vi också gjort, där vi har bytt ut äldre modell av cykelställ som är mycket sämre för stöldbenägenhet mot mycket säkra cykelställ. Så det är också en sån investering vi har gjort de här senaste 10 åren. Just för att det ska vara lätt att parkera en cykel. Sen de här tvåvåningscykelställen som man satt upp i järnvägsparken, de blev kanske inte helt lyckade för väldigt få som har lärt sig hur man kommer upp på andra våningen. Vi hade såna unga kommunutvecklare som försökte liksom hitta liksom hur man skulle instruera lite mer. Men det är också kanske en informationsinsats som behövs där. Eller också kanske vi måste byta ut dem mot lite enklare cykelställ som inte är så komplicerade. Men att det är både väderskydd och ramlås har gjort att allt fler använder våra cykelställ.
1: Tack för det. Då har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutas. Svaret är ja. Kan du fullmäktige anteckna till protokollet att interpellationen har blivit besvarad? Svaret är ja. Vi går till ärende 6. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende brottsförebyggande arbete på politisk nivå. Behandling av personuppgifter samt initiativrätt i nämnden. Och ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare. Det här ärendet handlar i grunden om tydlighet, ansvar och god styrning. Genom de föreslagna förändringarna förtydligas kommunstyrelsens ansvar för det brottsförebyggande arbetet på politisk nivå i enlighet med den nya lagstiftningen. Det är viktigt att det arbetet bedrivs långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat. Och ärendet handlar också om att säkerställa en korrekt och rättssäker hantering av personuppgifter mellan kommunens nämnder. Kommunen är en stor organisation med gemensamma system och då måste ansvarsfördelningen vara tydlig och följa dataskyddslagstiftningen. Slutligen innehåller ärendet även förtydligande kring initiativrätten i nämnderna i enlighet med tidigare beslut i fullmäktige. Det här är ett ärende som berör flera viktiga delar av kommunens styrning och arbetsformer. Därför är det också viktigt att ansvar, processer och regelverk är tydliga och förankrade. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Lars Frid, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Jag ska kliva ur min roll som socialdemokrat nu och kliva in i mitt arbete, Nätverk mot arbetslivskriminalitet. Och kommunens brottsförebyggande arbete uppfattas som välfungerande och framåtsyftande ur nätverkets synvinkel. Det finns en tydlig samverkan mellan berörda aktörer där fokus ligger på att tidigt identifiera risker och förebygga arbetslivskriminalitet och annan brottslighet. Nätverket ser positivt på kommunens engagemang i frågan och att arbetet blir strukturerat med en vilja att stärka tryggheten och skapa långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt är det viktigt att understryka att Österåker är inte skonat från arbetslivskriminalitet, utan även här förekommer risker och förteelser som kräver fortsatt vaksamhet och ett aktivt förebyggande arbete, speciellt inom hemtjänst och lokalvård. Och nämndinitiativet är jättebra, så att yrka bifall.
1: Tack. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
7: Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och ni som sitter där hemma. Jag kommer yrka bifall till ändringarna i nämndernas riktlinjer. Och vi tänker lägga lite fokus på initiativrätten. Jag vill tacka för att min motion som bifölls i höstas avseende riktlinjer för initiativrätten nu blir verklighet. Det är mycket positivt att det blir tydligt i alla nämnder och att deras ordförande har en tydligt reglement att följa. Då det faktiskt har varit ett ganska stort problem i vissa nämnder. Utformningen av riktlinjerna tycker jag är väl anpassade. Med möjligheten att i förväg lämna in ett skriftligt initiativ. Och att i enlighet med kommunallagen även har rätten att ta upp initiativet i början av nämndmötet, men även möjligheten att lyfta ett initiativ under nämndmötet. Sammantaget finner jag initiativrätten välformulerad i förhållande till kommunallagen och dess intentioner. Jag yrkar därför bifall till ändringarna i nämndernas och kommunstyrelsens riktlinjer. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Johan Agge, Roslagspartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket ordförande och alla som tittar där hemma. Jag vill faktiskt rikta ett stort tack till kommunstyrelsens ordförande här. För att det som tidigare har varit en omöjlighet att ta fram de här förtydligningarna för nämndinitiativet har nu blivit en möjlighet. Och det är viktigt. Det är något som vi har kämpat lite för allihopa här. Så tack så jättemycket.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen har enbart sökats bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Ärende 7. Riktlinjer för strategiskt brottsförebyggande råd i Österåkers kommun. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Trygghet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Det handlar inte bara om polisens arbete utan också hur kommunen arbetar förebyggande, långsiktigt och tillsammans med andra aktörer för att minska brottslighet och öka tryggheten i människors vardag. Och där kan vi också se hur det långsiktiga arbete som vi har bedrivit faktiskt visar på att vi är en väldigt trygg och god kommun. Genom detta ärende antar vi riktlinjer för Österåkers strategiska brottsförebyggande råd i enlighet med den lagstiftning som nu gäller för kommunens brottsförebyggande ansvar. Det strategiska rådet blir en viktig struktur för samverkan mellan kommunen, våra bolag och lokalpolisområdet. För att lyckas med det brottsförebyggande arbetet krävs just samarbete, tydliga ansvarsförhållanden och en gemensam långsiktig riktning. Det brottsförebyggande arbetet ska inte vara punktinsatser eller tillfälliga projekt. Det ska genomsyras av kunskapsbaserade verksamheter i kommunen. Jag tycker också att det är viktigt att understryka att trygghetsarbetet inte bara handlar om att hantera problem när de redan uppstått. Utan det handlar också om att arbeta främjande och förebyggande, särskilt för barn och unga, så att färre människor hamnar i kriminalitet från början. Det är ett arbete som kräver både förebyggande arbete, samverkan och tydlighet. Österåker ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i. Då krävs både tydligt ledarskap och god samverkan. Jag yrkar bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussion avslutad. Förlåt? Ja, då är det bra man trycker i tid. Varsågod Norma Snarf, Vänsterpartiet. Varsågod.
9: Tack så mycket Ingela. Jag ber om ursäkt för min långsamma tryckning. Jag har bara två frågor. Den ena är ju på sidan 5 där det står att beslut om revidering och fastställande tas på tjänstemannanivå av kommundirektör. Jag blir lite orolig för att det här öppnar för att det här rådet kan fatta sina egna beslut utan att KF har någon insyn överhuvudtaget. Och då undrar jag varför är det så? Det finns ingen politisk representant i det här rådet, det är helt ett tjänstemannaråd. Då tänker jag att det är ändå vårt ansvar hur de arbetar och hur de genomför sitt arbete som är så viktigt för kommunen. Och den andra handlar om återrapportering. Det är ganska tydligt i lagen, eller det SFS:et, att återrapporteringen ska till kommunfullmäktige. Men här har ni valt att skriva att återrapporteringen ska göras till kommunstyrelsen, och då undrar jag på vilka grunder. Tack.
1: Tack för det. Någon som jag ska svara på? Norma Snars. Då går ordet för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
10: Tack så mycket, fru ordförande. Den första delen handlar ju om att det är såklart att vill politiken revidera något i övergripande hela, det är ju vi som antar de här riktlinjerna, men det kommer ju också, det sker ju på tjänstemannanivå och kan behöva fattas beslut, och då hanteras det löpande därefter. Det kan ju vara så att revideringar kommer att behöva beslutas som innebär att vårt politiska beslut behöver justeras, och då får det ju återkomma i den delen. Sen rapporten är ju ganska vanligt att vi har rapportering av löpande karaktär som kommer till kommunstyrelsen och sen kan tas del och vara protokollfört för församlingen här. Eftersom det också ligger inom det området. Tack.
1: Tack för det. Jag har inte Norma tryckt ens, så att då utgår jag från att diskussionen är avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen enbart yrkas bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Ärende 8. Antagande av bestämmelser för om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda i Österåkers kommun. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Det här ärendet handlar om att anta uppdaterade bestämmelser om omställningsstöd, pension, familjeskydd för förtroendevalda i Österåkers kommun i enlighet med Sveriges och kommuners regioners rekommendationer. Vi har under lång tid följt de standardregelverk som SKR tagit fram för kommuner och regioner, och detta är en naturlig uppdatering av regelverket inför nästa mandatperiod. Förändringarna handlar bland annat om förtydligande, anpassningar av det nya pensionsavtalet inom kommunsektorn samt vissa skärpningar av regelverket. Bland annat införs nu regler som innebär att omställningsstöd inte ska kunna betalas ut vid allvarlig brottslighet eller längre fängelsestraff. Det är också viktigt att regelverken för förtroendevalda är tydliga, transparenta och hållbara. Det handlar ytterst om att det demokratiska uppdraget ska ha förutsägbara och rättssäkra villkor, precis som inom andra delar av offentlig sektor. Jag yrkar bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussion överflödig. Svaret är ja. Under överläggningen enbart yrkat bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Ärende 9. Riktlinjer för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är ett viktigt ärende för vår demokrati. Otillåten påverkan mot förtroendevalda är inte bara ett problem för den enskilde politiken. Det är ytterst ett hot mot det demokratiska systemet och mot möjligheten att fatta fria och självständiga beslut. Ingen ska behöva tveka om att engagera sig politiskt på grund av hot, trakasserier eller otillbörlig påverkan. Och ingen förtroendevald ska behöva känna oro inför att utföra sitt uppdrag. Därför är det viktigt att kommunen har tydliga riktlinjer och strukturer för att förebygga, hantera och följa upp den här typen av situationer. Jag tycker också det är viktigt att understryka att detta inte handlar om partipolitik. Det här berör alla partier och hela det demokratiska systemet. Vi kan ha olika uppfattningar i sakfrågor och skarpa politiska debatter. Det hör ju faktiskt demokratin till. Men otillåten påverkan får aldrig normaliseras. Österåkers kommun ska ha nolltolerans mot hot, trakasserier och annan otillåten påverkan riktad mot förtroendevalda. Och det är en viktig princip att värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Jag yrkar bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd Socialdemokraterna. Varsågod.
11: Tack så mycket, ordförande. Ja, vi socialdemokrater tycker också att det här är en väldigt viktig sak. Och vi tycker att det är en bra produkt. Och vi hoppas också att den kommer utvärderas allt eftersom. För det kan finnas situationer där det kan uppstå lite osäkerhet kring vart ansvaret ligger. Är det partiet eller är det kommunen? Ibland kan det vara lite otydligt om det är jag som förtroendevald socialdemokrat. Ja, men då kanske det är kommunen. Eller är det bara för att jag är socialdemokrat? Är man förtroendevald så är man väl förtroendevald oavsett vilket parti man företräder. Så att vi hoppas att man kommer följa upp det regelbundet för att se att det liksom faller rätt ut framöver. Tack.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningar enbart yrkas bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Ärende 10, valärenden. Ordet går till valberedningens ordförande Kenneth Netterström, Moderaterna. Varsågod.
12: Ja, fru ordförande, ledamöter. Valärende. Vi har inte så mycket på listan idag, men vi har en nominering av vigselförrättare för Österåkers kommun. Och det är så att Gerranus och Margareta Olin har nyligen på egen begäran entledigats som vigselförrättare av länsstyrelsen. Önskemål har inkommit från Socialdemokraterna om att nominera Sofia Almgren Johansson som vigselförrättare. Och valberedningens förslag är således att vi nominerar Sofia Almgren Johansson som vigselförrättare enligt 4 kapitel 3 § äktenskapsbalken för en period om 4 år. Tack.
1: Tack. Ni har hört valberedningsförslag. Kan då fullmäktige fatta beslut enligt med förslaget? Svaret är ja.
12: I övrigt har vi ingenting.
1: Nej, och det är sällsynt. Men ja, desto bättre att vi inte har några entledigenden idag också. Vi går till ärende 11 som är svar på motion nummer 12-2024 av Siv Grid-Valve, Miljöpartiet. Ett mer demokratiskt Österåker. Inrätta en oppositionsberedning till kommunstyrelsen och ordet går först till motionären Sigrid Valve. Varsågod.
13: Fru ordförande, övriga åhörare. Miljöpartiet har framlagt motionen Ett mer demokratiskt Österåker. Inrätta en oppositionsberedning till kommunstyrelsen. Jag vill börja med att säga att Miljöpartiets motion är Miljöpartiets upplevelse. Vi får inte tala om för andra oppositionspartier. Efter snart en mandatperiod kan jag konstatera att som sittande i oppositionen har man knappt mer insyn i vad som planeras i kommunen än vad en vanlig kommuninvånare har. Kommuninvånarna kan läsa handlingar på kommunens hemsida ungefär samtidigt som vi får handlingar utskickade till oss till utskotten. Ofta finns inte ens handlingar, även om jag vill säga att det faktiskt har blivit mycket bättre på sista tiden. Här så har vi ett stort ansvar. Vi tar viktiga beslut. Och jag vill nog påstå att vi i oppositionen bidrar till en debatt som utvecklar kommunen. Då anser Miljöpartiet att majoriteten borde underlätta vårt arbete i oppositionen. Vi är förtroendevalda, behöver ge större möjlighet att sätta oss in i viktiga ärenden som är komplexa. Det handlar alltså om tunga, viktiga ärenden, inte alla ärenden. Med omfattande handlingar och där många personer och kompetenser behöver vara involverade. Ett sådant exempel är till exempel den nu pågående översiktsplanen. Fru ordförande, det skulle underlätta om vi kunde få presentationer då, som sagt, i tunga ärenden från tjänstemännen där utrymme kring mer fördjupade frågor fanns i en oppositionsberedning eller liknande. Jag låser mig inte vid att det måste vara just en oppositionsberedning, men någon form i varje fall. Därför föreslår vi, som sagt, i den här motionen en oppositionsberedning till kommunstyrelsen och ställer frågan då till Rickard Orgård om vi kan, vilket svar jag får på den motionen.
1: Tack för det. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare, och tack Sigrid Valve. Jag vill börja med att säga att jag tycker det är självklart med god demokratisk insyn och möjligheter för oppositionen att sätta sig in i ärenden. Det är en självklar del av det kommunala arbetet. Men jag vill samtidigt säga att jag tycker att motionens rubrik är olyckligt formulerad. Formuleringen "ett mer demokratiskt Österåker" får lätt undertonen att dagens ordning inte skulle vara demokratisk. Och den bilden delar inte jag. Kommunstyrelsen har idag en omfattande beredningsprocess med arbetsutskott, tekniskt utskott, kommunstyrelse och därefter kommunfullmäktige. Oppositionen finns representerad i dessa forum och har både möjlighet att ställa frågor, diskutera ärenden och få tidig insyn i processerna. Dessutom har vi under denna mandatperiod arbetat med att förtydliga beredningsprocessen genom särskilda riktlinjer för kommunstyrelsens arbete. Och den beredningsprocessen innehåller redan flera steg där oppositionen ges möjlighet till insyn, frågor och diskussion. Nuvarande ordning är väl fungerande, rättssäker och ändamålsenlig. Ser därför inte ett behov av ytterligare att inrätta ytterligare en särskild beredning kopplad till kommunstyrelsen. Och vad gäller översiktsplanen kan jag konstatera att samtliga partier är inbjudna med representanter som de själva har valt att sätta i den gruppen. Det torde för mig inte vara odemokratiskt när ni själva har utsett en representant som tillåts att delta, där samtliga partier valda i fullmäktige äger rätten att delta i processen. Hur det skulle kunna vara problematiskt, det ställer jag mig mycket tveksam till. Tack för ordet.
13: Jag har replik på det.
1: Tack. Ja, varsågod Sigrid Valve. En replik. Vi ska bara fixa in det i datorn.
13: Ja. Tack för svaret, Rickard. Just det. Kan jag svara nu på?
14: Ja.
13: Så. Tack för svaret, Rickard. Jag känner ju till den process som du beskriver med... Det är ingenting nytt, så att säga. Men som sagt, handlingar kommer en vecka innan... kommer en vecka innan utskotten, och ibland får vi inte ens alla handlingar innan utskotten. Och vad vi helt enkelt önskar är att få mer möjlighet att sätta oss in i ärendena och få en presentation av tjänstemännen. En dragning av tjänstemännen där vi kan ställa fördjupade frågor i de större ärendena. Och det har vi inte idag. För ordförande, jag tänker att det är viktigt med en bredare förankring av viktiga styrdokument och planer. Det borde det ju vara för i alla vårt intresse att vi fördjupade vårt arbete helt enkelt och fick mer välförankrade planer. Och som kan då komma till nytta, och så vore det bra att det skulle liksom underlätta vårt arbete helt enkelt att få det här upplägget. Många av oss är fritidspolitiker, jobbar heltid. Och jag undrar stilla hur unga ska lockas att engagera sig när förutsättningen att göra ett bra jobb knappast underlättas av rådande majoritet. Vi som sitter i opposition, jag säger det igen, vi är nästan inte mer involverade än kommuninvånarna. Tack.
1: Tack, då går ordet för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Jag vill bara för församlingen och samtliga som lyssnar att det ska vara viktigt att veta att det är inte så att vi i styret sitter och håller på underlag eller låter underlagen vara klara i flera veckor och därefter sitter vi och väntar in att tiden ska gå, utan mycket av det arbete som pågår är ju löpande, det vill säga att tjänstemännen kanske filar på den sista skrivningen, det omformuleras andra saker och så vidare och så vidare. Jag vill bara att det ska vara tydligt så att alla förstår det. Det är inte så att vi sitter och har en egen klubb som håller på saker bara för att ni ska få handlingar så sent som möjligt. Handlingar som ska gå ut måste ju vara rättssäkra och de måste också följa de delar som finns. Vi har också en tydlig och bra profession som kan hantera de här sakerna. Så att jag tror det är viktigt att Sigrid Valve tar till sig det också. Att när underlagen är klara, vilket de oftast är precis innan utskick, så går de ut.
1: Tack, då går ordet till Sigrid Valve för replik. Varsågod.
13: Tack, fru ordförande. Vi får ofta de tyngre ärendena för sent till utskotten. Och vi har oftast inte de underlag som vi behöver för att kunna sätta oss in i ärendena i god tid. Och du säger, Rickard, att ni inte håller på underlagen. Det vill jag inte anklaga er för. Men jag har i varje fall själv försökt få tag ibland på tjänstemän och träffa tjänstemän för att få lite fördjupade förklaringar. Och det går inte. Och det är ju liksom ett faktum. Jag förstår att vi inte kan springa hos tjänstemännen, alla vi som sitter här och rycka i deras papper. Jag är själv tjänsteman. Så kan det inte funka. Men vi måste ju någon gång få en samlad information. Det är därför jag föreslår det här. Någon samlad information. Så att jag inte springer och rycker i Charlotte eller någon annan här. För att jag vill ha fördjupad information. Utan det handlar om att samla oss på något sätt så vi kan få den här fördjupade informationen. Som blir hållbart för tjänstemännen. Och att hålla på informationen. Ja, det här är ju ett sätt att hålla på informationen. Att försvåra arbetet för oppositionen. Och det skulle jag vilja hävda att jag upplever i varje fall. Efter en mandatperiod. Här i kommunfullmäktige. Tack.
1: Tack. Då går ordet för en avslutande replik till Rickard Orgård. Varsågod.
5: Tack för ordförande och övriga. Jag måste säga att jag tycker det är ganska allvarliga saker du kommer med, Sigrid Valve, när du säger på det här sättet. Du insinuerar att det inte skulle vara demokratiskt, precis det du säger här nu. Jag tycker det har vi också på band. Jag tycker det är problematiskt när man har den innehållningen. Man underförstått att det skulle vara odemokratiskt och en sån process skulle ligga. Jag vill konstatera att Miljöpartiet sitter med exempelvis i kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder, som är första instansen vi bereder frågor. Ta del av ärendet, finns därefter god tid att välja att exempelvis inte delta i ärendet eller läsa på sig inför ordinarie kommunstyrelse. Det vill säga att det finns en god tid att ta del av underlag av större karaktär som vi behandlar på det sättet. Att då påstå att man inte skulle ges en möjlighet för insyn eller kunna komma med synpunkter, det tycker jag är ytterst problematiskt.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
14: Tack så mycket, ordförande. Ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, vi socialdemokrater, vi delar motionärens ambition om ett starkt och demokratiskt samtal i Österåker. Oppositionen behöver goda möjligheter till insyn, dialog och att sätta sig in i komplexa ärenden. Det är viktigt både för demokratin och för kvaliteten i de beslut som vi fattar. Vi anser också att det är av grundläggande betydelse att varje politiskt styre ges möjlighet att forma den politiska organisation som bedöms nödvändig för att styra kommunen. Det handlar om nämnder, utskott, beredningar och rådgivande organ. Den typen av beslut ska fattas av kommunfullmäktige och ske inom ramen för kommunallagen. Vi tycker också att oppositionen ska vara fri att organisera sitt arbete utifrån sina egna förutsättningar. I grunden bör inte majoriteten styra oppositionens interna former, lika lite som oppositionen ska styra över majoritetens organisering. Men vi kan samtidigt konstatera att den principen redan idag är åsidosatt. Den styrande majoriteten har exempelvis valt att koppla oppositionsrådets tjänstgöringsgrad till en stor del av oppositionen som man anses företräda. Och för att vara tydlig.
11: Vi socialdemokrater, vi yrkade faktiskt på inrättande av en oppositionsberedning när den politiska organisationen beslutades i december 2022. Vi såg då ett värde av att skapa bättre strukturer för oppositionens insyn och dialog i samband med att hela organisationen sattes. Men vi menar också att det är just i det skedet som sådana frågor är hemma. När den politiska organisationen formas för mandatperioden som helhet. Att i efterhand stegvis förändra organisationen genom enskilda tilläggsberedningar riskerar att skapa otydlighet kring ansvar, roller och arbetssätt. Jag tycker också att det är viktigt att säga att mycket av det som motionären efterfrågar egentligen borde vara en självklar del av den ordinarie politiska processen. Vi förtroendevalda ska få relevanta underlag, möjlighet att ställa frågor och tid att sätta oss in i ärenden innan beslut fattas. Vi menar därför att lösningen inte är att nu skapa ytterligare en formell oppositionsberedning kopplad till kommunstyrelsen, utan att kommunstyrelsens ordförande säkerställer att alla förtroendevalda i kommunstyrelsen får handlingar i tid, ges möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och få svar på sina frågor innan beslut ska fattas. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.

0: Ja, tack för ordförande, ledamöter, ersättare och ni som sitter där hemma. Jag tycker att det här är en tydlig indikation på att majoriteten skulle behöva ta paus en mandatperiod. Även trots att jag själv är borgerlig så finner jag att det finns en del som jag tror majoriteten skulle må bra av att få sitta i opposition ett tag. I oktober 2022 var den här frågan om politiska organisationen uppe för mandatperioden 2022-2026 här i KF, och då uttryckte jag följande. Det är en stor brist i alliansens, för då var vi fortfarande kvar i allians. Det var en stor brist i alliansens politiska organisation att ni återigen lägger fram en organisation där ni inte skapar förutsättningar för en god demokrati. Det är skönt att ordföranden gör så mycket. Ja, då kör vi igen. Det här var det jag uttryckte 2022 i oktober. Det är en stor brist i alliansens politiska organisation att ni återigen lägger fram en organisation där ni inte skapar förutsättning för en god demokrati i kommunen. Ni har skapat en egen majoritetsberedning där ni får möjlighet att diskutera frågor. Möjlighet att sammankalla tjänstemän och utveckla idéer. Det är dock minst lika viktigt för en demokrati att det finns samma möjligheter för en opposition. Varför vi föreslår en oppositionsberedning. I likhet med det Sigrid har tagit upp i sin motion här idag. Jag tycker att Sigrids motion ger uttryck för något som vi är flera stycken i oppositionen verkligen känner. Och jag förstår att du står ifrån dig, men jag tycker att det är viktigt att du tar till dig. Eller ni tar till er. För utom hemliga klubben som vi har kallat det här några gånger, alltså majoritetsberedningen, så har den här mandatperioden tyvärr kantrats av att tjänstemän som inte lämnar ut underlag som efterfrågas, som är allmän handling och som inte omfattas av sekretess. Vi har tagit upp det här med kommundirektören som då bedyrar vår rätt att erhålla underlagen och att det ska bli en bättring. Det är som ett band som går på repeat. Men det blir tyvärr ingen bättring. Jag har än idag en fråga på ett underlag från som är efterfrågade 30 september 2025 som ännu inte är besvarad. Det är under all kritik. Det är någonting som är grundlagsskyddat är genom offentlighetsprincipen, vilket utgör grunden för vår svenska demokrati. Så i kombination med det här med att vi behöver ha en bättre demokratisk funktion, så är det också, har det under den här perioden varit problematiskt för alla oppositionspartier att få ut handlingar. Då ska vi se här. Så det haltar med den organisationen som ligger, och det haltar i förvaltningen, och kombinationen blir inte vacker, det blir odemokratiskt. Jag kommer att avstå från att rösta i denna fråga, för jag finner att det finns behov för en ändrad politisk organisation för att få en bättre demokratisk ordning för beslut som tas under kommande mandatperiod. Men det bör inte bli fler instanser, utan grunden bör vara att fler ledamöter, minst en från varje parti som är representerad i KF, bör vara delaktiga i tidiga diskussioner, sittandes till exempel i KSAU och KSTU. Då behöver vi inte ändra organisation, vi behöver bara lägga till och förtydliga. Då får vi representation från alla partier och det finns möjlighet att diskutera. Det skulle göra processen mer demokratisk och ge en möjlighet till en bättre dialog, och där skulle även viktiga frågor kunna ställas. Demokrati bygger som sagt var på dialog och möjligheten att diskutera och hållas informerad. Eftersom jag själv inte kommer att vara delaktig under kommande mandatperiod, så vill jag skicka med ett par viktiga principer för det här med demokratin. Och där ibland har vi objektivitetsprincipen som ni hittar i första kapitlet, 9 § regeringsformen. Och det innebär att tjänstepersoner har ett grundlagsskyddat ansvar för opartiskhet och saklighet. Det innebär att de är skyldiga att ge saklig och korrekt likvärdig information till alla förtroendevalda som begär det, oberoende av partitillhörighet. Och då kan man fråga sig hur majoritetsberedningen kan bli skapad den här likvärdigheten på det sättet, eller opartiskheten. Sen har vi likställighetsprincipen i 2 kap. Kommunallagen. Principen innebär att kommunmedlemmar och grupper av medlemmar i samma situation ska behandlas lika. Den är egentligen mer direkt riktad mot invånarna generellt. Men den kan även appliceras i fullmäktige som en grupp, förtroendevalda och deras partier i samma situation ska ges likvärdig tillgång till information och underlag från kommunens tjänstepersoner. Tack.
1: Tack för det. Då har Rickard Ågård och Victoria Köpen begärt replik. Ordet går först till Rickard Ågård. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Ett litet medskick. Jag ska vara väldigt kortfattad, men efter att ha lyssnat många gånger på dig också, Anna-Maria Tipper. Att man inte får gehör för sin egen linje innebär inte att processen är odemokratisk.
1: Tack, då går ordet till Victoria Köpp. Jaha, Anna-Maria Tipper begär kontrareplik. Varsågod.
0: Rickard Ågård, jag tror att du fullständigt har missförstått det jag har sagt. Jag kan skriva ut det och skicka det till dig så kanske du kan läsa det och kanske du förstår bättre. Men att det skulle ha att göra med att jag inte får gehör för det jag önskar, så har det ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Det var det dummaste jag hört. Utan det här handlar om att det är viktigt att vi har demokrati och möjlighet att få uttrycka och att få den tillgängligheten till information. Vilket vi inte har fått under den här mandatperioden på det sättet som är rimligt för en demokratisk situation.
1: Tack, och då går ordet för kontrareplik till Rickard Ågård. Varsågod.
2: Tack så mycket, och jag betackar mig för den typen av härskarteknik i det här rummet. Tack så mycket.
1: Då går ordet för en avslutande replik till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
0: Och det där var ett exempel, stort exempel på härskarteknik. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då går ordet till för replik till Victoria Köppe, Miljöpartiet. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jag skulle bara vilja passa på att kommentera och stämma in lite i det här när vi pratar om tillgänglighet och så vidare. Både till information och till att kunna ställa frågor till tjänstemännen och till handlingar. Det har ju varit ett stort problem under den här mandatperioden, precis som Anna-Maria lyfter. Och det säger ju någonting också om organisationen. Om det är så att man inte har möjlighet att leverera handlingar för den sista minuten, så blir jag lite bekymrad för hur man planerar sin organisation och arbetsbelastningen för tjänstemännen. Och det är något som jag har lyft väldigt många gånger. Jag skulle vilja passa på att nämna ett exempel där när jag ville få till ett möte med en tjänsteman. Och det fick jag tjata mig till, och efter 1,5 år fick jag till det mötet som jag ville ha. Det är helt oacceptabelt. Vi sitter alla på uppdrag där vi är med och tar viktiga beslut, och vi måste ha möjlighet att genomföra de uppdragen och ta det ansvaret som åligger oss. Även när det gäller oppositionen, och för det så måste vi få tillgång till information och få tillgång till att kunna ställa frågor till tjänstemännen. Och då får det inte se ut på det här sättet, för då kan vi inte fullgöra de uppdragen vi har. Så det tycker jag ändå att ni måste ta till er, att ni behöver se över den delen av organisationen och hur ni möjliggör oppositionens arbete. För oppositionen har ett viktigt syfte. Jag vet att många gånger ni kan tycka att vi är jobbiga och ställer jobbiga frågor och sätter oss på tvären och så vidare. Men det fyller en viktig demokratisk funktion och det måste vi säkerställa. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Leif Haag, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Jag ska inte vara så långrandig. Det jag vill säga är att vi yrkar bifall till Miljöpartiets motion. Vi delar helt uppfattning med Miljöpartiet om att det behövs klara och tydliga regler. Eftersom Sverigedemokraterna anser att Socialdemokraterna som oppositionsråd inte sköter sina uppgifter. Får vi inte gehör här idag så kommer vi att återkomma i frågan vid nästa KF och även under valrörelsen. Tack!
1: Tack, och då har replik begärts av Sofia Almgren Johansson. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande. Ja, det är fascinerande att Sverigedemokraterna försöker göra en demokratifråga av att de inte inkluderades i en valteknisk samverkan. Problemet är bara att de inte ens har ankorna i rad i sakfrågan. Förlåt oss vara riktigt tydliga nu. Det handlar inte om något politiskt samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Rogslagspartiet, utan om en valteknisk samverkan kring oppositionens organisering i kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen. Den samverkan omfattar 75% av oppositionen och låg också till grund för fullmäktiges beslut om tjänstgöringsgraden för oppositionsrådet. Således har kommunfullmäktige fattat beslutet att varken Sverigedemokraterna eller Medborgerlig Samling är en del av underlaget för oppositionsrådets tjänstgöringsgrad. Vi kommer aldrig att ingå ett samarbete med Sverigedemokraterna och vi tänker inte ge inflytande till ett parti som gör skillnad på människor och människor. SD verkar däremot mena att andra partier är skyldiga att ge dem plats i andras överenskommelser. Det är en ganska märklig syn på demokrati. För det är ju inte så att någon har rätt till plats i andras samverkan bara för att man kräver det. Och låt oss hålla oss till fakta. SD har platser i både fullmäktige, nämnder. De har yttranderätt och motionsrätt. Och möjlighet att väcka ärenden precis som alla andra partier. Sverigedemokraternas gruppledare erhåller gruppledararvode. Och partiet erhåller administrativt stöd för att möjliggöra arvodering av personer som utför uppdrag åt partiet. Det de saknar är en plats i en valteknisk samverkan. Offerkoftan klär inte och inte heller Sverigedemokraterna. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Johan Agge, Roslagspartiet. Varsågod.
6: Ordförande, ledamöter och alla som tittar där hemma. Jag vill börja med att instämma i den klagokören över att få ut handlingar i tid, vilket jag uppmärksammat kommundirektören på, även med mejl som visar exakt på den saken. Så med det sagt så kommer mitt anförande. I en fungerande demokrati ska vägen fram till ett beslut vara lika viktigt som själva beslutet. I Österåker ser vi dock en oroande trend där den politiska makten flyttar allt längre in i slutna rum finansierat av medborgarnas skattepengar. Vi i Roslagspartiet har under en lång tid kritiserat existensen av majoritetens särskilda beredning, det jag också vid tillfällen kallat för hemliga klubben. Vi glömmer inte att den här strukturen pressades fram i december 2019 som en direkt reaktion på den arvodes- och laglighetsskandal som då skakade Österåkers kommun. Man stängde inte ner de kritiserade mötena, man döpte bara om dem till officiell beredning för att kunna fortsätta precis som förut bakom låsta dörrar. Problemet är inte att partier pratar med varandra, utan detta sker systematiskt utan protokoll och med resurser som tillhör kommuninvånarna. När tjänstemän kallas in för att föredra ärenden endast för en del av de folkvalda skapas en skev fördelning av kunskap. Att detta sker utan protokollföring innebär att medborgarna inte har någon möjlighet att i efterhand granska vilka fakta som presenteras eller vilka argument som vägt tyngst. Samtidigt har vi i oppositionen under mandatperioden vid tillfälle mött direkt motstånd i att få ut allmänna handlingar som vi har rätt till enligt lag, något jag återkommande pratat med kommundirektören om. Vi förväntas sedan fatta beslut i kommunstyrelsen och här i kommunfullmäktige på underlag som majoriteten redan har tröskat igenom färdigt i sina slutna möten. Det är ett systemfel som vi i Roslagspartiet aldrig kommer acceptera. Miljöpartiet vill lösa det här genom att inrätta om oppositionsberedning. Vi förstår tanken. Men vi är inte övertygade om att lösningen på bristande insyn är att bygga ut demokratin med ännu fler beredningar och arvodesposter. Vi behöver inte nödvändigtvis fler mötesrum i kommunhuset. Vi behöver öppna fönstren till de rum som redan finns. Den skattefinansierade expertisen ska vara tillgänglig för alla folkvalda på lika villkor och politiska processer ska tåla dagsljus. Eftersom vi anser att majoritetsberedningen är principiellt felaktig men samtidigt inte övertygade om att en oppositionsberedning är rätt väg att gå kommer Roslagspartiet att avstå i voteringen. Det är en aktiv och självständig markering. Vi tänker inte legitimera majoritetens försvar av sina stängda dörrar. Men vi tänker inte heller möta slutenheten med mer byråkrati. Österåker förtjänar en helt ny politisk kultur där makten tål dagsljus och det kommer vi fortsätta att kräva. Tack för ordet.
1: Tack för det. Då har ordet begärts av Sigrid Valve. Varsågod.
7: Fru ordförande och övriga åhörare, med tanke på den debatt som blir i det här ämnet så känner man ju att det är någonting som, det ligger någonting i det här. Och jag har förståelse för att det kanske inte är en rubrik som går att rösta för, så att säga, precis. Men det här är någonting som vi måste göra någonting åt, helt enkelt, här i Österåker. Och jag vill upprepa bara här, alltså efter en mandatperiod snart, för min del, så kan jag bara konstatera att jag inte har så mycket mer insyn än vad en vanlig kommuninvånare har. Fast jag sitter här i fullmäktige och tar viktiga beslut. Så kan det bara inte vara, helt enkelt. Det tycker jag vem som helst kan förstå. Och det handlar om tunga, viktiga ärenden. Det handlar om att få kontakt med tjänstemännen, få möjlighet att ställa frågor. Som fritidspolitiker jobbandes dagtid, som de flesta av oss gör, så kan ni själva förstå. Jag tror om ni hamnar i opposition, då skulle ni säga från direkt. Jag lovar. Jag yrkar bifall till den här motionen, trots att den inte är precis så skriven som alla vill.
1: Tack för det. Då går ordet till Rickard Ålgård. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Några avslutande ord. Jag hör att Sigrid Valve upprepat sig att jag, och de talar ur egen person, att hon som delaktig fullmäktige inte har insynsprocess exempelvis i beslut. Jag kan konstatera att Miljöpartiet har representanter i såväl kommunstyrelsens arbetsutskott som kommunstyrelsen och tar del av hela den demokratiska processen. Det här är fattade beslut i denna församling, vilken organisation vi ska ha. Precis som jag sa tidigare, bara för att man inte får gehör för att man tycker

0: Det är med att Österåker sticker ut i jämförelse med andra kommuner. Då tycker jag att ni ska ta en titt i kommuner där exempelvis Miljöpartiet styr, Vänsterpartiet eller andra partier i denna församling som också jobbar på liknande sätt som vi gör i vår kommun. Det handlar om demokrati, det handlar om vem som styr och det handlar också om att vi tar ansvar för de beslut som läggs fram och fattas. Och tack för det.
1: Tack. Om Rickard Orgård trodde att det här var ett avslutande anförande så vill jag säga att det var det inte. För på den här inlägget så har det begärts 4 repliker och vi börjar med Victoria Köppe. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag börjar bli lite fundersam på om du faktiskt har lyssnat på vad det är vi säger, Rickard. Jag tror att du behöver ta till dig och förstå att det vi pratar om är inte att ha ett platser i utskott där man får handlingar dagen innan eller en dragning av tjänstemännen. Vi pratar om att ha insyn och få möjlighet att kontakta tjänstemännen och ställa frågor och så vidare. Och jag tror att du behöver inse att du har ett problem i din organisation, att den möjligheten inte finns fullt ut. Och jag kan inte uttala mig om hur det ser ut i andra kommuner, men jag har väldigt svårt att tro att det här är ett stort brett problem i hela Sverige, för då skulle jag bli riktigt bekymrad. Sen undrar jag faktiskt om du verkligen tycker att det är okej att det ska ta 1,5 år att få till en möte med en tjänstemän för någon som sitter i en nämnd. Jag undrar också om du tycker det är okej att vänta över 6 månader för att få ut handlingar. Tack.
1: Tack. Då går ordet för replik till Johan Agge. Varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, Rickard, jag instämmer med Victoria. Jag vet inte ens om du har lyssnat på vad faktiskt det vi står och anför. För att det handlar inte om att få en vilja igenom. Eller det handlar om att vi inte har fått samma förutsättningar som majoriteten att göra vårt demokratiska uppdrag. Jag har på mejl där jag blivit förvägrad handlingar som är utskickade från kommunen när jag fått dem från myndighet samma morgon. Det är ett demokratiskt problem. Det är det vi står och pratar om. Och att då ha en majoritetsberedning där ni tröskar igenom besluten utan protokoll för skattebetalarnas pengar, det är något vi inte tycker är bra. Det var SVT hade precis i en annan kommun ett stort avslöjande häromdagen där man gör samma sak och det blev en nyhet i SVT. Så att det är nog inte ett stort problem i massa andra kommuner.
1: Tack. Då har Rickard Ogård begärt replik. Varsågod.
0: Tack så mycket, fru ordförande. Bara för att jag nu ska förstå er så önskar jag att jag skulle få veta då, Johan Agge, nu om Roslagspartiet skulle ta ansvar och säkerställa att beslut verks fram, att underlag tas fram och så vidare. På vilket sätt skulle den processen då i sådana fall, när skulle någonting kunna bli klart? Och när skulle arbetet, om det hela tiden ska vara en process som liksom alla ska stöta och blöta, i princip hela fullmäktige sitter där. Det vore bara intressant att se liksom i realiteten hur du tänker att en styrning skulle fungera. Det skulle jag gärna vilja se.
1: Tack. Då går ordet för replik till Johan Agge. Varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Rickard, återigen. Jag stod precis och sa, problemet är inte att ni pratar. Problemet är att ni gör det i slutna rum utan protokoll för skattebetalarnas pengar och tillkallar er tjänstemännen på ett sätt som vi i opposition ska kunna göra, men ni i realiteten inte kan.
1: Tack. Då är det Sigrid Valves tur för replik. Varsågod.
4: Ja, när jag sitter här. Det handlar inte om att vi ska liksom driva vår politik eller något sånt. Det är därför vi vill träffa tjänstemän. Vi vill ha tjänstemännen står ju för någon slags grundinformation. Så neutral som möjligt. Fakta. Det är det vi vill ta del av. Baskunskapen för att kunna sen ta bra beslut. Det handlar ju bara om det. Det handlar ju inte om att något annat. Få komplexa ärenden förklarat för sig. Precis som ni får. Ni får ju alla komplexa ärenden förklarat för er. Innan ni kan liksom ta ställning till vad ni ska tycka det här. Det är inget konstigt med det. Det är det vi menar. Tack.
1: Tack. Då går ordet för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
0: Tack för ordförande återigen. Nu är du visserligen inte med där, Sigrid, men det finns all möjlighet och stark representation.

0: av tjänstemännen när ärendena bereds och hanteras i kommunstyrelsen. Så att jag förstår inte, liksom, det finns en gedigen möjlighet med expertis, allt ifrån att en detaljplan ska dras eller annat, redan från arbetsutskottet, finns även med det tekniska utskottet, och sen finns det möjlighet därefter. Så att, jag ser fortfarande inte att, bara för att inte du enskilt är med där, men vi har ju representanter från partiet och ert eget parti i alla de instanserna.
1: Tack. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Ja, Rickard, det handlar precis som Victoria och Johan och Sigurd här har lyft. Så handlar det faktiskt om att vi inte får samma förutsättningar. Och det är det du behöver ta till dig. Vi har försökt att förklara vad det är för någonting och hur det går till och varför. Jag känner att det finns en, jag uppfattar att det finns en rädsla. Jo, jag uppfattar att det finns en rädsla för att det ska komma till en dialog och nya tankegångar och olika möjligheter och olika förslag. Ja, det kanske tar, mötet kanske inte tar en timme utan det kanske tar två timmar istället för att det är fler frågor som ska ställas. Men det kommer att bli ett bättre underlag och hela den demokratiska processen i kommunen kommer att bli bättre. Du kommer inte ha en hel opposition som sitter och klagar på er. Det är väl onödigt kan jag tycka. Jag hoppas verkligen att det blir förbättringar i den organisationen för nästa mandatperiod för den opposition som sitter. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Mattias Lindov, kommunalråd för Liberalerna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Den här mandatperioden har jag haft det stora förmånen och nöjet att få sitta i regionfullmäktige. Jag sitter även i regionstyrelsen. I regionen sitter vi numera i opposition. Där styrs bland annat av Miljöpartiet, men även av Socialdemokraterna och Centern med stöd av Vänsterpartiet. Varje onsdag har de en regionrådsberedning. Jag har inte klagat på den. Syftet med regionsberedningen är att dra fram ärenden till regionstyrelsen. Syftet med vår majoritetsberedning är att dra fram ärenden till kommunstyrelsen. Exakt samma politiska organisation som ni är med, ja, inte Maria, men de andra partierna, är med och styr i en annan församling. Och som det sker i alla andra församlingar skulle jag tro. Det som SVT hade häromdagen, det var ju en grupp som tog liksom aktiva beslut. I majoritetsbeslutningen tar vi fram ärenden som sen ska beslutas i en senare process. Vi tar inte beslut i majoritetsberedningen. Utan det handlar ju om att förbereda ärenden för en kommande beslutsprocess. Exakt som är i regionen. Så då vill jag gärna fråga Sigrid Valve. Är regionen som ni styr odemokratiskt på något sätt? För ni har exakt samma beredning till och med en gång i veckan. Vi har bara en gång i månaden har vi vår beredning. Typ. Så att ni har odemokratiska processer en gång i veckan. Som vi då inte har samma möjligheter. Men så här fungerar det politiska systemet i alla kommuner, alla regioner, i hela Sverige. Tack.
1: Tack. Jaha. Då har vi fyra stycken begärda repliker i det här replikskiftet också. Det är Johan Agge, Victoria Köppe, Anna-Maria Tipper och Sigrid Valve. Och vi börjar med Johan Agge. Varsågod.
4: Tack så mycket för ordförande. Ska jag börja påminna Mattias och majoriteten om beslut om tillfällig nedläggning av vissa klasser? Det var ett beslut som ni tog och hade tröskat igenom i det vi kallar för hemliga klubben som vi fick panikartat på bordet i utbildningsnämnden. Och sen så hörde jag någon liknelse att alla beredningar skulle vara likadana. Och det är ju en sanning med modifikation. En vanlig beredning eller ett arbetsutskott som till exempel KSAU består av representanter från både majoritet och opposition. Där sker liksom samtal mellan de politiska blocken. Er majoritetsberedning är ganska unik för den består enbart av de styrande partierna. Ni har tagit ett internt partimöte, lyft in i kommunens formella struktur för att kunna betala ut arvode med skattemedel efter skandalen 2019. Och så har ni stängt dörren för resten av fullmäktige.
1: Tack, då har Mattias Lindor begärt replik. Varsågod.
3: Tror du att oppositionen sitter i regionens regionrådsberedning? Nej, det är ju för styret som sitter där. Oppositionen får inte sitta med i den, så det är ju ingen skillnad. Det är exakt samma politiska format. Och det var inte så att majoriteten tog beslutet i majoritetsberedningen om skolnedläggningen. Det var ju i utbildningsnämnden. Sen att vi har kommit överens innan ärendet går till utbildningsnämnden, Men det beslutet är ju fattat i nämnden. Det finns inga beslut som fattas i majoritetsberedningen. Det är det som är den demokratiska processen. Men att vi pratar ihop oss för att landa gemensam linje, det sker ju hela tiden. Det sker i alla beslutade församlingar. Man kan ju inte komma till KS och så har inte partierna pratat ihop sig, de som styr. Då skulle vi ju ha här i Chaparral i styrning och ledning av kommun. Det handlar om att vi gemensamt måste hitta en linje som vi tycker är framgångsrik. Men jag ställer frågan igen. Tycker du att regionen är odemokratisk som då har regionrådsberedning som inte tillåter oppositionen? Jag tycker inte det. För det är så det politiska systemet ser ut. Här och i alla andra politiska församlingar.
1: Tack. Då går ord för replik till Johan Nagge. Varsågod.
4: Tack så mycket för ordförande. Alltså, jag säger att jag nu tappade bort mig helt vad jag skulle säga. Så att jag återkommer. Sorry Mattias.
5: Utbildningsnämnden.
4: Ja, tack. Utbildningsnämnden. Tack, jag blev påminn av Peter här. Det var ju faktiskt ett beslut som kom till bordet. Vi skulle besluta på ett färdigt underlag där tjänstemännen hade tröskat igenom det med er i er hemliga klubb. Det var så det var.
1: Tack. Ja, Mattias Lindo, varsågod.
3: Ska jag avslöja en hemlighet för dig, Johan? Det där sker i alla ärenden. Så pratar vi ihop oss innan vi släpper upp det till beslutande församlingar. Det är inte bara skolan, utan i alla ämnen så kommer vi överens innan vi låter det komma upp i beslutande församlingar. Det är så politiken fungerar mellan de som styr och oppositionen i alla församlingar.
1: Tack. Då går ordet till Victoria Köppe. Varsågod.
6: Tack så mycket. Jag vet inte, det känns som att det blev lite förvirrat här, för det här med majoritetsberedningen blev riktat mot oss. Vi har inga problem, eller jag har åtminstone inga problem med att ni samlas och pratar ihop er. Det är väl rimligt att man styret har pratat ihop sig innan. Det som är lite problematiskt är er möjlighet att kalla till er tjänstemännen där ni kan få massa information. Och det finns ju, på tal om inspelat, det finns ju inspelat när du Mattias har sagt i den här församlingen att ni bollade det här med skolorna tillsammans med tjänstemännen i lång tid i förväg innan det här kom upp i utbildningsnämnden. Det vi försöker lyfta här är ju tillgången till information för oppositionen, till möjligheten att ta till oss, kalla till oss tjänstemännen, få ut handlingar och så vidare. Och det är det som jag tyckte var problematiskt. Jag tycker inte det, som jag sa, att det är ett stort problem om det ser ut så här på andra håll. Jag pratar inte om några typer av regionsrådsberedningar eller majoritetsberedningar eller majoritetens möjlighet att prata ihop sig. Jag pratar helt och hållet om oppositionens förutsättningar att utföra sitt demokratiska uppdrag. Och det är ett problem, och jag har begärt ordet här senare. Jag ska begära att få svar fortfarande på den här frågan, om det är okej att vi får vänta flera månader på att få ut handlingarna eller på att få möjlighet att träffa tjänstemännen och ställa frågor. Och då pratar vi om det arbete som sker utanför nämnderna och utskotten. Tack.
1: Tack. Då går ordet för replik till Sigrid Valve. Varsågod.
7: Nej, men tack för ordförande. Det är en sån otrolig diskussion här. Och jag vill känna att, lite som Victoria var inne på här, att backa till, liksom, det handlar om att få information från tjänstemännen, få samma underlag. Och jag hoppas att du, Mattias, får i regionen får tillräcklig information från tjänstemännen. Du får alltså inte tillräcklig information från tjänstemännen. Om du vill ha information från tjänstemännen så får du inte det. Är det så i regionen? Om det är så, då tycker inte jag det låter så bra. Det kan jag erkänna, om det är det du menar. Tack.
1: Tack. Då återgår vi till talarlistan. Då går ordet först till Lisa Martasdotter Winman, Centerpartiet.
8: Lite notis bara på det där. Ja, jag har suttit som en av väldigt nära politiken i regionledningskontoren, och jag var de där tjänstemännen som fick förberedas alla dessa skjut beroende på vilket styre det var, och det byttes. Så att den styren är alltid intresserad att behålla makten, höll jag på att säga, eller att kunna ha liksom koll på hur besluten går till. Men motionen handlar ju om oppositionsberedning. Och nu tänkte jag att jag gillar AI och sökte lite information. Vad finns det egentligen? Vad säger man om kommunallagen, om oppositionsberedning? Men i praktiken, det finns ingen formell sådan motsvarighet i kommunallagen. Men i praktiken förekommer flera olika former där oppositionen samordnar sig eller får särskilda forum. Vanliga varianter är, vilket alla finns också här i Österåker, gruppledarmöten, oppositionsråd, oppositionsöverläggningar, presidieberedningar där oppositionen ingår, och det har vi alla nämnder. Andra ordföranden är alltid med i beredningar inför ärenden i tågordningen. Informella samverkansmöten mellan oppositionspartier, och det är upp till oppositionspartier att samordna sig. I många kommuner har oppositionen dessutom egna strategimöten inför nämnden, kommunstyrelse och fullmäktige, vilket i grunden ganska naturligt. Precis som majoriteten behöver samordna sig för att kunna styra, behöver oppositionen samordna sig för att kunna granska, driva alternativ politik och ibland hitta gemensamma linjer. Så att det säger kommunallagen om oppositionsberedningar.
1: Tack, då går ordet till kommunfullmäktiges andre vice ordförande Margareta Olin, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Jag vet att jag har lovat dig, Ingela Gardner, att jag inte skulle gå upp i talarstolen någon mer här i fullmäktige. Men nu gör jag det i alla fall. Jag har suttit 40 år i den här kommunen i fullmäktige. Nej, inte i fullmäktige, men jobbat politiskt här ute. Och mycket har man upplevt med hur det har gått till. Och det här med om vi får handlingar eller inte, det har varit ett bekymmer i alla år. Och vi har nog hur många gånger som helst talat om att det här måste ordnas ordentligt. Kommer ni ihåg förra fullmäktige vi hade? Vi hade ett återremitterat ärende. Varför då? Det saknades uppgifter i handlingarna. Det har ni redan glömt. Men det är typiskt sånt. Och Rickard Ordgård, jag tycker han tar i lite hårt och anklagar övriga till att vara dumma och elaka. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat med kommundirektören om att tjänstemännen i Österåkers kommun är ganska dåligt insatta i vad en politisk organisation betyder. Att det finns opposition och att det finns majoritet. Och att man måste arbeta med båda grupperna. Det är många gånger det har hänt, och jag hoppas att ni pratar mycket mer idag än vad det har varit tidigare om det. För det är en brist. Det kommer för mycket nya, de slutar snabbt och så går de till andra jobb och förstår inte vad en kommun och de här politiska processerna betyder. Annars skulle de ha lämnat ut de där handlingarna till dig, Victoria, ganska snabbt. För det står i lag om att man ska komma ut med handlingarna snabbt. Och det här behöver man verkligen göra. Så att, det här är mitt... Jag har två fullmäktige kvar, sen tänker jag inte ställa upp något mer. Och jag hoppas att ni i framtiden tittar bättre på de här frågorna och har lite större förståelse för varandra. Att man får ordentligt underlag för det beslut man ska fatta. Ha era processer. Det är inte det vi säger. Det kan ni ha. Men se till att alla har ungefär samtidigt handlingarna, så man kan åtminstone diskutera samma sak. Så slipper vi återmetera handlingarna nästa gång. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Victoria Köppe. Varsågod.
6: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, jag ville påminna Rickard om min fråga, men han har lämnat salen. För jag skulle fortfarande gärna vilja ha svar på om han tycker att det är okej att vänta 1,5 år på att få träffa tjänstemännen eller vänta 6 månader på att få ut handlingar. Det svaret vill jag gärna ha, för det är den, han är ändå i alla fall delvis tillsammans med vår kommundirektör ansvarig för hur organisationen fungerar. Så att jag vill gärna höra hans åsikt när det gäller det. Jag kan även kommentera då att jag många gånger varit i kontakt med Staffan och beklagat mig över att vi inte får diverse svar på handlingar och förfrågningar. Och bland annat för inte så länge som ett ärende som vi skulle ta beslut om där jag inte kunde få ut information. Och efter 2 månader fick höra att underlagen inte fanns. Trots att tjänstemännen tagit fram ett underlag som vi skulle ta beslut på, så var inte det baserat på de siffrorna som det jag gav sken av. Och det tycker jag är högst problematiskt. Nu vill jag inte hänga ut enskilda tjänstemän. Men jag tycker att det är någonting som vi behöver fundera över, och det är jätteproblematiskt om vi inte efter flera månader kan få ut information som egentligen ska ligga till grund för de besluten som vi ska ta här i den här församlingen. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
9: Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och ni där hemma. Margareta Olin, du sätter fingret på något väldigt viktigt. En utbildning av tjänstemännen skulle vara väldigt välbehövd. Efter den erfarenheten vi har haft under det här året så saknas det kompetens just i förvaltningslag, vad heter den? OSL, alltså... Ja, den har förkortningen OSL. Just nu står det till i huvudet på mig. Men... jag finner att det faktiskt, och det sa jag när jag pratade, att det faktiskt behövs en majoritetsberedning. Det är inte det som är problemet, Mattias. Men det ska protokollföras. Det är viktigt i en demokratisk församling. Och sen behövs det tillgång till liknande möjligheter för oppositionen att få tillgång till tjänstemännen och kunna ställa frågor och få information och bolla olika tankar och idéer. Och den möjligheten finns inte idag. Jag lyfte i mitt ursprungsanförande här en alternativ lösning. Och det skulle ju kunna vara att istället för en ytterligare beredning då, som oppositionsberedningen som den Sigrid la fram, så skulle man kunna skapa fler platser i KSA och KSTU och säkerställa att tillgången till tjänstemännen finns där. Och då kommer ju också även alla partier ha tillgång till alla ärenden i väldigt god tid och hinna med och ta hem det till sina partier och diskutera. Men det bygger ju på att alla partier som är representerade här i KF faktiskt också då har en plats i de här AU-personerna. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Johan Agge. Varsågod.
4: Tack så mycket för ordförande. Jag vill tacka Anna-Maria för ett väldigt konstruktivt förslag faktiskt. Sen skulle jag bara vilja svara Isa snabbt. Det var jättebra att du tittade upp det där, och det stämmer. Vi har ju faktiskt förmöten som interna partimöten. Skillnaden är att våra förmöten finansieras inte med extra mötesarvoden, och vi har inte tillgång till kommunens tjänstemän på de mötena för att få en exklusiv information. Vi sitter och läser de handlingar som är offentliga för alla. Så att jämföra våra interna förmöte med formellt skattefinansierat kommunalt organ där förvaltningens expertis utnyttjas utan insyn, det är att jämföra äpplen med päron. Tack.
1: Tack. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen har dels yrkats bifall till motionen och dels avslag på motionen. Jag kommer att ställa de två förslagen mot varandra. Är det fullmäktiges beslut att följa kommunstyrelsens beslutsförslag?
10: Ja.
1: Är det fullmäktiges beslut önskemål att bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat att följa kommunstyrelsens beslutsförslag. Votering är begärd och ska verkställas. Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja, vilket innebär avslag på motionen. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla motionen. Voteringen kan börja.
11: Nej, jag har ju röstat. Ja, men han kom in.
1: Tack. Då är voteringen avslutad och har utfallit med 28 ja-röster, 9 nej-röster, 14 har avstått. Fullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag. Ärende 12, svar på motion nummer 14-2024 av Sigrid Valve, Miljöpartiet. Ett mer demokratiskt Österåker inrätta ett demokratiutskott direkt under kommunfullmäktige. Ordet går först till motionären Sigrid Valve. Varsågod.
7: För ordförande, åhörare. Har vi någon energi kvar? Har jag någon energi kvar?
12: Massor.
7: Ska vi se. Massor med energi. ja, nu kommer vi på temat. Ska vi se. Ja. Miljöpartiet har lagt fram en motion. Inrätta ett demokratiutskott direkt under kommunfullmäktige. Demokratin behöver som fråga ha en tydlig hemvist i organisationen. Förut fanns val- och demokratinämnden, som nu endast heter valnämnden. Men som sagt, demokrati handlar om inte bara om val vart fjärde år. Det handlar ju om yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet, det känner ni alla till. Men det handlar ju också till exempel om sådana här frågor som att säkerställa att vi har en allmän plats. För har vi inte det så har vi ingen demonstrationsrätt, möjlighet. Och jag anser att Miljöpartiet anser att det behövs en mer specifik diskussion om sånt som riskerar inskränka demokratiska möjligheter. Och det kan handla om till exempel det vi har pratat om nu, beredningsprocess och när handlingar finns tillgängligt. Det handlar ju om kommuninvånarnas möjlighet att påverka. Det handlar om att man identifierar maktkoncentration och vad det kan innebära. Det handlar om yttrandefrihet hos anställd personal så att man inte skapar en tystnadskultur. Det handlar om att skapa forum där politiken finns representerad och vilken roll kommunen tar i det. För jag har faktiskt reflekterat över att de här forumen som vi har, eller kanalens dag till exempel, det är ju Fix Media som håller i det. Det är en typisk tillfälle där politikerna kan möta allmänheten. Men vi har ju inga sådana aktiviteter ordnade så att säga, av kommunen. Det är sånt som kan diskuteras i ett sånt här demokratiutskott. Och Miljöpartiet yrkar som sagt då, på att ett demokratiutskott inrättas under fullmäktige. Och ställer frågan till dig, Rickard, vad du tycker om motionen. Jag yrkar bifall till motionen. Mm.
1: Tack för det. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
0: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Precis som i föregående motion så vill jag börja med att säga att demokratifrågor är viktiga och att ett levande demokratiskt samtal alltid behöver värnas. Men även här tycker jag att motionens rubrik och utgångspunkt blir något problematisk. Formuleringen ett mer demokratiskt Österåker riskerar att ge bilden att dagens Österåker inte skulle präglas av en välfungerande demokrati med processer. Och den beskrivningen känner jag inte igen. Österåker är, liksom övriga Sverige, en representativ demokrati där invånarna väljer sina företrädare genom fria och allmänna val. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten. Utöver detta finns det redan flera möjligheter för både invånare, partier och andra att påverka och delta i det demokratiska arbetet. Det gäller bland annat i motioner, medborgarförslag, invånarförslag, dialoger och olika rådgivande forum som vi har. där vi faktiskt träffar invånare, olika intressenter varje vecka egentligen. Vi ser därför inte ett behov av att inrätta ett ytterligare särskilt demokratiutskott under fullmäktige. Och jag yrkar därför avslag på motionen. Tack.
1: Tack för det. Jag önskar Sigrid Valve replik.
7: Ja, tack.
1: Ja, varsågod.
7: För ordförande och övriga åhörare. Stort fokus i svaret på vår motion läggs på just val. Vi Miljöpartiet efterlyser mer av det här som jag beskrev förut. Öppna dagar där politiker kan presentera sin politik. Och där man kan ha en öppen politisk debatt där vi alla syns regelbundet. Vi har tänkt faktiskt tanken om kanalens dag försvinner. Vad har vi då för sådana forum? Inget alls. Och så Miljöpartiet ser gärna ett beredande utskott med fokus på demokrati. Och där yrkar därför bifall på motionen. Nu hör ni att jag är trött. Yrka bifall på vår motion. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Peter Nummer, Roslagspartiet. Varsågod.
12: Tack fru ordförande, ledamöter, åhörare. Roslagspartiet yrkar bifall till beslutsförslaget som innebär att säga avslag till motionen. Och det beror på att motionen är inte tydlig med vad utskottet ska ha för uppgifter. Roslagspartiet ser dock att vi har en allmän vikande demokrati. Och det är inte unikt för vår kommun, utan det är en trend inom EU, stora delar av EU och västvärlden. Men vi behöver kunna hantera våra kommunala demokratifrågor. Och en sån fråga kan exempelvis vara att i nämndernas delegationsordningar idag så finns det tveksamma delegationer där till förvaltningar när det gäller viktiga beslut. Och det är trots allt nämndernas ledamöter som har ansvaret för de beslut som tas. Så att fokus på demokratifrågor, men i just detta fall bifall till beslutsförslaget. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.

0: Ordförande, ursäkta, jag skulle ta fram ett underlag. Så, där har jag det. Vi från Vänsterpartiet deltog inte i förra debatten. Jag tycker att den så att säga, interna demokrati bland politiker är faktiskt viktig. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha ett demokratiskt samhälle. Men vi tycker också att den här kommunala demokratin är, tycker jag, ännu viktigare. Och därför vill jag faktiskt delta i det här. Och då tycker jag för det första ska jag yrka bifall till Miljöpartiets motion. Jag tycker den är viktig och bra. Jag ska argumentera varför jag tycker det. Och jag skulle också vilja att kommunstyrelsens ordförande kan svara på några frågor som jag kommer ställa. För att jag tycker svaret från Rickard Orgård är de är bra. Jag tycker att han lyfter flera frågor som är bra hur medborgare kan delta. Men problemet är, tycker jag, det som framgår i det som vi tog del av i kommunstyrelsen den 29 april. Och det var den här hållbarhetsrapporten från 2025. Där man faktiskt diskuterar det som både Miljöpartiets motion och också Rickard Orgård lyfter i hans svar. Och det handlar om hur kommuninvånarna ser sig själva som delaktiga och hur de själva uppfattar att de kan delta, få information men också kunna nå oss som politiker. Och de siffrorna som finns där, som lite går lite emot dig, Rickard, i det svar som jag har skickat. Och därför skulle jag vilja få en kommentar av det om det går. Jag tar upp dem. Och som stödjer just det som Miljöpartiet skriver i sin motion. I den här hållbarhetsrapporten 2025, det hittar ni i kommunstyrelsen från den 29 april finns det. Så finns det några indikatorer när det gäller delaktighet. Det första är när det gäller delaktighet så har det faktiskt ökat i kommunen från 32 till 37% där kommunerna menar att ja, men de känner sig delaktiga. Men problemet är att det finns 63% av kommunerna som säger att de inte känner sig delaktiga i det som pågår, alltså hur man beslutar i politiken. Alltså vi har ett underskott där, 63% av kommuninvånarna känner sig inte delaktiga, tycker inte att de kan påverka politiska beslut. Sen kommer nästa fråga där man vill veta i vilken utsträckning kommuninvånarna har möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer, det vill säga vi. Och där har det också ökat faktiskt. Men det har ökat från 18 till 20%. Det betyder att vi har 80% av kommuninvånarna som menar att de inte når oss. Att de inte har någon möjlighet att kunna komma till oss och säga vad de tycker om kommunpolitiken. Och den tredje indikatorn som finns i den här hållbarhetsrapporten, jag hoppas att inte det är som bokslutar ni säger att det där inte stämmer. Jag menar det är väl det vi har fått alltså från kommunstyrelsen. Så mina siffror är kommunstyrelsen. Gå och kolla på dem. Det tredje är valdeltagande. Och där ser det rött ut. Där ser det tyvärr så att vi tappar i siffror nästan hela vägen. Alltså, valdeltagande minskar. Andelen 65 plus som röstar minskar. Utrikesföddas valdeltagande minskar också. Alltså på alla de här punkterna så minskar valdeltagarna, vilket är ett problem. Så bara för att redovisa det som står där, att vi har åtminstone flera problem. Och du, Rickard, tar upp de här frågorna i ditt svar. Men det skulle vara intressant att veta hur du förhåller dig till den här hållbarhetsrapporten som vi fick i kommunen och som faktiskt var du som tog fram det i kommunstyrelsen. Sen gick det väldigt snabbt och sen gick vi till nästa punkt. Men där finns det ju svar på att vi har ett problem, vi har ett underskott. Så därför tycker jag att det är ett demokratiutskott är utmärkt för att faktiskt jobba med de här frågorna. Se till att kommunerna känner sig mer delaktiga. Se till att kommuninvånarna också känner att de kan komma till oss politiker och prata om de här olika politiska frågorna. Men också se till att valdeltagandet inte minskar, för det är också viktigt. Alltså demokrati är inte bara val, men val är också viktiga i demokratisammanhang. Tack.
1: Tack. Då har Rickard Rogård begärt replik. Varsågod.
2: Tack, fru ordförande. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att dra slutsatser att problemet är väldigt stort, att vi har jättestora demokratiska problem. Jag tror att vi måste bredda oss egentligen, och det framgår ju också av hållbarhetsrapporten. Tittar vi på den stora medborgarundersökningen från SCB som kom innan årsskiftet också, så ser vi också att vi har väldigt fina siffror där. Men då måste man också titta i nationell kontext. Och just de här bitarna som du visar på, Francisco, är ju någonting som inte är isolerat enbart för Österåker. Utan i den delen håller jag verkligen med dig och Sigrid Valvial i de delarna, att vi måste jobba med att nå ut till våra invånare i kommunen och hur vi gör det. Men vi tycker ju inte att inrätta ett demokratiutskott skulle vara lösning på det, utan då måste ju vara smarta, tänka innovativt. Hur når vi ut till framtidens invånare? Hur fungerar våra unga? Vilka olika typer av kanaler? Hur är vårt servicecenter? Hur jobbar vi proaktivt och på ett nytt och innovativt sätt, inte genom att inrätta ytterligare organ under kommunfullmäktige? Det är väl liksom kontentan av egentligen vad vi kan säga. Jag tror att vi, och det är egentligen det vi säger i den rapporten också, att vi måste ta det här på allvar. För det är ju viktigt att upprätthålla hela vår demokrati, och legitimiteten för demokratin är ju också att man har förtroendet hos våra invånare, att man känner att man är delaktig och har möjlighet att ta del av information och bidra. Så i den delen är det självklart viktigt.
1: Tack. Då har Francisco Contreras begärt replik. Varsågod.
0: Så, tack ordförande och tack Rika. Jag håller helt med dig att det är att vi det här de här indikatorerna i den här rapporten visar ju en bild. Det behöver inte vara exakt, det tror jag nog inte. Och jag tror inte heller att vi är en isolerad ö, så jag håller helt med. Och sen nästa del är att vi måste göra någonting, där är vi också överens. Men sen tredje biten som vi ändå här som politiker måste ändå ta ställning till är hur vi gör det här. Alltså inte bara att vi ska göra det, för det, där tror jag nog att vi alla på ett eller annat sätt håller med. Men hur vi ska göra det. Och där, här finns det ett förslag från Miljöpartiet, vilket jag tycker är bra och intressant. Och vi har ju alltså vi har ju haft det här förut. Vi hade ju val- och demokratinämnden. Där tanken var att de här demokratinämnden också skulle jobba med de här frågorna. Inte bara så att säga, under val, utan under hela mandatperioden. Men där tycker jag att jag saknar ett svar. Alltså, på vilket sätt skulle vi kunna göra det? Och det kan ju vara så att ni återkommer. Jag menar, jag skulle kunna gå med på det. Att du säger så här, nej, men vi har inte tänkt färdigt. Vi skulle kunna göra så här. Och det skulle man ju kunna göra. Men än så länge så har du håller med att det finns en bild. Att det finns, jag menar, det behöver inte vara så stort problem. Det är inte så att vi är en diktatur, för det är vi inte. Det är ingen av oss som säger det. Vi säger bara att det finns ett underskott, och det visar ju den här bilden. SCB säger också det i Sverige, att det finns alltså problem med delaktighet och sånt. Men, och sen att vi måste göra någonting, men därefter så tycker jag att åtminstone Miljöpartiet lägger fram ett förslag som ändå är demokratiskt, så att säga, grundad. Och vi har prövat det, och det finns andra kommuner som gör det, men ni har inte, så att säga, något konkret förslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Sigrid Valve. Varsågod.
3: Förlåt. Tack för ordförande. Om demokrati är viktigt för Österåker, så tror jag det är bra för Österåker att vi har något organ där det står ordet demokrati, som många kommuner har. För att visa att vi hanterar den här frågan, att vi tar den på allvar, och att vi också tänker både internt, som jag pratar mest om, och det som Francisco nämner, mot medborgarna, och utveckla demokratin till att bli ännu bättre. Just precis nu också, när saker och ting går faktiskt åt fel håll ute i Europa, i Sverige, så visar vi, här tar vi frågan på allvar. Så jag tror att det är ett viktigt signalvärde, om inte annat.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussion avslutad. Svaret är ja. Under överläggningar dels yrkats bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag att avslå motionen och dels bifall till motionen. Jag ställer de två mot varandra. Är det fullmäktiges mening att biträda kommunstyrelsens beslutsförslag?
4: Ja.
1: Att biträda motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige beslutat att biträda kommunstyrelsens beslutsförslag. Voteringen begärd och ska verkställas. Den som vill biträda kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla motionen. Tack, då är voteringen avslutad. Det har utfallit med 35 ja-röster, 5 nej-röster och 11 avstår. Fullmäktige således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag. Och vi går då över till ärende 13 som handlar om svar på motion nummer 1, 2025 av Johan Agge, Roslagspartiet. Utred placering av badhus och ordet går först till motionären Johan Agge. Varsågod. Då inträder Kenneth Johansson istället för Victoria Köppe. Varsågod.
5: Ordförande, ledamöter och alla österåkersbor som lyssnar där hemma. Den här bilden har jag tagit vid Svanen kan landa, tror jag det heter. Och sen har AI hjälpt mig att illustrera en vision på ett badhus. Det är där det här gröna tennistältet står bakom den gamla Circle K-macken som är nedlagd i Åkerstorp. Så. Vi står här idag för att slutligen debattera en motion som Roland Ljungholm från Rådhuspartiet och jag väckte i februari 2025. Alltså för över ett år och tre månader sedan. Att en så pass viktig och engagerande ämne som det faktiskt är, vilket har visat sig på sociala medier, som placeringen av kommunens nya badanläggning ska ta 15 månader att nå till kommunfullmäktiges talarstol är riktigt tråkigt. Det minskar medborgarnas insyn och fördröjer viktiga diskussioner. Det som gör mig något besviken ikväll är inte bara tidsutdräkten, där det spel som majoriteten valt att spela under resans gång. Innan den här motionen överhuvudtaget hann landa här ikväll, där vi i den här folkvalda församlingen ska ha den breda öppna debatten om kommunens framtid, valde majoriteten att cementera eget beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen. Man har i praktiken bundit upp sig vid en specifik placering innan motionen som föreslår ett alternativ ens har behandlats i sak av församlingen här. Det kanske inte är något konstigt, det är lite tråkigt. Det skickar lite en signal om att majoriteten inte är speciellt intresserad av en öppen debatt eller att vända på varje sten i ett av kommunens absolut största och dyraste infrastrukturprojekt. Man stänger dörren innan diskussionen ens har börjat. Vi i Roslagspartiet har hela tiden velat lyfta blicken. En sån här investering görs för generationer framåt. Det är helt avgörande vad vi bygger och var vi bygger det. För oss är det en enorm skillnad på att bygga en traditionell simhall och att faktiskt investera i ett modernt badhus. En simhall fyller givetvis sin funktion för föreningslivet, simskolor och motionssimmare. Men ett riktigt badhus är så mycket mer. Det är en levande mötesplats för alla åldrar. Det rymmer familjeliv, lek, rekreation, rehab och hälsa. Det blir en naturlig destination där österåkersborna vill tillbringa sina helger på sin fritid. När vi bygger ett badhus med den bredden, då blir placeringen än viktigare. Det är därför vi har föreslagit att man utreder fastigheten 31:1 och dess närområde. Denna plats har unika kvaliteter. Det är centralt, det har redan etablerade och goda bussförbindelser och erbjuder en fantastisk möjlighet till en levande och genomtänkt förtätning där ett badhus blir navet i stadsdelen. Eftersom förvaltningen nu i sitt svar helt har låst sig vid att Husby är bäst, vill jag rikta en fråga direkt till majoriteten gällande den plats vi föreslog i Åkerstorp. Hur ser majoritetens faktiska vision ut för det här området i relation till översiktsplan 2040? Om det nu inte ska bli ett badhus på den här centrala tillgängliga plats, vad är det då majoriteten tänker och planerar ska placeras där enligt ÖP? Vilken funktion ska det området fylla i framtidens Österåker? Ordförande, österåkersborna förtjänar maximal transparens, en missionär mötesplats för hälsa och lek och bästa möjliga placering för sina skattepengar. Det får vi inte genom att stressa fram planuppdrag i stängda rum innan motioner har debatterats här. Med det vill jag yrka bifall till motionen och avsluta med att visa hur det ser ut på platsen just nu. I vår vackra promenadstråk längs kanalen. Vid våra fina monument och vid just promenaden ser ut så här i området just nu. Tack för ordet. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Innan jag ger ordet till Rickard Orgård vill jag bara säga att den här punkten handlar om en motion som ska besvaras. Den handlar inte om kommunens framtida planering av det här området. Så jag hoppas att kommunstyrelsens ordförande svarar på motionen och inte på någonting annat. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Det är precis det jag avser att göra. Tack Johan. Det här är ju en väldigt viktig fråga för Österåkers framtid. Det kan man verkligen konstatera när man i de dialoger vi har, hur det engagerar på nätet och hur viktigt det är. För vi kan ju alla konstatera att Söra simhall behöver ersättas, och det är ju precis det vi har gjort. Några saker egentligen bara innan jag går in på de här delarna och det du tar upp Johan. Nu tycker jag du återigen säger att det sker i stängda rum, planuppdrag. Jag vill säga det egentligen. Det är viktigt att kommunstyrelsen är ju det organ som är demokratiskt fattat och valt av denna församling som faktiskt har till uppgift att ge planuppdrag. Det är så processen ser ut med samtliga uppdrag och så som vi jobbar i kommunen. Det är alltså inte så att vi har i det här enskilda fallet valt att ha stängda dörrar för att ingen ska vara involverad i processen och inte tillåta att fullmäktige ska vara med och besluta kring detta. Det är alltså så här vi jobbar. Det är kommunstyrelsen som lägger planuppdrag. Sen kommer det här att arbetas utifrån planuppdraget. Det kommer tillbaka, ska behandlas i alla demokratiska processer och organ för att slutligen fattas beslut i denna församling helt i enlighet med den demokratiska processen. Det är också viktigt att veta det, att dra igång en process kring en ny simhall eller badhus, vad man nu vill kalla det, är ett väldigt, väldigt stort och omfattande projekt. Det är en av de absolut mest kostsamma byggnader och byggnationer som en kommun kan företa sig. Det finns skräckexempel runt om i landet där det har gått mindre bra. Det finns exempel där det har gått bra. Det är oerhört viktigt att man jobbar på ett tydligt och bra sätt. Och det tar väldigt lång tid att utreda förutsättningarna. Var kan man bygga? Hur ser markförhållandena ut? Med den komplicerade plan- och bygglagsprocess vi har. Miljöprövningar och övrigt som tillkommer. Det innebär ju att jag har full respekt för att det kan vara trevligt att göra en AI-genererad bild. Och det lockar de som bor i området och det ser trevligt ut och så vidare. Det kan jag verkligen hålla med om. Men det innebär ju inte i sig att det är kanske ett realistiskt projekt att genomföra. Det här har vi då fattat beslut om i kommunstyrelsen och utrett det här området för att sen se det mer att komma tillbaka i den här processen. Och jag vill också notera att i den här församlingen från diverse partier i de diskussioner vi har haft löpande fått till oss att vi är saktfärdiga. Det går så sakta. Det händer ingenting. Vi har fått gliringar om simhallen. Det där kommer aldrig hända någonting. Nu har vi alltså agerat på ett sätt där vi har haft stöd och vi har tittat på markförutsättningarna. Men det kommer ju vara ett omfattande arbete redan i den plats som vi befinner oss i. Det kommer vara ett riktigt besvärligt arbete att titta på i den delen att det är mycket som måste klaffa för att överhuvudtaget ens ska vara möjligt att bygga på den platsen. Och det är en process som tar väldigt lång tid. Däremot är det full fart på det här projektet och det jobbas hela tiden nu. Och jag hoppas kunna återkomma också och rapportera om innehållet för att själva den här delen. Och det handlar ju också om en långsiktig investering. Precis som jag sa så pratar vi någonstans 600-800 miljoner för ett nytt för en ny simhall. Det är alltså de nivåerna som finns efter den kostnadskock som också har drabbat. Det är dyra projekt och det måste vi hantera på ett klokt och bra sätt. Men allt det betyder inte att vi måste vara överens om själva inriktningen. Men nu har vi faktiskt beslutat, och det var en naturlig del i processen i de demokratiskt valda organen, att vi har gjort den bedömningen. Och vi från majoriteten också har föreslagit, och det har också klubbats, att vi ska bygga in till multiarenan. Och vi måste arbeta utifrån de beslut som vi har fattat. För det här kommer vara väldigt långa processer för att vi ska landa där på ett bra och klokt sätt. Tack.
1: Tack för det. Då begär Johan Agge replik. Varsågod.
5: Fru ordförande, tack så mycket. Tack Rickard för svaret. Som jag sa så det var ett förslag för att utreda platsen för Åkertorp för över 15 månader sedan. Alltså innan beslutet togs i kommunstyrelsen. Det kunde säkert ha blivit en väldigt trevlig debatt, även om jag tror att det skulle ha blivit majoritetens förslag till slut ändå. Men det får vi aldrig veta, för att den motionen kom inte upp här på 15 månader. Och beslutet togs väl hyfsat nyligen i kommunstyrelsen. Tack!
1: Tack! Då går ordet för replik till Rickard Ågård. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag vill bara till protokollet också ha med att även före din motion, Lars Johan, så hade vi ett beslut i kommunstyrelsen, vilket också att utreda det området som sedermera blev fattat ett planuppdrag kring. Och då hade vi också pekat ut det område som nu också blev planuppdraget.
1: Tack. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack så mycket, ordförande. Om inte jag minns helt fel så har till och med frågan varit uppe i fullmäktige om lokalisering efter att ni la motionen. Och då hade man ju möjlighet att yrka på en alternativ lokalisering då. Det är ingen hemlighet att vi vill se en central placering av simhallen. Åkerstorp är ungefär lika dåligt ur den synpunkten som Husby. Det tar längre tid att gå till Åkerstorp än vad det tar att gå till Husby. Det tar längre tid att cykla även till Åkerstorp än vad det tar att cykla till Husby. Vi vill ju se en utredning av fler alternativa platser. Men av två dåliga förslag så är ändå Husbytomten det bästa förslaget. Och jag ställde en interpellation för något år sedan till den dåvarande kommunstyrelsens ordförande och frågade om planerna på ny simhall hade drunknat. Och fick svar att nej, det hade det inte, men vi kommer inte bygga en ny simhall färdig förrän den gamla inte längre går att använda. Och hon angav då 2028 som liksom sista år för teknisk livslängd. Då är det ju ganska bråttom om vi ska ha en simhall 2028. Så att med bakgrund av att fullmäktige ändå har fattat ett demokratiskt beslut gällande lokalisering så tycker vi att det är rimligt att man utreder det med ett planbesked helt enkelt för den platsen. Så att vi yrkar enligt med beslutsförslaget. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Hampe Klein, Moderaterna. Varsågod.
7: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare, ersättare. Johan Agge, tack för din spännande bild. Har du någon bild på framsidan med alla parkeringsplatser också? Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Johan Nagge för replik. Varsågod.
5: Hampe, tack för frågan. Jag hängde faktiskt inte helt ärlig med.
1: Känns det så viktigt?
7: Tack för ordförande. Ja, det är viktigt. Därför att kommer man med ett förslag på något så stort som en simhall, då måste man se helheten. Jag såg inte helheten. Jag såg en väldigt spännande bild från kanalen. Men förutsättningarna för att kunna ha en simhall där är ju också att det finns parkeringsplatser. Jag passerar förbi där varje dag med buss. Och ja, det blir trångt.
1: Tack. Då går ordet till Johan Nagge för replik. Känns som en väldigt viktig del av det hela. Varsågod.
5: Tack ordförande. Tack Hampe. Tack för förtydliga Hampe. Då hängde jag med. På andra sidan, precis när du går över den där bron, så finns det en, ursäkta uttrycket, jäklig risig byggnad som har stått övergiven jättelänge. Där vi köper upp lite mer och mer hela tiden. Skulle vara ypperligt för parkeringsplatser. Tack.
1: Tack. Då hoppas jag vi har avslutat diskussionen om en plats som inte kommer att bli. Då går ordet till Kenneth Johansson, Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack herr fru ordförande, förlåt. Samt alla andra. För några år sedan så var ju ett beslut uppe i kommunstyrelsen om att utreda plats, som Rickard Orgård var inne på här. Och det var innan Socialdemokraternas interpellation var det, just det, om den skulle drunkna. Då fick vi på det mötet utredningen om vad man ville placera på sittande möte. Vi i kommunstyrelsen, jag var ju där för Miljöpartiet då, fick den presenterad för sig och sen så skulle vi ta beslut om det. Det är naturligtvis orimligt och det är väl det här vi har pratat om tidigare om sådana saker. Nu ska vi inte tänka bakåt utan framåt, så jag hoppas att alla de beslut som kommer att tas, att vi får handlingar i god tid, så att inte det blir så illa som i det fallet då. Tack så mycket.
1: Tack, då har Johan Nagge begärt replik. Varsågod.
5: Fru ordförande, tack så mycket. Nu ska jag göra en sån där grej igen som inte så många har gjort här inne. Och jag måste faktiskt...

0: Roslagsbanan till den här platsen. Man kan åka buss från alla områden i Österåker till centrum och ta tåget. Så att den är ju väldigt tillgänglig. Men jag ser att de förslagen som har kommit från andra är inte alls lika tillgängliga. Vi måste ju tänka på att Österåker är stort. Och det här öppnar upp. Det tar bara 3 minuter tror jag att gå från den tågstationen som ligger närmast. Det är Runö där. Så att en väldigt bra placering för att alla som bor i Österåker ska kunna få tillgång till den här simhallen, ska jag säga rätt, simhallen. Tack så mycket.
1: Tack. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag är helt enig med Camilla Klein. Jag tycker att det är en otroligt, det hade säkert varit väldigt vackert, men Husby är en betydligt bättre plats och det är något vi har påbörjat och det är där vi bör fortsätta. Det har tagit lång tid så som det är idag. Så absolut, jag är helt enig med dig Camilla. Bra kommunikationer, bra plats. Tack.
1: Tack. Då går ordet till Rickard Rogård. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag vill bara för sakens skull, jag tror jag missade att yrka på enlighet med beslutsförslaget, det vill säga avslag.
1: Då ordet Sigrid Valve, Miljöpartiet. Varsågod.
4: Men Miljöpartiet kommer att yrka bifall till beslutsförslaget. Vi tror inte att den platsen är lämplig för ett badhus utan tycker att den plats som finns föreslagen är bättre. Tack.
1: Och då har även Francisco Contreras, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod.
5: Ursäkta att jag begär ordet och förlänger debatten. Jag tänkte bara säga att jag tycker precis som Camilla, Moderaterna, att det är jag tror att det är en bättre plats och att det är tillgängligt precis som hon säger. Så att vi från Vänsterpartiet tycker att det kan alltid finnas bättre platser, men just där tycker jag är helt okej. Och att vi borde framöver diskutera hur det här badhuset ska vara. Vad vi ska ha det innehållet och sånt. Och att det är där vi måste lägga, tycker jag, vår tid och kraft. Tack. Så bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Jag begär Johan Agge replik. Varsågod.
6: Fru ordförande, tack så mycket. Jag ska inte förlänga. Jag ska bara säga att jag uppmärksammar och tycker det är trevligt att fler börjar säga badhus istället för simhall. Det gillar jag. Oavsett vart det hamnar.
1: Tack, då har jag ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad, svaret är ja. Under överläggningen har dels yrkat bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag att avslå motionen och dels bifall till motionen. Jag ställer de två mot varandra. Är det fullmäktiges mening att biträda kommunstyrelsens beslutsförslag?
7: Ja.
1: Att biträda motionen?
7: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag. Tack. Och då har vi ytterligare en motion kvar som är svar på motion nummer 5, 2025 av Leif Haag, Sverigedemokraterna, digitalisering av hemspråksundervisningen i Österåkers kommun. Ordet går då till Leif Haag. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Den här motionen handlade om att undersöka möjligheten att ersätta hemspråksundervisningen helt och övergår till helt digitalt. Vi är ganska nöjda med det svar vi fick, men vi tycker att motionen är ju delvis besvarad. Det talar ju inte här om att helt ersätta den manuella undervisningen med digital undervisning, utan man svarar i motionen, eller i motionens svar, att redan pågår delvis. Och det är väl bra så, tycker vi. Men vi får väl återkomma med en tydligare då motion att man kanske helt kan ersätta den delen till digital undervisning.
1: Tack.
8: Men vi tackar för det svar vi fick på den motionen. Tack.
1: Tack. Jag uppfattar att du inte yrkar bifall till motionen. Nej. Jag har ingen ytterligare. Varför det?
9: Jag föredragande för svaret.
1: Behövs det när du har fått upp?

0: Ja, ja, ordet går till Hampe Klein, Moderaterna, ordförande i utbildningsnämnden.
1: Tack fru ordförande för att jag fick ordet. Ledamöter, ersättare och åhörare. Motionären säger att den bara delvis besvarad, men det framkom ju faktiskt i svaret att vi har redan distansundervisning där det bedöms vara pedagogiskt lämpligt. Organiseringen av undervisningen utgår från elevernas individuella behov och förutsättningar samt gällande styrdokument. Den meningen är väldigt viktig, för den kompletterar helhetsbilden av modersmålsundervisningen. Och för övrigt yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
0: Tack. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen har slutat. Svaret är ja. Men hallå! Ni är lite för långsamma. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet, innan jag hade klubbat.
2: Ja, men förlåt. Men det, grejen är att man måste in på det. Alltså man har texten här och så måste man in på det andra. Och då tar det lite tid. Så sorry. Jag kanske ska ha två olika. Det enda jag tänkte på. Jag tycker att svaret är korrekt och bra som det står. Kring det här, men det finns alltså några saker som jag ändå tycker i motionen som är helt felaktiga och som ändå borde lyftas man borde ha lyft det lite mer. Exempelvis så menar man att undervisning under pandemin där det var i huvudsak digital undervisning, det var ju jättebra och betygen gick upp och allting, vilket egentligen inte stämmer med hur det var. Alltså, det var inte så jättekanon med digital undervisning. Det var många elever som led av det. Betygsinflationen var enorm. Vi hade internationella prov. Så det finns alltså forskningen har visat att de här enbart digitala undervisningar inte var problematiska för de elever. De tappade enormt. Så jag ville säga det, för att det är ibland så sägs det saker som man tror att men det här stämmer, men det gör det inte, och det borde man faktiskt ha varit bättre på att bemöta det i det svaret som kom. Sen är det också det att det heter inte hemspråket utan det heter modersmål, och det finns en viss poäng med att det heter modersmål och inte hemspråk. Jag tror att det är viktigt också att man påtalar, och jag tror också att det är ett sätt också när man svarar att man faktiskt just lyfter de här frågorna så att motionärer också förstår vad det, till exempel, vad det är för skillnad, och så också att man till viss del måste inte få hålla sig till vad evidensen säger, vad forskningen säger, till exempel om digital undervisning, och sen varför det inte heter modersmål utan, eller hemspråk utan det heter modersmål. Det finns flera andra saker som jag tycker här är inte alls korrekt, och jag fattar ju vad poängen finns bakom den här motionen, som handlar inte alls om att värna om modersmålsundervisning, utan det är någonting annat, och det kan vi ta kanske en debatt någon annan gång. Jag ska inte förlänga det, men jag ville bara säga och markera det. Tack.
0: Tack, då har replik begärts av Göran Westrin, Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag tycker inte det börjar spåra ur nu när det ska bli någon jäkla rasfråga av det här. Det tycker jag är helt sjukt. Bort med det.
0: Tack för det. Du har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen enbart yrkat bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Sen har vi fått en begäran under punkten 15 av avskrivning av motion nummer 9 från Victoria Köppe om fastställande av kommunens politiska organisation inför kommande mandatperiod. Kan fullmäktige bevilja att motionen avskrivs? Svaret är ja. Och ärende 16, nya motioner och interpellationer. Då har det kommit in en motion till fullmäktige från...
4: Nej, den här tillhörde den.
0: Ja, förlåt. Det har kommit in en interpellation till fullmäktige från Sofia Almgren Johansson. Nej, för Socialdemokraterna. Det är Margareta Olin och Sofia Almgren Johansson som lyder: när tar kommunen över Storängsvägen till kommunalt huvudmannaskap? Och så ställs det ett antal frågor. kring just detta, just denna något sån här intrikata fråga. Den är inte första gången den är på tapeten. Medge fullmäktige att interpellationen får väckas och ställas till kommunstyrelsen för beredning. Svaret är ja. Då har vi inga medborgarförslag som har kommit in och därmed är sammanträdet avslutat. Jag måste...
5: Ja, och därmed så är dagens kommunfullmäktige sammanträde avslutat och vi återgår till den normala programmet.
6: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.
7: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: jag visste. Men fjärdingsman bjöd på sig.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jaha. Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog den först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det blir

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.